Luister FM. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, en die kaart lê in my hande.

wat ek maar bykans, die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Kom ek vertel jou van die legende. Sy naam is Scotty Smith. 'N Swerwer en 'n landervanter, maar 'n man met veel vernuf. Van Gordonia tot in Stellenland, Kimberley tot Boone en Molopo. So kom sit en maak 'n halwe kring, dat ons die storie vir jou kan sing.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die ANC Jeugliga sê oproepe vir Ramaphosa om te bedank is politieke opportunisme. Daar is oproepe vir Keir Starmer om uit te tree terwyl vier ministers bedank. En in jou cricketnuus, Shabnim Ismail word teruggebring om die Protea vroue se balaanval te versterk. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC Jeugliga sê hy verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank en sê dit is politieke opportunisme. Die president hou vol dat hy nie sal bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die Konstitusionele Hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Palapala na 'n ambtsklagkomitee verwys word en dat dit onwettig was. Die president van die ANC Jeugliga sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie.
3: The League rejects the continued political opportunism by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit of factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political populism or coordinated campaigns and destabilizing elected leadership.
2: Intussen sê die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party Ramaphosa se besluit om artikel 89 paneel se verslag oor Palapala saak te laat hersien, sal enige ambtsklag vertraag. Die party voer aan dat dit verleng die onsekerheid rondom beweringe van ernstige wangedrag en kan die saak langer onopgelos laat. Hy waarsku die vertraging verdiep die kommer oor vertroue in die regering en sy leierskap. Mbulela Mandlana van die SHKP doen 'n beroep op vinniger prosesse om verdere skade aan vertroue in die staatsinstelling te voorkom. Die Suid-Afrikaanse Elektrisiteithandelaarsvereniging sê elektrisiteithervormings in Suid-Afrika gaan nou minder oor beleidsrigting en meer oor uitvoering. Die groep wat saam na die Krutam werk, sê die regering het breedweg ooreengekom om 'n multimark elektrisiteitsstelsel, maar vordering bly onevenredig en tydlyne bly verskuif om verskeie gebiede. Sleutelhervormings wat nog gefinaliseer moet word, sluit in elektrisiteitsprysbeleid, markhandelreeks en Eskom se herstrukturerings. Die Social Movement for Advocacy, Rights and Transformation is ontsteld oor bevindings in die ondersoekverslag van die Gautengse drankraad, wat deur die LER Wusisiwe Ramagopa vrygestel is. Die groep se woordvoerder beweer korrupsie, wanadministrasie en swak handhawing het wydverspreide onwettige drankhandel in Gauteng moontlik gemaak. Sy waarskynlik drankwinkels naby skole vererger dwelm misbruik, misdaad en maatskaplike verval.
4: It is unacceptable that liquor outlets continue operating near schools while government simultaneously battles rising levels of learner dropouts and substance abuse amongst young people. Children cannot be expected to focus on their education while they are exposed to daily environments normalizing alcohol abuse and criminal activity around learning institutions.
2: Vier ministers het bedank te midde van die toenemende oproepe dat die Britse premier Keir Starmer moet bedank weens Arbeidsparty se rampspoedige plaaslike verkiesing uitslaa. In sy bedankingsbrief vir die minister van Gesondheid Zubir Ahmed gesê dit is duidelik dat die publiek onherstelbaar vertroue in Starmer verloor het. Die minister van Gemeenskappe Miata Pfunbulen het die minister van Veiligheid Jess Phillips en die minister van Slagoffers en Bekamping teen Geweld teen Vroue en Meisies Alex Davies saamgestaan en ook bedank. Starmer het aan sy kabinet gesê die arbeidspartye het 'n proses om 'n leier uit te daag en dat dit nie in die werking gestel is nie. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysing.

0: is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Vandag is die eerste keer in 'n baie lang tyd wat daar nie enige weer waarskuwings uit is nie. Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 14, 17, Gramstad 13, 19, Mtata is op 10, 23, Queenstown 12, 19, Graaf-Reinet 11, 20, Craddock 12, 18, Port St. John's 15, 23. Bishu is op 12.19, Kugompo, Oost-London 16.22, Jeffreys Bay is op 14.18. Hulle sê wel winde van 70 km per uur wat deur Jeffreys Bay gaan later vanmiddag. So wees asseblief versigtig daaroor. Dan kyk ons nou uit na die Dispatch. Goeiemôre 13.20 en Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 19 grade. Dis jou nuus en jou weer vir 6:00 vanoggend. Dit bring ons na 5 minute na 6. Goeiemôre. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Alkoue Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoue Steel.

0: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: 16 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. 'N Pragtige oggend vanoggend. Ek moet sê dis nie so koud vanoggend nie. Ek het my baadjie al uitgetrek, maar ek meen ek het 'n baadjie gebring. Ek's nog nie so onvoorbereid nie. So ek het 'n baadjie gebring net sodat ons bietjie warmer kan voel. Maar dit is 'n pragtige oggend. Jeffreys Bay, groot wind wat al gewaai by julle vandag, so wees asseblief versigtig in daai area. Verder lyk dit soos goeie weer, maar in die internasionale dae sê hulle dis nog tyd vir sop, né? Sop weer hierdie. Hoekom ek dit sê is vandag is nasionale crouton dag. Daai wonderlike broskrakerige goedheid soos 'n crouton wat 'n mens net regtig bo op jou slaai kan sit of bo op jou sop kan sit. Vir my is dit op sop. Och, dis die beste, julle. Ek kan nie vir julle sê wanneer laas ek 'n lekker crouton gehad dit op 'n sop nie. Perfekte weer vir dit. So vandag is nasionale kroetondag. So, maklikste manier. Toast net vir jou broodjies, sny dit so in blokkies en dan sê jy dis 'n kroeton. Ag, heerlik, heerlik, heerlik. Dis ook en net so dat ons mond ordentlik water op 'n woensdagoggend. Is dit ook vandag nasionale appeltaartdag. Oh, julle, dis ook iets waarvoor ek mal is. My gunsteling is 'n lemon meringue, maar appeltaartjie. Dit is nou vir my lekker, maar hy moet lekker baie kaneel in hê en hy moet warm wees en bedien nie om met room. Oh, heerlik, nê? Nee? As jy verskeidenheid mense vra, sal die meeste van hulle spring op enige kans wat hulle kry om hulle tande in 'n stukkie appeltaart in te sink. Vars uit die oontyd. Oeh, heerlik, heerlik, heerlik. Amerikaanse klassieke, maar ook baie bekend hierso in Suid-Afrika. Dis nasionale appeltaartdag vandag. Miskien moet ek Etienne se arm draai om vandag vir ons appeltaart resep in kombuiskas genades te doen. Oeh, dit sal moes nou heerlik wees. Ek dink so. Dis ook vandag nasionale ontvangsdag. Nou, ontvangs in die sin van of jy nou ontvangsdame is of iemand wat in die ontvangs werk, gee ontvangsdame 'n betaalde dag af, neem 'n tydjie om dankie te sê vir hulle, stuur vir hulle kaartjies, stuur vir hulle blomme. Vandag is Receptionist Day. Dit is 'n belangrike ene. Daar is daai mense wat die filter is tussen jou en kliënte of tussen jou en dalk 'n moeilike kliënt, of tussen jou en die afsprake met jou pasiënte. Maak nie saak wat dit is nie. Daar's altyd plek vir die persoon. Ontvangsdag vier hierdie helde van die kantoor met hulle eie dag vir hulle, want hulle verdien dit. So vir al die ontvangsdames daar buite, vir al die receptionists, ons is baie dankbaar vir julle en baie trots met julle. My beste geselsies is altyd met die ontvangsdames by al my verskaffers se plekke. O, ek ken nou al hulle stories en ons gesels so lekker. Is 'n heerlike een. Dan is dit ook vandag Top Gun dag. Hou 'n kykpartytjie met kostuums of aktuele speletjies. Dan kyk jy nou die 1986 Tom Cruise classic Top Gun. Jy kan ook natuurlik Maverick kyk wat 'n paar jaar terug uitgekom het. En 1996, pal in die middel van die opwindende skare van neon headbangers en die Brad Pack, het ons Top Gun gekry. Dit het 'n missiel sukses gehad met 'n loket wat meer as 356 miljoen rand ingesamel het, wat uiteindelik die 11de hoogste bruto fliek van Tom Cruise se loopbaan was. Die fliek gaan natuurlik oor Maverick, 'n vinnige vlieënier wat die Amerikaanse vloot en vegvliegskool gestuur word, en dan is daar al hierdie drama en goed op hy, nê? Pelle en drama en alske goed. Top Gun Maverick het 'n paar jaar uitgekom en dit was net so groot gunsteling van almal gewees. So vandag is Top Gun dag. Oh, lekker een. Ek dink ek moet vanaand Maverick kyk. Nee, ek kan nie. Ek saai vanaand uit. Sal het morgen aand kyk. Maar dit is 'n lekker ene en ek dink net gepas daarby. Hierdie liekie was een van die trefferliekies in Top Gun Maverick. Natuurlijk die avonture van Goose seun in hierdie ene met Maverick en natuurlijk Iceman wat ook 'n feature gemaakt het. Dis vandag Top Gun dag, julle.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: 22 minute voor 7 en julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk na die verjaarsdag van die bekendes wat vandag verjaar. Stevie Wonder verjaar vandag, Motown Wonder Kid en natuurlik 'n multi-instrumentalist wat die rekord vir Grammy toekennings wat deur 'n solo kunstenaar gehou word met 22 titels gebreek het en meer as 30 top 10 treffers gedurende sy loopbaan. Hy is vandag 76 jaar oud. Hy treffers soos Fingertips wat groot gegaan het, vrygestel toe hy 13 was en sy album Songs of the Key of Life was sy 56ste op Rolling Stone tydskrif se lys van top 500 albums in 'n leeftyd. Absoluut fantasties, Stevie Wonder verjaar vandag. Dis ook vandag Robert Pattinson se verjaarsdag. Hy is groot 40 vandag. Nou die akteur, vervaardiger en model, veral bekend vir sy rol as die vampier Edward Cullen in die Twilight filmreeks, het ook Cedric Diggory gespeel in Harry Potter and the Goblet of Fire. Hy was ook in flieks soos Water for Elephants met Reese Witherspoon. Absoluut prachtige, prachtige fliek. Die boek is beter. Lees die boek eerder. Hy was ook in Rover gewees, Maps to the Stars, en in 2022 is hy gekies om Batman te speel. Robert Pattinson verjaar vandag. Dan is dit ook vandag die country sanger Morgan Wallen se verjaarsdag. 33 jaar oud. Die country sanger en liedjieskrywer wat tydens seisoen 6 van die talentprogram The Voice roem verwerf het. Tydens audisie het hy Howie Day se liedjie Collide gesing wat aandag van die bekendes getrek het, veral Shakira en Usher was mal daaroor gewees. Gedurende sy tyd op The Voice het hy ook Hey Brother gesing deur Avicii en Story of My Life van One Direction. Absoluut gek oor daai liedjies. Definitief iemand wat ek mal is oor. Morgan Wallen verjaar vandag en dis 'n lekker tyd om deur te trek sommer met daai musiek, nee, musiek wat hom bekend gemaak het. Avicii homself as 'n bekroonde sanger en kunstenaar gewees, ongelukkig sy lewe verloor, maar Morgan Wallen het baie goeie eer aan hom gedoen met hierdie liedjie.

0: Better Blow.
1: En jou Better Blow, soos wat hy sê hier, bin ek luister Stasie, dis niemand anders as Frans Prins, Avicii, Hey Brother, natuurlijk een liedje wat Apple saam geskryf het.
2: O, rachtig.
1: Ja.
2: Dit het ek nie geweet nie.
1: Ja.
2: Wow.
1: Hy was deel van die skryfspan.
2: Jy sê jylle in ja. Apple het hy nie.
1: It's crazy man, want jy weet hoe baie die man vir, ek denk Universal Musiek in general beteken, voor hy Apple Musiek begin het. En ek Aaron, he's a very special person.
2: Hy moet nou kalmeer, dat is goed wat ek wil bereik in my leven.
1: To do that, man.
2: Leave something for the rest of us.
1: Yeah, keep it back, brother.
2: Ja.
1: Ek sê natuurlijk in die podcast Applecas.
2: Ja, en, dat is so oulik.
1: Ja, maar toe ek dit gesien het, toe denk ek myself, just another guy. Ek weet nou niet, weet, Hammie, hulle doen het en allemaal doen. Maar hy vat topics wat ek met mense handel, kinders handel, tax, municipaliteite.
2: Diep goed, is
1: soos my droom podcast.
2: Ja. Dit is rarig fenomenaal, die goed wat hy, ek dink ek het die een gekyk waar hy ook gepraat het oor autisme.
1: Ja.
2: En ek het so baie geleer uit dit uit.
1: Ja.
2: En ek dink dis juist die ding is waar mense goed wil leer, maar jy wil hier die vraag vraag nie. En ek dink hy is een vertrouwde persoon.
1: 100%.
2: En daarom as hy daar oor praat, gaan ek het glo.
1: Ja, true that. Maar is die selfs soos as iemand nou sê, ja, aliens het hier geland. Ek like, vind jy gestuur? Vir Apple, cool.
2: Ja, is fijn.
1: Ja, is cool. Ons is
2: ja.
1: Sal ek sê interessant wees as jy net is in die kunstenaars kyk, wie sal ons nie stuur nie?
2: Wie sal ons nie stuur nie?
1: Robbie Wessels.
2: Vang jy op een ringel. Is nie eindelijk sy liekie nie.
1: Ek word nou net gesê, asjeblief moet nie vir my sê, dis hy. Die song irriteer die 7 soorte kleren uit my uit.
2: Ek het gisteravond een video gesien waar Luffy sy sien het sing.
1: Die ergste vir my is, die ding oorwurm, my chom, die ding sit in jou kop vas. Nou, don't do that.
2: Maar, ja, die ding is dat Robbie Wessels het self gesê, dis nie my liekie nie, maar ek love my train.
1: Jy kan hem hoor.
2: Maar dit klink soos Bob John story.
1: It's crazy, man. It's crazy.
2: Maar ek denk uit al die kunstenaars wat ek nie sal stuur nie. Dirk van de Westhuizen.
1: Hulle gaan net party.
2: Hulle gaan dink, allemaal is so gebouw.
1: Maar dit is goeie ding miskien.
2: Hulle gaan een weermacht stuur.
1: Dan gaan hulle weer waai.
2: Nee, hulle gaan een weermacht stuur. Nee, definitief nie. Ek weet nie of ek... Klas, hy is so nice. Hy mag hulle toch net crash as hy hulle hang.
1: Probably. Dat is wat hulle het. Ons het net een parlement opstel. En dan die ministers die die kunstenaars vervul.
2: Oh, ja.
1: Nee?
2: Dit is een goeie idee.
1: Ja, ek denk ons moet het vandag doen.
2: Geen nie om vice-president nie, maar Hammie Wessels is vice-president.
1: Ek sê eerlijk waar, ek sal om die hoofsweep maak. Dat hy net teta. Dat hy net teta. En dan ek Adam Tassis, minister van verdediging.
2: Ja.
1: Ja, ek weet nie hoe kom jy merk, raak hom net bang as ek hom sien.
2: Nogals
1: hy
2: nie.
1: En hy is een nice ou.
2: Hy is een verskrikte nice ou.
1: En dan visie onder dit bok. Want ek meen, bok is goed,
2: o, ja.
1: Maar hy is a loose cannon.
2: Ek sal vir hom luister.
1: Ja, hy is 100%.
2: Ja.
1: En hy is lang. So
2: en hy
1: sal
2: streng kan
1: verstaan jy? Minister van onderwijs? Ons sal nou dier hierdie werk, ons moet nog radio doen in ene case. As jylle kunstenaar kan kies vir enige ministerpositie, wie sal dit doen? Like minister van correctieve dienste, wie doen jy? Fatman?
2: Ja, ek weet nie.
1: Kijk, ek probeer nou die look op die minister sit.
2: Ja, ek probeer
1: die look
2: sit. Nie. Ek, minister van wiskunde is good daarin.
1: True 6-7. That. True that. Met,
2: of Steve Hofmeyr, want hy kan tel.
1: Ja, that's very close to president. Kijk, Steve is probably pres.
2: Nee, ons kan nie. Ons kan het nie waag nie.
1: Hy
2: sal die maan annexeer.
1: Fine met my. Solank die water daar klop en haar krib. Maar op volgende eers weer water in my dorpie. So.
2: Ons het nie water nie.
1: Ja, my sister het kracht gekry eergister vir die eerste keer van Saterdag af.
2: Ek verstaan nie dat dit vloed en ons het die water nie.
1: Dude, het is meer die kracht issue. Wat hulle die kracht moest afsit as gevolg van skade. Die kracht kan dan in die pompe aansit en die pompe om die reservoirs vol te maak. Dit is maar die grote.
2: Maak jy vir
1: die ja, moes jy man. Ah, moes jy. Maar het is nou tyd vir ons verjaarsdag van mense. Wat vir ons deurgestuur het. So stuur bykie vir ons deur en land ons saam met julle kan kuier.
2: Asseblief. Hier is ene wat deurgekom het van Auntie Shirley af. Het sê, wil jy nie asseblief iets mooi speel vir my eerste oudste kleinseen, Shoen, wat vandag 18 jaar oud is. Shoen, alles wat mooi is vir die dag vir jou en laat die goedheid en guns jou volg van oma Shirley af. Prachtige foto daar.
1: Nee, speakerish. Good morning. I would like to wish Emily a very happy birthday. We hope you have a wonderful day and then mommy, daddy and your sister spoil Will You Rotten. We all miss you so much here in Port Elizabeth and love you lots. Love always, Oma, Opa and the rest of the family.
2: Hierdie sê ek wil graag vir my broer Diamond Bikers gelukwens met om verjaarsdag vandag. Mag jy 'n geseënde dag hê en die Here jou bewaar. Dit kom van jou suster Fonnie en die familie af.
1: Sê minister van onderwys, Karleen van Jaarsveld. Sy lyk nogal soos 'n juffrou vibe. Ek sal Franja ook al iewers ingooi. Visie.
2: Ja, ek weet nie. Ek weet nie of ek Franja nou sal
1: ingooi. Wie wat? Hammy, minister van kommunikasie.
2: Oh, ja.
1: Nee?
2: Ja, Axel, hy sê vir jou een ding.
1: Ek sal hom onder kommunikasie
2: sit. En sy sing nie, maar kan ons van Nes Marie net al insit, net vir backup.
1: Definitief. Maar hulle maak mekaar sterker.
2: 100%.
1: Verstaan jy?
2: Ja,
1: so dit sal werk. Ek weet nie waar goeie ek Joanita nie. Gezondheid?
2: Jo, sy is ook hoofsweep rond.
1: Ja, maar sy is nie baie praatie. Verstaan jy? Sy gaan net... Dis een ding. Ek wil net weet, maar toe gooi ek
2: want die ding is, as ons so slim is, nee, dan maak ons haar die minister van toerisme, want dan is ons in Namibia so.
1: Awe. Mm. Awe. Hier gaan een interessante story raak, nee.
2: Ja. Vandag, nee. Vandag, net hier op die Grootbekplek.
1: Hier is my baie
2: as jy parlement kon kies met die Afrikaanse kunstenaars, wie sal jy kies en waar sal jy hulle sit?
1: Nee. Ja. Dat is te veel nou, want ek meen waar...
2: Ek voel asof ons Robbie Wessels en Frans van Kouk met minister van sport, kunst en kultuur wees.
1: Ja, kan hy finally sy kleren dra
2: wat hy
1: wil.
2: Sy, ek kan sy kleren doen, hulle weet alles van rugby, hulle was al twee in Kruivenweek gewees. Ons gooi Jack Parrows om ook daarin, want hy was ook in Kruivenweek
1: ja,
2: gewees.
1: Ja,
2: so dit sal interessante een wees.
1: Maar sê, Dirk van der Westhuizen en Snootkop as minister van kunst en kultuur. That would work.
2: Oh ja, oh, Snootkop vooral, want Frans Wenningse skilderije is...
1: Ja.
2: Iets besonders.
1: Ek gaan my plaat, waar sit ek vir Early? Ek moet Early daarin hee. And I don't know where to place him. Maar so baie ministers die is daar. Vervoer, want dit moet jy... Wat is die liedje wat hy sê, wat al die dorpe sing? Ek gaan dit nou nie probeer. Ja. Ek sien...
2: Is die verseker liedje, is
1: het nie? Ek denk so op spoor.
2: Maar miskien kan ons vir Early B en Prop saam sit, want as hulle op mekaar skouwe staan, is hulle een mens.
1: Het was my so eilig gewees toe allemaal hierdie gala met gala ding gedoen het, toe het Prop self gecomment op Vonk sy post hulle gemaakt het, want hulle het al die kunstenaars al gehad en ek sien net sy, hy het gesheer het, toe sê, ja, kyk hoe mooi lyk ek en met bene,
2: oh.
1: En obviously die ding vir hom nou super lang gemaakt ja.
2: Wow.
1: Nou Prop man, ons hy architect, ons moet onthou nie, hy is architect so you gotta use him where he's good at.
2: O ja, o nee, dan moet ons hom ingooi in soos agriculture of
1: nederzetting,
2: landbouw.
1: Nee.
2: Ja.
1: Nederzetting, hey man. Kijk, die politiek is ons deesdaan soos toe ons in school was, net na ons toe, skommel hulle ons al die vakke.
2: Ja.
1: Verstaan jy, jy het nie meer biologie nie, jy het nou grondwetenskap. Of something like that. Like L.O. in my day.
2: Alles is afkorte.
1: Ja, maar L.O. in my ons era moes ons gaan draf.
2: Ja.
1: Jy moes gaan oefen.
2: Nou is het levensoriëntering. Nou leer jy wat draf van jou kan
1: verstaan doen. Jy? Dis die ding. As jy L.O. Oh, is die L.O. vandag. Oh, nou, jou broekie ja. Onthou. Nee, oh, die meneer gaan my weer raas. Verstaan jy? So, en die kinders hoor
2: dit gedoen. Dit was my plan altyd. Ek het nie geweet is al. Ek het nie geweet ons gaan draf vandag. Ek het my swembroek gebring.
1: Dude,
2: en dan wanneer
1: omslaat.
2: Ons swem, dan gaan ek, ach nee, ek het my drafklere gebring. Ek het enig iets om uit alwe uit te kom.
1: My bra, hulle het vir ons laat hardloop in 'n onderbroek. Hulle het min gespin wie jy is. Ja.
2: O nee. Mm-mm. Ons het dit beplan. Ek het dit mooi beplan altyd.
1: Hier gee ons die
2: ek is 'n baie lui mens. Dan gaan ek, oh jy, ek kan nie vandag alwe doen nie. Hoekom nie, wat is fout? Wat se sport doen ons vandag?
1: Ja, want dis hoekom jy en Johan so goed oor die weg
2: kom.
1: Sien, maar dis hoekom jy en Johan so goed oor die weg kom. Ja, hou nie van dit nie, hy is allergies verloop. So dit werk net alles uit.
2: Dis Johan Kloete, juist, ek, ons het so gelag, want hy het my op 4x4 uitdaging gevat.
1: And she survived.
2: So, ja, het was lekker. En toe sê ek soos, oh, kyk daar, jy wil kom, ons loop dat boe en kyk lekker vir jou. Nee, ons loop nie. Dis man, as is net nie, ek klim in die kar.
1: Veertus moes dat nie saambring.
2: Ja.
1: Maar laat ons bykie week, as jy enige celebrities wil deersit in die parlement, en dit sal nogal interessant wees om te sien waar ons allemaal, was dit te veel kunstenaars?
2: Ons het baie,
1: dis my probleem.
2: Maar ek hou daarvan, want dit beteken ons het jylle parlement en een backup parlement.
1: Het is ook een B-span, bomsquad.
2: Is
1: die bomsquad.
2: Bomsquad.
1: Hey, man.
2: Ons het een bomsquad parlement.
1: Kom
2: eens.
1: Ja.
2: En dit klink nie in een terroriste, Wynie.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die DA sê Suid-Afrikaanse ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep en 'n ma en kind sterf in 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ambtsmotor betrokke was. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. Die DA sê die jongste kwartaallikse arbeidspeilinge wys die noodsaaklikheid van ernstige ekonomiese hervorming. Volgens die peiling het Suid-Afrika in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor en die werkloosheidssyfer staan nou op 32,7%. Uitgebreide werkloosheid het tot 43,7% gestyg. Die DA-leier Gordon Lewis sê ekonomiese hervorming is te stadig, te versigtig en word te maklik deur ander prioriteite te vervang. Hy sê die land se sentrale nasionale doelwit moet wees om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Action South Africa sê intussen president Cyril Ramaphosa moet alle ministers in die regering van nasionale eenheid afdank vir verantwoordelikheid vir die ekonomiese beleid na die jongste arbeidsopname van Statistiek Suid-Afrika. Alan Beasley van die party waarsku, miljoene Suid-Afrikaners het nou opgehou om te werk soek en dringend optrede is nodig om 'n groeiende werkloosheidssyfer aan te spreek.
3: The latest unemployment numbers released by Stats SA are horrific. Nearly 12 million South Africans are unemployed or have given up looking for work. Behind these numbers are real lives and real stories. This unemployment crisis under the GNU cannot continue. It is time for accountability. It is time for ministers to be fired.
2: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkelinge, Mamaloko Kubayi, sê prioriteite vir die 2026-2027 boekjaar sluit in die stryd teen korrupsie, beter toegang tot regsdienste en groter hervorming in die regsektor. Sy het gister die departement se begroting van 26,3 miljard rand ingedien. Kubayi het bekend gemaak dat nog 20 howe vir seksuele oortreding in die huidige boekjaar in gemeenskappe met 'n hoë voorkoms van hierdie misdade gevestig sal word om fokus daarop te verseker. Sy sê haar departement brei ook toegang tot regsdienste in landelike gemeenskappe uit. Die polisie ondersoek twee sake van strafbare manslag na die dood van drie mans in twee afsonderlike voorvalle op die N1 in Limpopo. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, se ambtsmotor was by een van hulle betrokke. Polisiewoordvoerder Antenda Mate sê 'n vrou en haar twee kinders het die hoofweg probeer oorsteek toe die minister se voertuig hulle tref. Die vrou en die kind is oorlede. Mate sê die vrou se man is in 'n afsonderlike voorval dood toe hy deur 'n polisiebeampte van diens af was met voertuig.
4: In line with standard protocol, the minister's close protector and the driver immediately stopped at the scene together with the minister and remained there until police and emergency medical services arrived. Statements were subsequently obtained from those present at the scene. IPED has taken over investigations as both drivers are SAPS members.
2: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.36 teen die euro, $22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,043. Die prys van goud $4,699.90 per fyn ons, met Brent olie op $104.56 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Die tyd is 5 minute net na die tyd van 7. En ons is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Die tyd is 5 minute net na die tyd van 7. En ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8. Trots gebring en geborg deur

0: Luister FM weer.
1: Kom, ons kyk bietjie wat sê ons weer vir ons vir vandag. Nou, dit is vandag die heel eerste dag in 'n week want ons nie waarskuwings uitroep nie, which is blessings. Bouwkoue toestande wat verwag word oor groot plekke, dele van Ekurhuleni en Joenkambi en natuurlik 'n klein bietjie kouer vandag as wat dit was gister. Westelike dele van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met geïsoleerde reën hoofsaaklik teen vanoggend. Jou kuswind is vaart tot sterk suidwestelik wat dan naby stormsterk sal draai partye. Westelike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk die ooste, maar sal koel wees tot warm, maar ook koud met ligte reën in die noorde partye. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik. Dan krabbels op die minimums en maximums Pietermaritzburg Baai by 14, 17 in Kaapstad, Gramstad 13, 19 in Tata 10, 23, Kumani Queenstown 12, 19, ons het Graafry net, wat is it's happening now? Mm-hmm. Alright, Robert Sebukwe, hier is ons nou 11, 20, in Kuba Kranok 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishu
2: Bless you.
1: 12:19 was London Kugompo. 16:22. Gaan my 'n rukkie vat, man. Gaan my 'n rukkie vat. Jeffrey's Bay E-Waves is by minimum 14, maximum 18 grade uit die nacht. Dispatch is op 13:20 en dan Port Elizabeth is by 15 en 19 grade. It's crazy.
3: Dis bietjie mal.
1: Ek weet van die naamverandering, maar ek het nie nooit gelees op die lysie by ons.
3: Ja, dis nie gewoonlik op die lysie. Hulle hou daarvan om ons te gooi. But dis is elke nou en dan gooi hulle 'n dorpie daar in die middel in. Wat se weer ons nooit doen nie.
1: Wat is Port Alfred nou weer? Wie Pippi waar?
3: O, oh, julle, wag ek
1: moet. Port Alfred se naam is nou offisieel verander. So jy gaan nie meer Port Alfred toe nie. Jy gaan nou na die
3: Something Village.
1: Ja, die sprankelende, uitmuntige beautiful sea coastal town.
3: Nog een woord, ek stamper daar.
1: Oh.
3: Of Ilias Matipipi Village.
1: Ah, sê, Ilias Matipipi. Ilias sit hy gepipi, en dis nou syne.
3: My blaas vol sommer nou.
1: Ilias Dude, Matipipi. I don't know, man.
3: Hulle kan het net so wel maar pimpie noem.
1: I would be in support of.
3: Hy bly naby genoeg.
1: Ja, ek sal in support wees van as hulle dit maar Pimpie Village noem. Ek is in met dit. Ja. Ek is 100% net oor kan Cheslin Rivier. I'm happy with that. Want ten minste weet ek in my era, wieever die vernoem na word, het 'n verskil gemaak op sy eie manier daar.
3: Ja, definitief.
1: Want die een groot ding van Suid-Afrika, en is baie hartseer vir die wêreld, is nie net ek, die koerante sê dit nie net ek nie. Dis die feit dat ons rename, but we don't rebuild.
3: Mm, 100%.
1: Verstaan jy? En dit is ons probleem. Dit help nie net jy vernoem plekke en voel goed daar oor die herbou hulle, of bou nuwes. Of bou. Mense sê nou al hoe lang vandat ek en jy in die skool was, daar's te min skole.
3: Mm.
1: Daar's te min hospitale. Ja. So dit is net vir my 'n bietjie.
3: Dis selfs in nou die damme begin oorvloei. Ons is so dankbaar dat die damme oorvloei. Wens het ons dit nou in die laaste 10 jaar wat ons klaar oor die damme nog damme gebou het. Dat ons nog damme gehad wat vol was.
1: Maar dit was begin met julle fases daarvan en then it just stopped.
3: Ja.
1: Ag, wat paar van hulle is.
4: Hey, oom Jay.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
4: Dis my tweede beste pel. En dis maar waar daai liedjie begin het. Sien nog nooit die video gekyk hier?
5: Nee.
4: Van die dude wat so loop en sê, my uitstoot!
5: Oh,
4: Rarig! Nee, I gotta show you.
5: Oh,
4: I gotta show
5: you.
4: Ja, so dis een ou wat, hy is Down syndrome. En hy stuur vir sy chommies, maar ek het sien is in een groep, en hy loop rond en dan sê vir hom, jy, ek is lief vir jou, my maaikie, my loop so selfie my uit. En hy sê, jy is my tweede, derde, nie is my tweede beste pel. Asof hy deur sy kop so... en dan op die einde maak hy my, stoor! En die ding het massive groot gegaan.
5: Dat is oulik.
4: Majorly viral. Oh. En ek denk, dis wat daai, jy is my tweede, my derde, my beste pel.
5: Ek is mal oor dit.
4: Ja, nee, dit was een super cool video.
5: Dit is wanneer ek my rankings doen vir my ginsling gingers.
4: Bestaan jy? That's it, do they change? Het jy like emotion, wat jy like, nie, run het nou, by spade gestop in plaats van pick and pie?
5: Ek het eindelijk. Nommer 1 is altijd kids off.
4: Oké. Okay.
5: Ja, daar en bly daar. En dan die rest van hulle shuffle so bykie. Ja, jy weet, soos Ernie Bites was vir my soos nommer 9.
4: And now you met him.
5: En nou het ek ontmoet, nou is hy by nommer 2 en 3.
4: Oh, wow. Die is my tweede, derde beste ginger.
5: Die is my tweede, derde. Nee?
4: My rasty.
5: En ek het eindelijk vir hom gesê, jy is soos my tweede, derde ginsling ginger, ten sy iets share en nou hy opdag, sy miskien nommer 4.
4: Ja.
5: En maar, in my defense, ek het twee ginger saam met my gevat, meer in Zayn en Anushka was saam met my, en hulle is definitief vir my top 3.
4: Wow.
5: So ek versamel hulle.
4: Yo, you do collect them.
5: Ek doen.
4: Nee, ek worry oor as my collection complete is. Like, does the world end?
5: Dan begin ek een parlement.
4: Ah, nee, blaas hoog die vlam.
5: Net so.
4: so
5: dus, laat die vlamme brand.
4: Ek het veel kunstenaar met die thema lied. Ek heb
5: net sy haar rooi dan. Sy is so gebleach, ons kan
4: het
5: wegkrijg.
4: Ek
5: het
4: net gesê, ek denk eers, hy onthou my wat is sy rechte haar kleer jou bal. So ja, dat is 18 minuten net na die tijd van 7 die Belakke Luisterstasie. En ek wil nog steeds weet, as jy dit eerst hier, as jy een kunstenaar vandag moet sit in enige politieke posisie, wie sal dit wees? Ons is nou al Steve as president, ons het...
5: Tania het gesê, hy is nou nie een kunstenaar nie, maar feis het, niemand anders kan president wees nie, dokter as Erasmus.
4: Oh, I wouldn't make him president.
5: Van sport, kunst en cultuur.
4: Nee,
5: defense.
4: Ja, true. Met die bobscot.
5: Eindelijk die ouwe met die bucket hat dra. Wat is sy naam? Hy moet...
4: The bucket hat? Wat is politieke kijk?
5: Nee...
4: Peter Bucket.
5: Die ouwe wat die defense in ons rugby doen. Die ouwe die bomskoon afrug.
4: Okay,
5: met die bucket
4: I got you. Okay.
5: Daai bra was... iemand in die bucket het op hom vastgegom in die wereldbeker.
4: Ja, die bless het.
5: ja, die bucket het ook nou.
4: But I would put him in... Ek sal rassie sit by sport. Nie kunst en cultuur. Sport.
5: Ja, by sport.
4: Ek sal hom split. Want hy draad het op die hart. Maar ek denk hy is te emotioneel vir pres.
5: Ja.
4: Want as hy gaan wen, gaan hy eers een paar. Party hou.
5: Nee, maar dit gaan so onregverdig wees, want hy gaan altyd weet hy wen, net soos die Springbokke.
4: Ja, true that. Daar niemand.
5: Ons sal 'n spesiale afdeling maak, die Webb Ellis Departement van Sport.
4: Oh, ek is in. Wat gaan my hoendervleis?
5: Jy smeet so my.
4: Jaku sê, dis daar niemand.
5: Daar niemand daar sê. Maar Jaku, kom ons allemaal agree to disagree. Dis die bucket hat, ou.
4: Dit is die bucket hat.
5: Daar niemand maak een bucket hat cool, ou.
4: Jy moet die oom net Afrikaans praat.
5: Ja,
4: hy sê Engels praat klink hy kwaad. Hy klink
5: ja, rarig, hy ja. Doen nie.
4: Ja, wisving. So er is 19 minuut en net aan die tyd van 7 ons kram hier rond op 'n paar dinge en 'n paar stories om uit te lig het Marula Media gebalanseer die betroubaar.
5: Want dan jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk nou die hoop opskrifte. Opdraande pad tot 3% inflasie kan 'n rentekoersverhoging insluit. Die ontwrigting aan die globale energiemark het oliepryse opgejaag, brandstofkostes verhoog en hernubare inflasie hekkie geskep, net toe dit gelyk het of die pad na 3% inflasie makliker gaan word. Ongelukkig nie meer nie en hulle verwag 'n verhoging. Met nog geld.
4: Ek wil net needless information, gewoonlik as ek op Marula Media gaan, dan tik ek net M-A-R en enter. Uh-huh. En ek voel die myself vandag, toe tik ek M-A-R in Google. So as julle wou geweet het, M-A-R, which is my, is a verb to spoil, damage or impair the quality.
5: Wow. Oh, tomorrow.
4: Yeah, there we go.
5: I'll say.
4: There we go.
5: Ode to the Bard today.
4: What?
5: Ode to the Bard. Die woord maar is van Shakespearean text. And Shakespeare was the Bard, so it's ode to the Bard.
4: Was hy altyd dronk om so te praat?
5: Nee, hy was deep.
4: Is
5: it? Deep.
4: En die bottel het. Nee, die weet wat ek het nodig weet, het iemand het gelees en is van die mooiste goed geskryf. But they do sound drunk, though.
5: Ja.
4: But ten dagse, wow, dis Shakespeare klink dronk.
5: Ja,
4: to say or not to say?
5: Ja.
4: That's a question.
5: Ek denk ook so, na paar glasies wijn, dan sê ek ook, soos Romeo, ja?
4: Nee, where are my keys? Ghana gaan burgers uit Suid-Afrika repatrieer oor xenofobie. Nou, xenofobie natuurlijk een groot ding wat bezig is om opskudding te maak. Ek weet ook nou, in die laaste 2 weke, uit Kouga municipaliteit het, was daar ook een optocht teen die xenofobie optochte en allerhande dinge. So, ons hoop rarig, ons het nie die selfde wat ons gehad het een paar jaar terug waar jy weet, ek het nodig vir iemand gesê, toe sê ek vir my, sit as a light team. Pas op wat jy kyk deesdaar, het maak open deure in jou leven. En betekent dan sê vir my, ja maar oom, ek kyk nou Dexter, toe sê hy vir my, is Dexter okay om te kyk? Right? En toe sê ek vir hom, Tommy, om eerlijk vir jou te sê, dit gaan nie altyd oor wat jy kyk, maar wat het vir jou gee. En, jy weet, is dit, hy sê, ja maar oom, is net XYZ, toe sê ek onthou gegou, so jy justify die bra, pleeg nog steeds moord, maar ten minste is dit net die bad guys, verstaan jy, en dis die
5: Robin Hood 2.0,
4: there we go, so die xenofobie is die selle, hulle gaan uit om moord te pleeg, en hulle justify dat om te sê, maar die burger is illegal, of, dit werk nie, dit is nie geldig nie,
5: yeah.
4: Jy kan nie, dit is nie 'n rede om 'n lewe te neem nie, dit is nie, en eerlijk waar, vir my net om een naam te gee, weet jy, dis 'n probleem.
5: Mm-hmm.
4: As, if you name it specifically, dan weet jy, dis al klaar 'n probleem. Dis jy net 'n ding nie.
5: As jy 'n stelling maak, en jy moet 2 of 3 sinne bylas om te verdedig wat jy nou net gesê het, is wat jy gesê het nie noodwendig die regte besluit.
4: I got you, man.
5: En want mense moet jou nie betwyfel nie.
4: Got you.
5: Dan sê hy ook chocolade saga. Woolie sê hy het billik opgetree. Woolworth sê beweringe oor die aard van sy verhouding met die chocolade vervaardiger is onvolledig of feitelik verkeerd. Dit natuurlik met Beyer chocolade.
4: Ja, jy het laas ek daar gepraat.
5: Ja, so dit gaan alles oor chuckles. Ons gaan moontlik nie met chuckles hê nie. Want Beyer is gekontrakteer aan Woolworth self en Woolworth het besluit om nie meer die brand te ondersteun en hulle te bemark nie, maar weens 'n klausule kan hulle nie nog ander ketangwinkels toe gaan nie. So, daar is die hele story nou daar.
4: It's unfair.
5: Daar is die hele paar mense wat gegaan het, kom ons van die resep, en dan maak ons soos
4: Slayers.
5: Chickles. Ons maak chickles, en ons verkoop het by die chickles plek.
4: Ja, well done.
5: Weet jy, daar is wat het is. Ek voel net asseblief, as jy dit gaan bemark, nou ergens anders toe.
4: Laat weet dan net.
5: Laat weet my net wat is,
4: ja,
5: dat ek vir Arno en Ben kan laat weet, want hulle is verslaafd
4: aan. Hier is nou weer die fishpies saga all over again.
5: Jo, ons gaan nie weer fishpies wegvat.
4: Nee, exactly.
5: Nee,
4: ja.
5: Ons gaan nie.
4: Wait, wow.
5: Nee, mag het nie weg. Ek was so blij dat we terugkom.
4: Ek weet, ek was hier.
5: kom ons praat oor die artikel wat Marula Media nog nie opgesit het nie. Wat gaan aan met Preneu trou? Wie het aan die resep gekarring?
4: Is daar iets verkeerd?
5: Ewe skielik is het 'n ander resep.
4: Rarig?
5: Ja.
4: Want goed verander al oor die jare. Chocolate preneurs, mense is chokkie nie.
5: Maar dit is gewoonlik geleidelik. Jy weet dat dit anders proe. Prenutra, ons allemaal weet, Prenutra het die fiber, dit is goed vir jou fiber, het proes is een fiber, is lekker, as jy te min melk in sit, dan is het droog.
4: Dat is altijd te min melk in Prenutra, ja.
5: Nee, die, as jy moet nie Prenutra maak en wegloop en terugkom, en dan sit, jy weet, en is lekker. Nou het hulle glucose in gesit, so nou is het soos een gelatine ding.
4: Nee? Mushy peas on toast!
5: Dis nou soos, weet jy wat proe dit soos nou? En ek is baie lief daarvoor, maar hierdie ene proe nie reg nie. Dit proe asof hulle probeer het Matabella maak.
4: Ek like Matabella.
5: Ek love Matabella. My ouma het altyd van chocolate Matabella gemaak. Ek weet nie wat proe nie terug gedoen het nie. Bekomo skaam vir jou.
4: Nee, ons bekomo vir jou.
5: Ons is bekommerd oor bekomo. Oh, iets is fout
4: al. Maar luister, hulle doen het al vir jare. Hulle doen het al vir jare, verander die resepte en goeders, want jy weet, selfs die grootte van die botteltjies en allerhande dinge wat verander, jy weet, dit is crazy.
5: Maar hulle het nou al die groot boks en die klein boks en die red sachet size gehad, one meal, ding. Dis fine, ek kan deel daarmee. Maar moet nie die hele resept van hierdie, want nou sit ek met die boks dat ek kan eet hier.
4: Gelatine.
5: Och.
4: Stomme rap. Dit moet net een soundtrack word, nee. Och.
5: Ja.
4: Hoe voel jy? Och.
5: Ach.
4: Ach.
5: Ach en meh.
4: Nee, en joh.
5: Meh.
4: Meh.
5: Meh.
4: In die case, ANC gaan Ramaphosa beskerm, sê Dr. Muller. En dit gaan gaan geen manier dat die ANC vir jou die honde sal gooi as jy beheer is nie. As jy in die beheer van die ANC is, gaan hulle jou beskerm. Hulle gaan vir jou keer, verduidelik Dr. Pieter Groenewald. Ach, dit kies toch Dr. Pieter Mulder. Two different people.
5: Baie
4: different people. Maar ja, interessante story natuurlijk na die Ramaphosa saga met die Palapala. So kom ons kyk wat gebeur daar. Ek is baie geïnteresseerd om te sien waar geregtigheid gaan skiet in Suid-Afrika met so hoë profiel wat daar gaan sit. They gotta put him down. Ja, maar jy weet, op die einde van die dag moet jy hom van sy amp nie suspend nie, maar jy moet hom afhaal dat die president kan intree, jou vice-president nou, ter tye van hierdie investigation.
5: Maar omdat die ondersoek 'n persoonlike area en aspek is, wat sy persoonlike plaas ensovoorts is, word dit nie gesien as iets wat in die government gebeur het nie.
4: So as ek 'n ou skiet in my jaar, dis het anders is in die munisipale straat.
5: Yeah.
4: We're talking about a crime that happened. Maar we're talking about a crime. This is a criminele offense wat hy gebreek het, allegedly. Maar, ek meen, die geld is nou al op. Dis die currency. Dis so baie goeders wat gebreek is. Het maak moet die saak waar het is.
5: Dis die ding.
4: Asof jy trou
5: op... Sommel weet waar het is. Is onder die matras.
4: Verstaan jy, trou op 'n boot. En die oomblik wat jy op die land kom, is jy geskei, want jy het op die water getrou.
5: Maar eindelijk is dit waar, jy kan nie op die water trou.
4: Verstaan jy?
5: Maar dus jy moet onder die dak trou.
4: But you see my point. This doesn't make any sense.
5: As ek nou moet trou, dan gaan ek net...
4: Ek like een klein lachie voor die as ek nou my trou.
5: As ek nou my trou, nie. Dan gaan ek nou, hulle staan altyd onder die fake kapelkies.
4: Ja.
5: Gaan jy so 1-3 terug sê? Doen jy nie, ek gaan net hier so staan.
4: Nee.
5: Net in case.
4: Kry 'n bietjie warm.
5: Ja, en dan as enige iemand die 'n paar jaar later, dan kan ek terug gaan na die video en gaan, tegnies het ek nie onder die kapelkie gestaan hier, so ek hoef nie te betaal vir
4: die
5: skaar
4: nie. Kop.
5: Ja.
4: Sien net die gaat by jou kop, anders is die foto's gaan look weird.
5: Nou, ek sê jy wat, ek gaan net nie trou nie. Trok net te complicated. Maar Renet sê, sy is net so sielsongelukkig oor hoe Prunie trou nou proe.
4: O, rarig, so dis a thing. Jy gaan nou maak dat ek... Like,
5: hierdie is nie die mama ding nie.
4: Die naam wat jy genoem het daar, I can't do that pap, man. Die pap maak my pap.
5: Jy vergelijk het nou met dit, maar dit is erger.
4: Ja, rarig.
5: Is erger.
4: Oh, sis.
5: Dit roer nie eers nie, dit maak sulke balle in die hoeke.
4: Can we I'm a mouthfeel, ek gaan ophou.
5: Kan ons allemaal, hier is nie soos mama het nie, kan ons allemaal gauw vir Gerkie verduidelik hoe sleg het nou, bro.
4: Ja, nee, asjeblief nie. Ek is fine. Ek is rarig fine. Net om so te raak, ons het so een minuut oor, voor ons oor gaan ons nie so aftrek. Nathaniel, minister van kunst en kultuur.
5: Ja.
4: Nee, met Koenie de Villiers, maybe next to it. Maar as is nou die sport gaan wegvat, net kunst en kultuur. I think that'll be good.
5: Ja, dan is rasie by die sport.
4: Ja.
5: En dan, onthou ons het rasie by die sport, maar ons het ook vir Hammie en Fransje van Kouk daar.
4: Ja.
5: Net om het,
4: maar bystand.
5: Ja, net vir bystand.
4: Ja, bystand.
5: Vertel maar iets.
4: Ek voel ons moet 'n ministry skep vir lag en opwikking of something. Want ons het te veel ouens wat ek daarin kan
5: sit. Lag ons nie genoeg in die parlement.
4: Wel, die gaan ons nou lag want ons wil lag.
5: Okay.
4: Nie lag omdat ons sad is.
5: Maar dan voel ek jy moet nie minister daar wees.
4: Nee, ek wil geen minister.
5: Jy is ons kunstenaarie sing.
4: Ja, ek met jou, maar ek wil geen minister. Ek wil skree van agteraf, ja. Bly stil.
5: Ja, ek wil
4: hou op olie praat.
5: Ek sal nooit vir Nathaniel skree bly stil nie.
4: Hangebank is.
5: Maar dit hang af wie die minister van die tronke
4: is. Maar kyk, onthou, hy sê jou sleg op 'n...
5: Wanneer ek het een keer in 'n...
4: Kijk jou mobiel.
5: Ek het in 'n vertoning gesit waar die tannie achter my gehoes het en hy het so vir my gekyk, het ek dadelijk geblit. Dit was sy! Was jy ek?
4: Damo, jy nie asjeblief nie vir ons uitgaan en gehoes buiten. Vat jou kiemen saam. Hand daar die kant toe.
5: Ja. Dit is nog mooi, hy het volgens ek die vrek erin van.
4: Rara! Kijk, vrek hier was anders. Dit is wild, ek het jy so sê. Jo... Stijf ons nie so aftrekken hier op die lekker luisterstasie. Stadig minuten net na die tyf van 7.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Meester FM, Nuus Hooftrekker.
5: Jou Wifnie serie hier, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval. Die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. En in jou tennisnuus, Jannik Sinner evenaar Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende meesters oorwinnings. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
4: 31?
5: Wow. So in die laaste 62 was het of Sinner of Djokovic.
4: Wow. That's crazy, man. That is absolute craziness. So, net om te sê, sê iemand dat Bruneutere was gerecall, maar hulle weet nie hoe kom jy. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen op die story, aka ChatGPT. En apparently is dit 'n baie groot ding.
5: Dis 'n groot ding.
4: Ja. Ja,
5: ek dog het was net ek. Ek skel nog en sê, ek het die verkeerde Bruneutere gekry, het vir my die verkeerde Bruneutere kom aflooi. Maak die hele ding daarvan en toe sien ek Gina Fabry het toe ook 'n video daaroor gemaak. Toe sê sy soos Pro-neutral.
4: So, kom ek sê gou gaan, ek gaan dit nou in Engels lees. Hulle sê, the manufacturer changed the formula and production process. They reduced the sugar quite a bit, changed the texture, and updated the machinery used to make it. So, PepsiCo said old equipment was aging and they couldn't keep producing it exactly the same way. So, ja, en as ek wil eers sien, less sweetness, more cardboard, or stale taste. Lumpier texture, different smell, and harder to mix smoothly. See, this is the thing.
5: This
4: you can't even get one from Pro-neutro wegvat here. That is 2 copies Pro-neutro, 6 liter milk. Like, this was what we Pro-neutro make. As our vloed was, go the Pro-neutro out and boom.
5: It stopped.
4: There we go. Barry Hilton had it that for us gezegd.
5: I think that's like chocolate cook gemaakt and I had te veel olie en water en melk bijgegooid. Dan had I Pro-neutro bijgegooid net om het... voller te maak. Het is lekker.
4: Een theelepel om een hele...
5: Bullet sê, so die reek van die Pro-neutro is ondraaglik. Daar is nie pisang in die pisang flavor nie. Ja.
4: I wouldn't, ja. Yeah. Mm.
5: Ek is een chocolate meisie.
4: Ek kan nie. Ek, just give me the original.
5: Nee. Yeah. Dat moet een chokkie ene wees.
4: I don't know. It's fine.
5: Kakao.
4: Ek is helse lis vir Matabella pap nou. Ek eerlijk vir sê, ja.
5: My oma had die beste gemaakt, Matabella. Sy het die beste gemaak. Ek dink ek moet vir ons maak. Etienne!
4: Ja, maar hy gaan het een weird maak en met pampoen mix en cookies maak of something like that. Yeah. Maak net pap.
5: Maak net vir my pap en my Pro-neutro.
4: They will take me jam! So ja, kom ons gaan kyk 33 minuut en net al die tyd van 7.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Centre Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favourites. Centre Stage.
8: Are you ready, Bo?
9: Living on love.
10: You got no way to hold.
2: At Centre Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
11: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enigiemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Visje Frankani Burni, nie ek nie. Nie ek nie.
1: Goeie antwoord.
0: Nee, ek nie. I don't care. Dude, I don't care. Iemand, nee, dat is tot vandag toe nog. Ek gee nie om of jy man of vrou is hier. As jy werk, dan doen jy werk. Daar is nie een werk wat die een nie die ander een kan doen nie. Daar is nie.
1: 100%.
0: Verstaan jy? Maar ek sê ook baie keer, daar is van die werke wat gemaak is vir sommige mense. So jy weet, jy vat een vrou, kan nie die... Is klinisch bewys. Jy vat Formule 1 rijder. Hoekom kry nie een vrou mens Formule 1 rijder?
1: Ek weet nie.
0: Dink omtrent. Dat is fenomenale reisers wat vrou mens
1: is. Want ons is verantwoordelik.
0: 100%. 100%. Hulle het al achtergekom dat wanneer hulle dier hulle loopbaan werk, the moment they become a family, they don't take the corners as fast. Hulle doen nie. Hulle verander hulle hele mindset rondom wat belangrik is as wat ek nou hierdie corner vat op 320.
1: Dis onthoudig van hom as passasier sit te breek.
0: Ja, dat is probably. Dis kom maar net een seat is, nie. Maar ja, was my baie interessant, want die oomblik toe iemand het sê, dis ek, like, hoekom is daar nie? Want daar is fenomenale, luister hier, daar is in rally ook, daar is fenomenale dames in die game. En toe sê hulle net, het klinisch achtergekom dat die vrou is like, nee, ek het nie nou een ego ding nodig, nie, ek het een familie. So ja, dit is my interessant. Ja, it's interesting. Ja, so amper 15 minuten net voor die tijd van... hier heb je lekker luisterstasie. So, Prins Charles en natuurlijk terug op King Charles skies. Whoops, a daisy. Moos trip. Lekker, kijk. Maar het teruggekom van sy besoek.
1: Ja.
0: Met Trump.
1: Hy was in Amerika. Yeah. Kan ek net sê. O, King Charles.
0: Ja, wat het Challa gedoen?
1: Hy doen such a fancy dis, nee. Is so, nie dis soos kos nie, soos in drop the mic moment. Yeah. Hy het in sy heel eerste toespraak in Amerika laas week, het hy net gesê, weet, Trump wil baie graag hierdie en hierdie doen. Onthou net dat ek is technisch nog in beheer van die lande, want hulle val onder die Verenigde Koninkrijk.
0: Oh, wow.
1: En dit was net soos, hy kyk net so vir Trump. Ja. En dit was soos...
0: Als een lijn getrek.
1: Kan iemand net vir hom een sonbril en een tape het aansit, die bra is skerp.
0: Maar kyk net na Trump. As Trump klaar maak, Trump sal ook vir jou sê, soos nou erg ook te maak hulle Twitter om te sê, ek in China, Amerika en China kom goed door die weg, ons gaan saam beklei vir die reële story. En jylle op die einde te sê, and let's just face it, we are so much better at war than them, so... And I'm like, why would you?
1: Ja.
0: Dis as die fight klaar is, jy loop weg en like, ja, so, okay, cool, love you, cool, jy lyk vet in my broek. En dan net, verstaan jy, dis net, why would you do that?
1: Is dit die broek wat ek
0: plak? Ach, nie man. Maar wat ek wou gesê...
1: Maar Trump doen het, ek het nog nooit in my leven so baie recordings in die nuus gespeel, waar Trump vir mense sê, they're stupid.
0: Ja.
1: As ek soos...
0: I love that, right? Ek love dit oor Trump. Ek sal love as Ramaphosa net een dag omdraai, en vir iemand in die parlement sê, jy, daar was nou vertraag. Daar was nou vertraag. Alright?
1: Sit stil.
0: Ja, asseblief.
1: Waar bly jy? Jy bly stil.
0: Exactly. Moet net jou ma bel en sê, hoekom uitdaal jy nie. Daar het die bewaar.
1: Het ons een paar parlementslede wie ek vir ons met hulle mama spel.
0: Ja,
1: en het soos letterlijk na hulle toe gaan, beetje mooi is hier.
0: Nee! Anyway, net voor King Charles hier weg is, het hy natuurlijk een paar besoeken gehad. Een van hulle was van Sir Rod Stewart.
1: Wow.
0: En hulle het nou uitgekom na die besoeken en alles. En Rod Stewart, lip readers, het gesien, net voor hulle hier weg is ontmoeting, was daar gelees dat Rod Stewart met die groet van King Charles het gesê, you go put that little rat bag in his place. Wow.
1: Kan ons Rod Stewart ook inbreng.
0: Wow, dat is een grote man. Dat is een grote.
1: Dit is nog wat groot.
0: Dat is een grote, ja. So ja, dat is wat het is. Samen tijd voor jullie verjaarsdag. Ze stuur het voor ons dier. Ons gesels. En natuurlijk, baie mense is benieuwd er kwaad vermoorde. Like, dit is iets verskrikkeliks.
1: Kan ons het verander? Trap om in die rechte prenutro in.
0: Nee?
1: Trap om in die fake prenutro. Ek wil die rechte prenutro.
0: Ja, I don't know. Maar my werk beter.
1: Ja, maar my werk beter. Iemand, oom Paul Schenk, wat altijd boodskappen is hier op ons stasie, was nou die dag by my kantoor gewees. Toe sê hy, kan ek net gaan vir jou sê, ek stem nie saam met die mama uit in nie. So oom Paul is aan my kant.
0: Okay, maar wat stem nie? Jy is nou soos my kind wat sê...
1: Hy sê, dis nie een gezegde nie.
0: By jou nie.
1: By oom Paul nie.
0: By jou nie. Onthou, dis jy selfs soos die atheist van my gesê, Jesus doesn't exist, to say, in your life.
1: Ja, maar jy kan het
0: nou so moet nou nie laat my gesegde Nee, nie in jou lewe. Ek is jammer dat ons een ster gesegd is. Nie in julle appelorijn lewens.
1: Kijk, dit is een 5-ster gesegd. Ek wil net hee, meer as 2 mense moet saamstem.
0: Dat is klaar. Dat is my hele matrieklas.
1: Kijk, hoeveel mense dink aan hierdie... Waar is jou... Kan asjeblief aangeskool was jy brandwacht?
0: Die dag wat al ons uit Nagers kan radio's bekostig, gaan hier groot moeilikheid kom.
1: wat is oorskool was jy nou weer?
0: Ek is bang om te sê.
1: Nee, sê.
0: Brandwag.
1: In brandwag, ja.
0: Die brandwag.
1: So, okay, in die brandwag matrix van 2004, kreeg ek asblief een WhatsApp kreeg. om te hoor, is het trap in die maam uit te
0: doen. Hy is nog bezig om te probeer op te staan. Ons knie is klaar.
1: Jy het een baie oulike foto gedeel van jou en haar in Londen.
0: Ja, ek was vars 18 na my.
1: Jy was baie jong dan.
0: Ja, vars. Ek het nog geen my neus in my ore ingegroei in die foto nie.
1: Maar jy het definitief geweet, jy het mooie lippe.
0: Hoekom?
1: Jy smaal so mooi met jou. Jy het baie mooie lippe.
0: Ach, dankie.
1: In die foto.
0: Ek groei dit myself.
1: is lang jy vars.
0: jo, en hoe? En hoe? En hoe? En ek is so blijst een ding wat Emmy gekry het, nee.
1: Oh, sy
0: lekker lippies. Ja, sy lekker lippies. So ja, dit is 12 minuten net voor die tijd van aangehou. Barrio Piaal, so ons ministerkast lyk interessant. Mm. Met al die ministers.
1: Iemand het gesê Tannie Lorika met president wees.
0: Nee, sy is stilstaan.
1: Weet jy wat moet sy wees? Die Speaker of the Parliament. Want wanneer iemand nou iets sê, gaan sy gaan... Dan gaan sy, jy weet wanneer die ouwe vrou hulle wenkbrauwe lig en hulle lippie so klein maak, dan ek trek terug alles.
0: Juffrou Rottemeier vibe.
1: Net so.
0: Ja. I don't know, man. Ek weet nie, dit raak vir my moeilik, omdat ek, as ek al die kunstenaars denk, weet die Barto, hulle eel of die, hulle is nog bykie jonk, om hulle in die parlement in te sit, verstaan jy? So ek sal hulle counselors. Hulle ja, like, hulle
1: is, ek en hulle sal die commissies wees.
0: Verstaan jy? Wat Barto, minister van water, had 2 oor.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, water en sanitasie, so ja, ek dink het kan goed. Ek weet, kan nie die minister van vervoer pleisie? Ek kan nie. Ek kan nie, want Juanita had jou volla. Dan het ons Volkswagen busie.
1: Ja, ek dink ons moet die ou van Radio Raps inbring, want hin, vriendin.
0: True that, ja. But you just talk nonsense the whole time.
1: Maar dis ook met Tannie Lorika uit.
0: Okay, true that, nee.
1: Sy gaan nou die lippies so dun maak en haar oor wenkbrauwe lig en dan gaan hy gaan sorry Tannie.
0: Ja, jammer Tannie, ja. Dis true that.
1: Ons het al nodig.
0: Kan ons aan Henrique Snel, die minister van kalmte?
1: Oh, ja.
0: Nee, kalmte.
1: Definitief. Ek dink Appel is nog steeds voorstander vir president hierso.
0: I would vote for him. I would vote for him.
1: An apple a day, don't say yellow slogan. Oh,
0: my bra. My bra.
1: Nee.
0: Nee. Let's make South Africa healthy again.
1: Nee, kom ons maak hier die poppenkasse appelkas.
0: Hashtag, no more Prenutro. Jo, hier's ons nou. Hier's ons nou. Ek zweer, hier's like a Prenutro rap, wat we oogend luister en sê, ons hou net op praat, blief. Dis die onsie. As het in die nies is, mag ons daar praat.
1: Ja.
0: Net om vir julle te sê, voor die mense nou dink, en ons raak Prenutro kwaad. If it's in the news... We can talk about it.
1: Maar nee, want Prenutro kwaad is
0: ek het al gedraai voor die Truth Commission vir die selle ding, so ek wil net sê. Hierdie omroeper was al voor die Truth Commission. Jo, die is stressvol.
1: Wow.
0: Ja, die is stressvol. Jo, sien, vir alles hulle vir jou sê, Mr. Diacher. Dan weet jy. Eh? Ek weet nie wie dit is.
1: Ken nie om nie.
0: Ja, ja. Kijk, jy moet weet, jy is nie moeilikheid in Suid-Afrika al jou naam verander. Want jy weet, jy is diep in die moeilikheid. Luister, ja, daar was lelik, man. Daar was lelik. Ja, voor die Truth Commission, ek was al gaan staan, ek was myself verdedig. Ja, daar was wild, man.
1: Daar is ons minister.
0: Ja, Chris,
1: die Truth Commission gaan Juanita wees.
0: Ja. Well, really?
1: Ja. Nee, weet jy, wie sit jy by die Truth Commission? Mense wat jy nooit vir sal lieg nie. Soos Lorika Raag.
0: Rihanna Nel.
1: Rina Igu. En Rihanna Nel. En Nia Nel.
0: En Bernice West. I wouldn't lie to her. Ja.
1: Okay.
0: Ek sê nie.
1: Of Joe Black.
0: And Joe. I don't know. I'd probably lie to Joe. Ek sê seker volig. Hy is korter as ek, so ek weet ek sê nie. Anyway, ons gaan bykast.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie. Kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Dit is lekker die lekker luisterstasie. Dit is verjaarsdag tyd van mense wat vir ons die boodskapies al deurgestuur het, man. En een van hulle is, the big 4-0, you gotta love this. Verjaarsdag boodskap vandag voel ek dankbaar om deel te wees van jou geseënde jaar. Adrian Du Plessis, baie, baie geluk, my man, met jou 40ste. Mag ons vader jou seën vir nog in meer as 40 jaar. Jy is regtig 'n ware voorbeeld van 'n kind van God, soos mense jou ken. Ati, mag jy sommer 'n fantastiese dag hê. Ons kan nie wag om jou vanaand te sien nie. Ons is baie lief vir jou vrou Kitania en twee seuns Adrian en Milan en hulle sê dis 'n whoop whoop. En ek wil net sê, klas van 2004.
1: Maar sy het niks te sê van die mama.
0: Ati, ja maar nee, maar Ati,
1: kom
0: maar. Ja maar, Ati se pa was 'n onderwyser, so Ati sal nie regtig, Ati was stil op skool, hoor. Ati was, he was a good kid, man. Het 'n lekker lachie gehad, sy lach hem ook sy oor toe.
1: Ek laugh dit.
0: What a ledge, man.
1: Is nog een wat sy stuur asseblief vir JP Mini van Graafre net gelukwensing op sy verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike dag hê, nog lank gespaar wees. Bly, en dan dit kom van oupa Martin en onthou ouma Engeltjie, kyk en glimlag in die hemel af vir jou.
0: Amen, man, amen. So ja, dit is amper tyd vir ons 8 uur nuus hier by Lekker Luister Stasie en werk om so stadig maar seker deur. Verkeer loop ons pragtig, want dan natuurlik hier in William Moffat die pad wat bietjie weggespoel het, gaan 'n bietjie chaos wees en het is klaar ongelukkige area wat chaos is generally op 10 uur op 'n Saterdagoggend. So hierdie is nogal bietjie chaos. Vermoed ek het gesien die pad was nuidig tot bo amper by Cotswold.
1: Ja, die verkeer op die oomblik is, maar ek voel almal is rustig en almal is kalm.
0: Maar ons weer is
1: almal baie versigtig om die bome in.
0: Ja. Ja, was vir oggend dit dude wat ek beloof jou either is daar iemand in die hospitaal of sy knypers werkie.
1: O, goeiste.
0: My chommie.
1: Miskien was hy op pad na Elias Malipipi Village.
0: Ek dink hy wou pipi. Dit is die groot probleem.
1: Maar dis nou my nuwe gesegde. Ek gaan nie meer sê ek gaan pipi nie, ek gaan sê gaan Elias Malipipi Village toe.
0: Ja, nee, tinkel.
1: Ek
0: love tinkel.
1: Ja. Want dit vir oggend vir my gesê as jy onder 1.6 meter lank is, dan slaap jy nie jy doodoo. Dus ik zo letterlijk wat ik voor Fanny zie is ons gaan nou die doen.
0: Oh. Ja, jy, maar jy lijkt of je doe doe.
1: Ik doe doe lekker.
0: Hoi. Dan ben je nou lijfie.
5: Gezag is hoe dat wat je op je doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Ik kan meer van jou krijgen. Jij mag mij blij. Jij mij verleiden.

0: Dat is een langere lijfje. Je hebt de coolste music video's onder die zon.
1: En ons het nog een verjaarsdag hier wat hier ingekom het, wat sê, baie geluk met my man André Wallace se 66ste verjaarsdag. Mag hy nog baie gesonde en geseënde jare hê van sy vrou Charmaine af.
0: En dan sien ek ook hier sy hartoperasie wat ingaan vandag. Louis Duplessis sterft ons gebiede saam met jou boetie en het kom van Johan en Lynette Duplessis af. Ja, strangs man, strangs. Hartoperasie is die speeliekie sê, maar ons vra die Heer se handbewaring oor jou.
1: Ek sien iemand vra of die derde laan dip oop is. Ek is glad nie seker nie.
0: Ek glo so.
1: Ek glo hy is nou al oop, maar ons is nie seker nie. Ons gaan gou uitvind vir jou en dan laat weet ons die luister.
0: Ons luisteraars gaan vinnig laat weet.
1: So, dit is juist wat ek bedoel. Nee, wat ek sê, ons gaan uitvind. Wacht ek vir iemand of my sê, jou is oop.
0: Ja, so, dit is vir my interessant om te sien altyd as jy iets verkeerd sê op die lig. Hy weet, baie keer, you make mistakes, of baie keer is ons op een site wat dadelijk nie. Ek meen, vanoggend ook, toe sa, pauze het gemaakt is Darren Till, dit was iemand Driekus opponente ook gewees in die UFC, is oorlede, en I'm like, no man, hy het nou net sy boks begin, hy doen sy, it's a lie. Maar die post was so, like, begrafenisserag, ja. Dit was solid. Ek het hem eindelijk ge-right-click other window, ek wil alweer gepraat het, en I'm like, go check het net gauw uit. En he's very alive and well.
1: Ek moet altijd soos het gaan verify, Arend.
0: Nee, ek probeer het meeste van die tijd, voor alles het buitensporige nuus is, dan gaan ek en van baie webblaaie af sal ek het glo, maar die rest nie. Ja. So ja, dit is nogal vir my baie interessant. Maar ja, dit is tijd vir ons om die te beweeg na ons 8 uur nuus, die die lekker luisterstasies op blijen geskakel, en dan is die laaste eer.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde aan julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval en die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die EFF sê huidige werkloosheidssyfer bevestig dat Suid-Afrika dieper sink in armoede, honger, hopeloosheid en ekonomiese verval. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling toon dat die land in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor het, wat die amptelike werkloosheidssyfer tot 32,7% laat klim. Volgens die EFF is die oplossing radikale herstruktuering van die ekonomie deur grondonteiening sonder vergoeding, massawerkskepping, staatsbeheerde nywerheidsontwikkeling en die nasionalisering van strategiese sektore. Rise Mzansi vra dat die parlementêre proses wetlik en volgens die korrekte prosedure hanteer moet word. Die partij se kommentaar volg na die verklaring deur die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza dat die parlement die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak met betrekking tot president Cyril Ramaphosa sal implementeer. Makushile Gane van Rise Mzansi sê die parlement moet verseker dat elke stam bo verdenking is en ten volle volgens die grondwet en oppergesag van die reg uitgevoer sal word.
4: Our democracy relies on the principle that the law is supreme and that parliament cannot serve as a shield for the president. President Zanz maintains that parliament's response must go beyond mere legal compliance. It must be profound demonstration of commitment to our constitutional principle.
0: Kaapstadse rampsrisikobestuur sê assessering toon die afgelope dae se stormweer het 83.184 mense in 21.546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorm, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van die rampsrisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygieskraal, Overcom Heights, Khayelitsha en Philippi Oos.
5: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is tans geen teken van 'n groter hantavirus-uitbreking nie. Die situasie kan erger verander weens die virus se lang ontkiemtyd. Die WHO het tot dusver 9 gevalle van die virus bevestig nadat mense die MV Hondius passasiersskip verlaat het. 3 mense wat op die skip was, is oorlede. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê daar kan in die komende weke meer gevalle wees.
6: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. And WHO's assessment continues to be that the risk to health globally continues to be low.
0: En aan tennis, die wêreldse nommer 1 Jannik Sinner het die 31ste agtereenvolgende oorwinning behaal om die Italiaanse Ope se kwartfinaleronde te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende seges op die Meesters 1000 vlak geëwenaar. Die Italianer het sy landgenoot Andrea Pellegrino 6-2, 6-3 geklomp. Die Duitser Alexander Zverev is onverwas deur na Italianer se Luciano D'Adreri met 6-1, 7-6 en 6-stroop uitgeskakel. En dan in die vroueafdeling het die Amerikaner Coco Gauff met Mira Andreeva van Rusland geklop om die halffinaleronde te behaal. Sy kom nou teen die Roemeniën Sorana Kirstea te staan want Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R19.37 teen die euro, €22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,037. Die prys van goud is $4,690.80 per fyn ons, met Brent olie op $104.08 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9 saam met Jacob. JKB, met die hoofdtrek om af, saam met Lisa. En is trots gebring en geborg, die die manne wat kan en bo aan hulle lyste is, van Staal, Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: weer op die jachter.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon er recht maken. Die heeft een vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.
4: En ons is volgens op Instagram soos wat hulle sê, maar moenie uitluister nie, want ons is op TikTok, ou Barrio Piel.
5: Mm-hmm.
4: Ons is op die tikkie van tokkers. Ons is eigenlijk al een rikkie daar, maar ons adverteer dit nou net lekkerder, want ons het klomp nieuwe idees en nieuwe dingetjies. En ons is mouk.
5: Ons is
4: hip and happening.
5: Ons is baie cool.
4: It's pushing in a bit though.
5: Okay.
4: Ek dink ek is nogal right. Een cool oom. Ek is een cool oom.
5: Ja, ek is die coolste Danny.
4: Ja, verstaan jy? Ek dink ons is nogal cool. Maar
5: dus die kinders sal in school. Ek is definitief die coolste Danny.
4: For a fight though. For a fight. Maar ja, gaan bykie op. En dit is natuurlijk @luisterfm live op TikTok. Net is daar waar ons al die snaakse video's en allerhande achter die skerms oomlikke vir julle gaan deel. En hoop pret vir ochend het Chantel en Lisa Marie vir julle lekker ding deurgeskiet. Daar so gaan uit en gaan volg dit. En natuurlijk ook tag jou musikante, tag jou bands. Ons gaan kyk op as met die mense bykie kan gesels en rechtig op die waal klim. Want TikTok is een groot platform. Ek spandeer ook te min tyd op.
5: Jo, jy het langloos rechtig klomp video's.
4: Die Afrikaners irriteer my.
5: It's your algorithm.
4: Yeah, I know. En is nie die taal niks, maar lief vir my taal, maar daar's 'n paar, kyk, een ding wat 'n Afrikaner kan doen, en die mense kan my nou maar skel, soos wat hulle pronutro wou skel vanmore, nee. Maar is een ding wat ons kan doen. Ons kan 'n platform of 'n ding vat en het kom en maak in 2 sekondes. Nie almal nie, maar daar's 'n paar. Daar's baie vloekwoorde wat gebruik word soos kommas. Daar's regtig aandag soek en hoeveel op 'n Vrydag of Saterdag aand wil hulle live gaan en mekaar bedoot.
5: Ja.
4: En verstaan jy dan op 'n Sondag kom ek van die kerk af of ek het my show klaar gedoen en dan moet ek nou sien hoe almal screenshots en screen recording gedoen het van Piet wat koos slaan en it's just not this nie. Ek's okay.
5: Ja, baie van dit is ek moet sê my algoritme is okay nou. Ek het mooi gekies met my ouder. Ek probeer dit hou. En wanneer ek al video op wat ek nie van hou nie, dan dadelijk gaan ek... Nee.
4: Not interested. Maar ja, dit is wat het is. Ek moet bykie weer op sociale media. Eerlijk waar, ek het nie meer list dees daar nie. Die laaste rikkie, het ek nie list vir groot goeders mee nie. Ek weet ek moet, maar ek het net nie meer list.
5: Dis 'n fase.
4: Nee, dis 'n fase. Ja. Nee, verstaan my mooi. Maar dit is, ek denk, is na die barbecue en allerhande dinge.
5: Jy is bezig, jy hande is vol.
4: Redelik. Soos my vrou vanoggend 2 uur rondgeloop het in die huis en die kind wil net niks weet van slaapie. Niks.
5: Ai.
4: Ja, it's fun.
5: They're expensive and fun. Jy is onder 1.6 meter, jy moet nou doodoo.
4: Jo, my chommie, as hy maar net wil. Maar ja, ons krap om so'n bykie dier, jy heb die lekker luisterstasie, Solies. Jy ooit by jouself gedink, wie wat, ek sal net like... as hulle my skuld uitvee.
5: Oh, ja.
4: Nee, sy net my skuld wegvat in allerhande dinge.
5: My skuld in my Sheen kaart uit.
4: Verstaan jy, net uit check out.
5: Uit check vir my, ja, maar met julle geld.
4: Ja. So, Ukraleni het hackers gehad.
5: Ja, ek het gister juist... Hierdie artikel gelees.
4: So, die weird ding vir my oor hierdie hele story is natuurlik...
5: Asof Ukraleni nie al klokgroot.
4: Nee, maar die munisipale skuld wat deur besighede in residente gehad het, nou volgens die verslag, was daar een netwerk van munisipale insiders en conveyors, wat gesê het dat bedrag tot en met R40,000 per transaksie, which they call the billing solution providers, to orchestrate the manipulating or depletion of municipal debt records, creating the false appearance of reduced or cleared balance to unlawfully fast-track property transfers.
5: 2 miljard.
4: 2 miljard rand, ja.
5: 2 miljard. Ja.
4: Ek sal ook nie sê hackers, draag meer as net korrupt nie, maar can you imagine? As jy net sê, luister, ja, krap gauw uit, man. Ja, wat sê jy, meneer? Ach, soma alles.
5: Ja.
4: Soma alles, al
5: net
4: alles.
5: Dit is soos wanneer een hacker hack mee. Ja. Dit is soos, ek het net R2,000 nodig. O, hier is 2 miljard. Ach, dit is ook genoeg.
4: Ach, jy sê, ja, raak aan die slaap op die
5: zere. Ek sal kan doen met 2 miljard.
4: Ja. Man, I would help so much.
5: Nee.
4: Jo, ek sal baie mense help. Ek sal dier bekke by die draf en net like max. So.
5: Nee.
4: Ja, ek sal raarig. Dit sal my hart vir my so blij maak. Ek sal betoen aan die kan slaap hee. Ja. En dan koop ek vir myself een sportscar. Don't get me wrong.
5: Ja, natuurlijk.
4: Ja.
5: Dit maak sin.
4: Ek gaan een 4-seater sportscar my koop ongelukkig. Maar hey, dit is nou maar nou my probleem daai. Dit is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Dit is Wednesday. Dit is die 13e. En ek wil nou hierdie tyd vat, neem. Om nou mooi te maak. Moet ek dit nou doen of voor ek groet?
5: Oeh. Wel, voordat ons dit doen. Die Dadelaandip is oop julle. Julle kan maar die Dadelaandipie gebruik. En ek sien hulle sê, ek wil net laat weet dat ons 'n lelike ongeluk by Kokwood Malls ingang. Wees maar net versigtig, lekker dag vir allemaal. Dankie Liska vir die boodskapie. So dis die enigste verkeersnuus wat ons ingekry het.

0: En vir die mens wat vroeger gevra het of dat Landdip oop is, hy is oop.
1: So, vandag in die verjaarsdag, wou ek het net te doen, maar die nuus het my klein bietjie gevang, is dit baie speciale verjaarsdag, van Sandra Magdalena Sweeney. My moeder verjaar vandag. Nee, 82 het nog nooit so mooi gelyk.
0: Hy het leven bereik, dit is vir my tannie.
1: In haar hele leven nie. Kijk my maat Woema, bra. Kijk, die tannie het Woema. Ek is nie bang vir baie vrouwens. Ek is bang vir my ma.
0: Jou ma is lieflik.
1: Ek is bang. Nee, as hy nie kwaad is. Kijk, as my ma, nee, as hy kleren so begin trek.
0: Ek het nog nooit jou ma kwaad gemaakt.
1: Jy wil nie. Jy gaan het onthou. Nee, weet jy wat, my ma is absoluut die sweetheart. Ma, happy birthday, man. I love you lots. En sy is rarig absoluut amazing. Want, jy weet, ma is een baie speciale persoon. Maar nou saterdag toe my vrou val in die huis. En ek bel allemaal. En my ma is bereid, ek weet nie, my ma is like, my was goed, okay, ek is op pad, moet nie waar nie, en al wat ek een boodskap terugkrijg, sy sê, oh Gerrit, ek is nou in, ek het eers onderkleren aan nie. Is okay ma, is fine, ons gaan nie, ons is hier op een modeling show nie, is my vrou okay? My ma gaan my skel nie, my ma gaan my skel, ja, maar sy weet.
0: I kree your lemon meringue.
1: Is fine. Maar ja, happy birthday, Moxie, love you lots, man, sy is die president van Astrada, ja.
0: Baie geluk, Tannie. Tannie is lieflik. Ek is baie lief vir Tannie.
1: She's cool. So ja, dat is amper 23 minuut en net aan die tyd van 8. En ons vat hem lekker deur. Nou, baie dinge is, kan ek amper sê op die nuus deesdae, vooral met die Rihanna virus. Die mense kan regtig op oor die goed share. Julle is fine. Okay? Julle is fine. Ons doen nou die selle COVID ding.
0: Ja, ons is net, ja.
1: Don't do it.
0: Ja, my nie paranoïes raak nie. Nee. Ons is ook hier in Suid-Afrika. Daar is 2 gevalle hier in Suid-Afrika gewees, wat gehanteer is, en hulle is nou gezond, nie probleme nie.
1: Ja, ek stem saam. Maar nie net dit hier. Die ding is net, mense, jy weet, jy hoor die virus, jy sien die verspreiding en al die type dinge. En as jy onthou met COVID ook, was iets helemaal anders. En om nou jouself weer die skrik in te jaag vir jou en vele ander mense, wat miskien nog lei bietjie aan 'n PTSD,
0: ja.
1: As gevolg daarvan, let's just not do it. Let's just not do it.
0: En die
1: ons
0: is sterker. Is onder beheer.
1: 100%, dit is ook nie so verspreidbaar nie.
0: Ja.
1: Want dit kom van rotte en goeders af. So, ons
0: en
1: hulle
0: het nou, oh shame, die arme cruise liner, ja. Het soveel vlek gekry, want allemaal het gesê, oh my, kom so rot op 'n cruise liner, ja. En nou kom mense sick rock. So wat eindelijk gebeur het, is Patient Zero, wat die eerste persoon is wat het gekry het, het op 'n tour gegaan en hy is 'n journalist. En hy was na die Phyllis Hope gewees in 'n sekere land.
1: Oh, wow.
0: Wat letterlik 'n plaag gerotte het, en hy was daar vir werk, en dis waar het opgetel was.
1: Oh, wow. Okay, ja. That makes sense. Laat my klein bietjie beter voel oor die hele saga ook. Saam ek hier, Katie Baser met X and Y.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: hoofdekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, aangeklaagde van poging tot moord doen aansoek om borgtog. Die MK-partij wil die openbare beskermer verwyder en minstens 13 mense sterf in beweerde Israeliese lugaanvalle in suidelike Libanon. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Come on!
2: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Ah, sy! So ja, daar was Janice Hoofdekke, dankie Lies. Woensdag, die 13e mei, 2026. Die weer lekker luisterstasie, is lekker om samen met julle te kijken. En daarna is een ongeluk daar by Concord Mall, by ten nacht. 3 karre, wat daar bykie padbuister geraak het. So kyk maar net uit vir daai, gaan verkeer bykie ophoop. Stel hem net in uit nacht. So, die verkeer is nie so heavy nie.
5: Is verkeer nie so hard op?
4: Nie rarig.
5: In die ochend, ja, maar hierdie tijd.
4: Ja, maar dan is van die mense rij either uit. Niemand rij van die baai af. Niemand die, maar min mense rij van die baai af om uit nacht te kom werk. Maar meeste mense rij van die uit nacht af om in die baai te kom werk.
5: Baie mense rij daar deur ook. Mense rij van Kirkwood af hierdie kant toe en van die baai af Kirkwood.
4: Ja, is dan redelijk min as die donkiekarre daar rarig in die dorp is, dan sit sieke nou maar bietjie erger. Maar die infrastructuur van Nelson Mandela Bay is die gemaakt vir al die karre wat ons klaar het die so. Dit is absoluut crazy.
5: Is ook gemaakt vir die trokke wat so deur gaan nie.
4: Toe die hele paai is die gemaakt vir die trokke wat so deur gaan nie. So dit is een van die goeders wat my bietjie irk, is die is nou al die paai wat daar op is. So ja, dankie staat Transnet. So ja, krab ek hier rond, ek sien oorals op elke liewe media platform Ramaphosa. Die druk neem toe oor Palapala. Is baie interessant, ek is bitter geïnteresseerd om te sien waar die ding gaan draai.
5: Ja.
4: Rarig uit my hart het. Nie oor ek enig iemand wil skillig gee of onskillig gee, het gaan rarig net oor die feit om te sien waar gaan het gaan en wat het rarig gebeur.
5: Ja, definitief.
4: Want daar was baie spekulasie gewees die oomblik toe dit gebeur het en toe sy doodstil.
5: Toe ek net hier begin by Luister FM, het jy elke liewe dag gesê, wanneer gaan ons prata oor Palapala?
4: 6 jaar! Nie, maar wanneer dit?
5: 3,5
4: jaar. 4 jaar, het was 2022, ja. Nee? Ja. So is crazy, maar ons moet prata oor dit, man.
5: Nee.
4: En dan nog een groote, dames en heren, nou ek het geweet van hierdie vir die laaste jaar, Lisa ook, maar ek het nou die heel eerste Mean Mr. Mustard poster gesê.
5: Ja.
4: Dit maak my hart vir my baie blij.
5: Uiteindelik, they know that we know.
4: Ja, ja. So ek is baie opgewonde, ek weet al van hierdie van een jaar lang. Nou, op die foto, heel rechts is Daryl, dis my recording studio ou, en ek is rarig so blij om te sien, Mean Mr. Mustard maak a comeback, hulle wil oos Londen en dan Piet kom. Piet is baie na by hulle harte, ja, so ek is baie opgewonde oor die ding. Kom, ons gaan bykie die na heel of toe, hy sê, praat hier oor a bykie chill, en dan sit amper tyd om te groet.
2: Luister FM.

0: Ons allemaal praat samen met de Volkswagen Bessie. Ai, die vice-president van vervoer. Lekker om het om te gesels. Lekker luisterstasie. So ja, dat is lekker. En al die lekker dingetjes. Ek sien wat vir my lekker is op sociale media is die rugby nies. Wat nou, ze staan maar zeker sy kop uitsteek. En nie altijd goeie story nie, net om te sien een van die Georgië of Georgia spelers vir 11 jaar ban gekry nou.
1: Wat is dat gedoen?
0: Irine omruil. Wow. Urine swapping, ja, hy is nou net vir jaar voor die wereldbeker afskop, en, ach, dit is mooi woord om te sê, maar ja, jaar voor die wereldbeker afskop, en ja, hy is geband vir 11 jaar. Dit is jou loopbaan, ek meen, dit is wat het is, ja.
1: En oor een maand begin ons weer kant klein klet.
0: Ja.
1: Ek kan
0: nie wakker. I'm excited, man. Oh, I'm excited.
1: Yes.
0: Ja, kan ek werk vir 'n slag. So ja, dit is wat dit is. Hier by Lekker Luister Stasie. Dat was Volkswagen Bussie. Net voor dit. Elof sê, biekie chill. Ek is nogal like vir 'n biekie chill. Maar ja, dit is woensdag. En dit is technically groetheid. Maar Lisa, you are... I'll be back.
1: Ja, vanavond tussen 6 en 9 is ek hier so vir klein saterdag, so skakel in. Ek gesels kwart oor 6 vanavond met Carla Lee oor haar splinter nuwe treffer wat uit is. Dan het ons boekklub soos gewoon die wijnuur vanavond. Ons het Jacques van 1933 wat inkom vir die wijnuur ook, saam met my en Janko. En natuurlijk net na 8 monumentaal. So ek hou saam met jou tot so 9 uur vanavond tussen 6 en 9 vir klein saterdag.
0: Easy peasy lemon squeezy, so gaan ons om deur van JK is net hier na ons met een lekker paar malle likkies, natuurlijk ook een bykie padkoos, wat altijd goed is vir die siel. Voel meestal van die tyd is net vir my en nie vir julle nie, maar ok, voel rarig wat
1: ek
0: is so.
1: Ek voel ook so, as ek in my kar is van die padkoos speel, dan voel ek as ek moet aftrek en dan niet luister.
0: Ek doen, ek al my hoed af ook, ja,
1: dit is rarig paar mooi.
0: Het is, maar weet jy wat is nodig, ek denk rarig is, jy weet, is crazy met te sê, nie crazy, is normaal met te sê, maar hoe verder van die Here af, hoe meer is chaos in beheer. En as jy gaan kyk na Nelson Mandela Bay en al die dingetjies en alles, weet ek praat nou my vrou. Weet ek kom uit 'n ander era uit as my vrou. Ek kom uit die 90's uit en ek dink die 90's is nog good, clean and wholesome.
1: Ja.
0: En jy, as jy na kettingwinkel toe gegaan het, het jy 'n wynafdeling gehad.
1: Mm.
0: En op 'n Sondag was daar 'n seil oor hom getrek.
1: Mm.
0: Kon jy nie wyn koop nie.
1: Ja.
0: Of was die bottelstore oop nie. En vandag se dag is dit vroeg oop, laat toe. Maak jy saak wie wat wat nie. Nou, ek sê nie, dit is verkeerd nie, as jou en Daba, al die type dinge, maar daar was 'n groot fout vir Suid-Afrika, om die respect level uit die Sondag uit te vat vir die Here. En of die mense nou saam my stem of nie, ek is jou saak, ek gee nie om nie, maar vir my gaan dit net op die groot ding is dat, en dit is rarig, jy weet hoe verder weg, as jy wette uithaal uit die plek het, raak hulle wetteloos. So as jy die Here uithaal en die respect daarvan, raak het chaos. Trok absolute chaos. En as jy nie glo nie, gaan kyk na Amerika.
1: Is waar.
0: Verstaan jy? En die eerste ding wat Trump gedoen het, wat het hulle gedoen? Bybels en bid teruggebring.
1: Mm-hmm.
0: So dit is 'n baie groot man. En ek dink regtig, Nelson Mandela, boy, we need a bit of Jesus.
1: Dit en toe ons Bybelstudie uit skool uitgevat het.
0: 100%, man. Dat was hier Jotonies.
1: Ja.
0: Ek meen, dat was 'n onderwijser speciaal daar gesit vir dit. Nee? Jesus our teacher. Is that what it was? Jesus our teacher?
1: Ek kan nie onthou nie.
0: Ek denk wel, amper sê
1: is Jesus. Ons het 'n ander naam vir dit gehad, maar ek kan nie onthou.
0: Oh, Apollo Rijn, mens.
1: Nee, dit, jy weet soos die ACVV.
0: Weet jy, ek het 'n postjob.
1: Ek was in Grens, wow. Daai tyd.
0: In Kugompo.
1: In Kugompo. Grens is ook 'n nuwe naam gegee, kan ek net sê.
0: Maar Claude was ook in Grens, ja.
1: Grens is nie meer Grens nie. Die
0: wat is
1: het
0: nou? Border?
1: Nee, ek het gedink toe hulle dit verander, so het soos Border College geweest. Of iets. Of
0: ja, maar is die naam het Border Collie.
1: Maar nee, dit is... ek ken nie wat daar nie. Ek sal morgen vir jou sê.
0: Kugompo High.
1: Nee, dit is iets anders. Dit is soos een van die gymnasiumname. Something gymnasium.
0: Wat het meer interessant selfs is my hoërskool is Brandwag. Ons noem dit Brandwag, maar is die Brandwag. Omdat daar Brandwag is in Gauteng.
1: Ja.
0: Dis ons die Brandwag.
1: Dis die Brandwag.
0: Verstaan jy? Dis letterlik, dis asof iemand nou aan 'n Coke uitbring en sê ek ja, as jy Coke, is jy nie 'n die is die Coke.
1: Die
0: Coke, ja. So ja, dat is kwart voor 9 uur. Lekker luisterstasie. Dat is woensdag, morgens, donderdag, gloor het of gloor het. Nie die week is afdraan, dan die naweek toe. Cheers, veers, veilig wees in die weer, asseblief. En wie wat, vat bykie geduld op die pad. Sien die moeite waard, die.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, aangeklaagde van poging tot moord doen aansoek om borgtog. Die MK-party wil die openbare beskermer verwyder en na minstens 13 mense sterf in beweerde Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon. Een man wat daarvan beskuldig word dat hy sy voormalige lewensmaat probeer vermoor het, het gister in die Port Elizabeth Landdroshof in die Ooskaap verskyn. Anthony Nell Eilenveld staan ook terecht op 'n aanklag van seksuele aanranding met die doel om ernstige liggame leed te veroorsaak en kwaadwillige saakbeskadiging. Die 58-jarige is in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in maart. Hy het aan die hof gesê dat hy van plan is om 'n borgtog aansoek in te dien, ten spyte daarvan dat hy verlede maand 'n vorige aansoek soek laat vaar het. Hy bly in aanhouding en stel verwagting op 28 Mei na die hof terugkeer. Die MK-partij die parlement gevra om die openbare beskermer Koleka Nkaleka uit haar pos te verwyder. Die partij het aan die speaker van die parlement Toko Dodiza geskryf en Nkaleka aan 'n onbevoegdheid en wangedrag beskuldig. Die MK-partij se versoek volg beweringe dat sy probeer het om president Ramaphosa teen die Pala Pala saak te beskerm. Die MK-partij het Ramaphosa ook gevra om te bedank. Die Nasionale Verbruikerskommissie of die NVK het 'n roeping van die sekere Lexus RCF voertuie in Suid-Afrika aangekondig weens 'n brandstofpomp verwante defek. Die roeping raak 22 voertuie, insluitend die Lexus RZF 60C, die RZF Track Edition 60L en die RZF 60M modelle. Die voertuie is landwyd tussen 2014 en 2021 verkoop. Die NVK sê fout met betrekking tot hulle brandstofpomp stofpompe kan veroorsaak dat die engine uitsny, wat die risiko van 'n ongeluk kan verhoog. Ekonome verwag swakker groei vanjaar, tesame met hoër inflasionêre druk en 'n meer versigtige rentekoersomgewing. Dis volgens die jongste beramings deur die Bureau vir Marknavorsing en die Unisa Ekonoom van die Jaar kompetisie. Die uitslae toon dat Suid-Afrika se groeivoorspelling afwaarts hersien is na 1,3%, terwyl inflasie verwagtinge gestyg het na 3,9%. Ekonome sê dit voortdurende spanning in die Midde-Ooste stoot wêreldwye oliepryse op en plaas druk op inflasie en ekonomiese groei. Unisa se professor Dion Trusten waarskei dat hoër oliepryse die ruimte vir verdere rentekoersverlagings kan beperk. Sportnuus. Sai Sadarzan het 'n beheerste 61 lopies geslaan om die Gujarat Titans tot 168-5 teen Sunrisers Hyderabad in die IPL wedstryd te lei, terwyl Washington Sandar 'n vinnige 50-tal laat in die beurt bygevoeg het. Kagiso Rabada het 'n uitstekende opening met die bal gelewer met 3-8-28 geëindig, terwyl Gujarat vir Sunrisers tot 44-4 verminder het en volle beheer oor die wedstryd geneem het. En dan minstens 13 mense insluitend twee paramedici is glo dood in die Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon, terwyl gevegte tussen Israel en Hezbollah voortduur ondanks 'n skietstilstand ooreenkoms. Libanonse gesondheidsministerie sê die paramedici is dood terwyl hulle op 'n vroeë aanval gereageer het en het Israel daarvan beskuldig dat hulle internasionale humanitêre reg oortree. Israeliese weermag sê hy ondersoek die berigte. Geldsake. Die rand is R16.49 teen die dollar, R19.35 teen die euro, R22.32 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,227. Die prys van goud is $4,698.27 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $103.92. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

0: Funiculi Funicula, soos die Touch of Class. Roan, dit toe wat daar nog saam hulle gesing het, 11 minuut oor 9. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM.

Minimum maximum temperatuur op die woensdag 13 Mei, Plettenberg Baai op 14, 17, Gramstad 13, 19, Mthatha 10, 23, Queenstown 12, 19, Graafrenet 11, 20, Craddock, jy is op 12, 18, Pots & Johns 15, 23, Bishu 12, 19, Oos-London 16, 22, Eie Port Elizabeth op 15, 19, Jeffreys Baai 14, 18, Uitenhaag Dispatch, goeiemôre, 13 en 20 grade. As ons bykie kyk, bewolk met 'n kans vir wind en 'n kans vir 30% reën. Die probleem met daarby wind sterk suidwestelik, dan draai baie sterk met tye. As ek bykie aan na jou windspoed kyk, 48 km per uur en dan met rukwinde tot 60 km per uur rukwinde met tye, maar jou normale wind kan opgaan tot 48 km per uur met rukwinde tot 60 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weer diens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Trompie.

0: Soura.
1: Lekker weer gaan we Michael Lind met 'n trompie daar, so 19:15 minute oor 9, en soos 9:15, dis wat eintlik wou sê, maar ja, lekker om saam weer te kuier. Binnekort is dit tyd vir padkos, jou geestelike inspirasie, daar die woord van die Here uit, maar jy kan so stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie selfs, jou medelye, kan jy vir my op die WhatsApp nommer stuur 082-333-667, standaard data tariewe geld, en 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. En onthou ons lees hulle net tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Ek sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Luister FM.

0: Rian Benadi, hy hou baie van Giza. 21 minuut oor 9 is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos. Dis nou uit die woord van die Here saam met pastoor Mornay Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek word vanmôre gebles met twee versies wat so hoop gee in my binneste. Matteus 7 vers 7 en vers 8. Hoor die woord van die Here. Bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar hier is die deel wat my nog meer opgewonde maak. Vers 8 verklaar, want elkeen wat bid sal ontvang, elkeen wat soek sal vind en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Hy gee nie net die raad nie, maar hy beloof 'n resultaat. As ek en jy 'n besluit maak, ons gaan nie nou stop nie. Dalk vat dit vir jou lank, dalk voel jy ongeduldig, dalk het jy al opgegee en jy dink, maybe is dit nie vir jou nie. Hoor die woord van die Here vanmôre. As jy 'n kommitment in jou hart maak, ek gaan nie ophou bid nie, dan beloof God vir jou sal gegee word. Hy sê as jy aanhou om te soek, gaan jy dit vind en as jy nie ophou klop nie, sal hy die deur oopmaak. Soms vat dit 'n bietjie langer, maar daar's 'n belofte, hy gaan die deur oopmaak. Dalk is jy op 'n plek waar jy voel dit vat te lank of jy voel teleurgestel. Skep vandag nuwe hoop dat hulp is op pad. Die einde is mooi. Jy moet net aanhou. Hou aan bid, hou aan soek, hou aan klop en moenie ophou klop totdat die deur oop is nie. Onthou, soms werk God agter die skerms. Die woord sê in Eksodus 14, dat as ek stille stry, hy vir my. Romeine 8 sê, as ek bid, dan tree hy vir my in. Romeine Hebreërs 7 sê dat Jesus werk agter die skerms. So soms vat dit 'n tyd, soms verander hy in 'n hart, soms maak hy 'n deur oop. Soms gebeur praktiese skuwe, maar hulp is op pad. Moenie ophou bid of soek of klop nie. Jou deur gaan oopgaan. Bid saam met my. Here, dankie vir die beloftes. Dankie dat dit so sal wees. Dankie dat solank ons bid en soek en klop, gee ons u iets om mee te werk. Ons antwoord is op pad. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Mornay vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ja, die tyd raak min, pastoor Mornay kom vir ons kuier. Dit is van volgende Sondag die 24ste Mei. Dis mos Pinkstertyd, nê? Daai 24ste Mei 6:30 die aand, dis 'n Sondag aand, Maandag aand die 25ste 7:00, Dinsdag aand die 26ste ook daarso. 7:00 die aand kom pastoor Mornay vir ons kuier met Pinksterdienste by Dispatch Revival Center DRC. Kom sê 'n bietjie hallo, kom groet hom, kom ontmoet hom. Hy's 'n fenominale prediker, 'n mensemens en om hom hier in die baie te kry al die pad van Boksburg af is voorware voorreg. So merk hy dagboek, hy gaan lekker vir ons Pinksterdienste kom hou. Mervis van die Merwe sê daar's niemand soos Jesus nie.

0: is Mervis met Niemand Soos U. Na aanleiding van pastoor Mornay se padkos weksdae 20:09. Die man kom vir ons skeier hier in die baai en veral aan dispatch ook. En lekker om hom te verwelkom dan so van volgende Sondag die 24ste en die 25ste en die 26ste. Lekker Pinkstertyd, nê? 8:28, Woensdag 13 Mei môre is 'n baie groot dag. En ek moet vir jou sê, wat ons baie keer nie verstaan nie, dat Hemelvaart is absoluut van die kalender afgehaal in Suid-Afrika, maar hy kan nie uit ons harte uitgehaal word nie. Ek wil dit baie duidelik stel. En vir my is Hemelvaart so belangrik, want ons besef dat Hemelvaart het 'n fantastiese groot rol om te speel. En ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, ek gaan môre definitief daaroor gesels die belangrikheid van Hemelvaart en hoekom Hemelvaart plaasgevind het. En ek wil jou uitnooi en jou vra, as jou gemeente diens aan het môre aand asseblief gaan, omdat hulle dit weggevat het van die kalender af. Moenie dat dit weggaan uit jou familie uit nie. Moenie dat dit weggaan uit jou hart uit nie. Los 'n nalatenskap vir jou kinders en jou kleinkinders dat hulle dit kan vier en dat hulle met dit kan aangaan, want dit is van kardinale belang, want dit gaan 'n groot impak op ons generasies hê. Ons kan nie dat Hemelvaart uitsterf net omdat dit uit die kalender uitgehaal is nie. As kind van die Here is dit kardinaal om dit te gaan vier. By ons gemeente ook môre aan 7:00. Ek het vir ons DRC familie gesê en hulle kom elke jaar en dan kom ons en ons prys die Here en ons sê dankie en ons praat oor Hemelvaart en spesifiek loof ons die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. Maar môre gaan ons definitief daaroor praat. Maar ek nooi jou uit as jou gemeente diens het môre aand, gaan woon dit by, gaan sê dankie vir Hemelvaart. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: Ja, so begin met jou boodskapie op 082-333-367. Hierdie sê, my seun Wessel Pietersen is vandag 21 jaar en hy werk daarby, like my motorgarage daarop en hy het naag. Baie geluk seun met Godse genade. Was jy nie eendag afsiek nie, deur die wind, reenstorms en son, het jy dit gedoen. Dankie vir alles wat jy vir my doen. En lyk my ook so mooi na my kyk, al my liefde ma Yvonne Pietersen. En is aan my seun Wessel Pietersen, wat vandag 21 jaar daarby, plek daarby te nagwerk, een motorgarage daar, nee. Jo, ma Yvonne Pietersen, jy kan trots wees, dis voor waar een prestasie is, ek die ding so kyk, nee. Ek wil net vir Sandra Sweeney baie geluk sê met haar verjaardag, dit kom van Anna en Kleinkie af. So Sandra Sweeney, lekker verjaar Anna en Kleinkie, wat vir jou baie geluk sê. Wat sê Yvonne vandag? Dag vir ons, kom ons hoor 'n bietjie.
6: Kyk, dit gaan goed, Yvonne. Ek wil net vir my man sê, baie geluk met sy 65ste verjaarsdag. Hy met 'n lekker dag, hy werk net tot 1:00, dan kom hy huis toe. En dit kom van sy vrou Yvonne, dochter Lorenz, skoonsien en Gina, en sy twee kleinkinders, John Perry. Hulle is nou nie, John is nie, en hy werk vandag die week in die Transvaal, en van Monique Swart, New Zealand. Baie geluk, papa.
0: Daar sê Yvonne, dankie en baie geluk ook met sy verjaarsdag. Ek wil net my vriendin Sandra Sweeney 'n baie geseënde verjaardag toewens. Sandra, baie dankie vir jou onbaatsigtige vriendskap. Jy kyk verby die gebreekte heining en sien altyd die mooi blomme raak. Groete, Zelna Slabbert, aan my vriendin Sandra Sweeney met jou spesiale verjaardag. Is so mooi gestel, ek hou van wat jy daar sê, hoor, is beautiful gestel. Hierin sê happy birthday Pita Victor, Ada Maria Basson from Mama. So ja, happy birthday Pita Victor, Ada Maria Basson from Mama. Wat daai spesiale boodskap sê, so ek hoop hy maak sin dit wat ek al gesê het. So Pita Victor, geluk my ou maat, jy het verjaardagwense wat jou kan toekom.

0: Daar syne is ons eie landry met vier op die water. Besig met jou boodskapie op 082-333-667. Ek wil net baie geluk sê vir Elsie Besuidenhout met haar verjaarsdag. Mag sê wonderlike Jesusdaggie en mag sy lekker bederf word. Ek is baie lief vir haar. Dit kom van haar suster Amanda de Jager af en is aan Elsie Besuidenhout met haar speciale verjaarsdag. Ek wil net baie geluk sê aan my seun Arno Steenberg met sy verjaarsdag. Mag Jesus jou hierdie jaar ryklik sien met goeie gezondheid, tonne liefde, tasse vol geluk. Baie lief vir jou ma Margriet en pa Piet. Dis aan ons seun Arno Steenberg met sy speciale verjaardag. Het kom al die pad na jou kant toe, nee. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry en altyd lekker om het deur te gee. Nou ja, hier is jou boodskap, liewe Anton, 65. Dis ons net 18 met 47 jaar se ondervinding. Jy het steeds meer woema as die meeste jongmanne. Hulle raak moeg net om na jou te kyk. Ek begin wonder of jy dalk jou batterye saans in die muurprop laai daar. Jy is nie net 'n fantastiese man nie, maar ook 'n ongelooflike oupa. Die kleinkinders dink jy is 'n speelmaat en ek dink jy vergeet homself, jy is eintlik die oupa. Dankie dat jy ons lewe vul met lag, liefde en stories, grappies en genoeg energie om in 'n klein dorpie aan die gang te hou. Jy maak oud word iets om na uit te sien. Al bewys jy daagliks dat ouderdom eintlik net 'n nommer is. Mag jou 65ste jaar gevul wees met goeie gesondheid, groot pret, lekker kuier en nog baie avonture. En onthou, jy's nie oud nie, jy's net 'n klassieke model. Skaars, waardevol en soms moeilik om aan die gang te kry in die oggende. Gelukkige 65ste verjaardag, my liefste Anton, jou liefie Karen. Hey, dis allemaal mooi gestel. Anton, jou hart moet nou chocolates te klop, ou maat, en jy moet nou vir Karen een lekker smoetje, lekker soentjie gaan gee. So Anton, baie geluk van my kant af, maar die speciale boodskap kom van jou liefie af, Karen, wat die mooi boodskap vir jou stuur, maar weer eens geluk, hoor. Ek wil graag vir Gawie Du Plessis sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet, dit baie liefde van Priscilla en allemaal hier in Smartstraat. So Gawie Du Plessis, lekker verjaar Priscilla en allemaal in Smartstraat sê vir jou hartelik geluk. Hy daar, ek wil net vir Ferreira sê baie geluk met die verjaardag en daar ver sê Estelle Duma. Nou ja, Ferreira, baie geluk daar ver sê Estelle Duma, maar jy moet een lekker verjaardag hê, hoor. Ek wil net aan ons kleindochter, is dit Laila Vink, baie geluk wens met haar 16e verjaarsdag vandag, baie trots op jou and always believe in yourself and stay as special as you are. Baie liefde van oma Marinda, opa Kobi Lavies, kleindochter Laila Vink, met haar 16e verjaardag. Mense, die boodskap is lekker besig, julle gooi my toe, maar is lekker om die boodskappe te hoor, hoor.
1: Môre, JK.
0: Môre.
1: Ek wil net een speciale gelukwens stuur aan my ma, Nettie Delport.
0: Ja.
1: Sy is vandag 82 jaar
0: oud. Sjo.
1: Net vir sy, sy moet haar dag geniet en warm bly. En sy met wonderlike lewensjaar vorentoe. En alles wat mooi is vir haar. Duisende dankies, JK. Ek waardeer, hoor.
0: Dis 'n groot plesier. Ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskap, nee. Dit is nou tyd vir Local is Lekker. Ons gaan nou net die nawee aan met die boodskappe. Maar Local is Lekker is ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom met sy nuwe een in my belofte, as ook Roan van der Kuil met sy nuwe een plek in my hart.

0: Smit en hier van ons eie Roan van 'n Kuil plek in my hart en ook Rian Strydom se nuwe een in my belofte. Lekker ooskaap talent hierdie manne kan, hè, hulle kan. Sê besig met jou boodskappe aan Pita Victor. Lekker verjaar ou maand. Dit kom aan van jou neef Shanu McLeod af en hy sê hy gaan net 'n bietjie ietsie kom eet daar by jou, jy moet die koek reghou. So Pita geluk sê Shanu McLeod daar ook dan vir jou spesiaal. Boodskappe geluk aan my man Andre Wallace met sy 66ste verjaarsdag. Mag hy nog baie gesonde, geseënde jaar het. Speel 'n liedjie daar van sy vrou Charmaine. En dis aan my man Andre Wallace met 66ste verjaarsdag. Is lekker om hy boodskappe te hoor, nê? Ek wil net graag baie sterkte stuur aan Doopie, wie vandag geopereer word. Ons bid dat hy veilig gehou sal word in Jesus se hande. Aan my niggie Karen en die kinders, ons dink aan julle vandag. En mag julle styf vashou, beliefde in die kul, die res van die Wesselse, Lambregs en die Jamnekke. Dis aan Doopie wie vandag geopereer word. Nou ja, maar sterkte daar, ons dink aan julle, hoor. Môre, ek het 'n verjaardag wens. Nou ja, kom ons hoor, wat is hierdie verjaardag wens? Jy is al vroeg ingestuur.
1: Môre, Lisa. Dis almal lollies hier. Ek het ook 'n verjaardag.
0: Okay, hier is hy nou, my lollies.
1: Goeiemôre julle twee mooi mensies.
0: Nou is het JK,
1: ek wil net graag vanoggend 'n boodskap stuur aan my vriendin en haar man. Maggie en George van der Merwe.
0: Ja.
1: Baie geluk met julle huweliksherdenking. En dan ook aan George, baie geluk met jou verjaardag vandag. Mag liewe Jesus julle nog lank vir mekaar spaar. En ek hoop julle het 'n wonderlike, wonderlike dag. En dit kom van ouma Lollies Jay by.
0: Dankie ouma Lollies, ek het hom nou vir jou gespeel. Ek weet hulle het nou die tyd gehad vir oggend toe vra hulle, sal ek hom net vir jou speel. Sê ek hoop hulle het hom nou mooi aan die hande gekry en gehoor. Nou ja, vandag 10:45 is dit Wiele Woensdag saam met King Cars. En die manne is vinnig vandag. Hulle wil weer daai wonderlike geskenkbewys weggee vir brandstof. Vandag is dit terug Spot the Trailer and Win. So lekker vandag, jy het baie tyd om nog bietjie te gaan rondreik en nog aantrek, dan eers in die kar klim en dan 'n koffietjie gaan drink. So die leidraad by ons stadion, ons pragtige stadion hier in die baai. Hy het nou bietjie skade gekry met die wind, nê? JK het ook baie skade gekry. Ek beloof jou maar die Here gaan ons help. Ek weet hy gaan ons help. Ons hele afdak agter met ons braai area het weggewaai, stikken gewaai, deur die waaibrikheid muur en ons kan maar net die Here vertrou daarvoor, nee, dis baie skade, maar niemand het seer gekry nie, so dis die groot ding vir my. Maar, Spot the Trailer, so jy kan hy R500 geskenkbewys vir brandstof wen, daar by ons stadion, hierdie mooi nuwe grootte hier in die baai, seker nou nie meer so nuut nie, maar dit is die nuwe ene. Hy staan daar ergens, as jy net daar ry, gaan jy hom sien. Neem 'n foto, stuur vir my daai trailer van King Cars met jou naam en jou van, en wie weet, miskien gee ek vir jou daai gelukkige R500 geskenkbewys van brandstof. Kyk, brandstof, hy is duur, jy moet hom gaan kry. So, by ons nuwe stadion, hy staan daar ergens, kyk maar net, jy gaan hom nie kan mis nie, nê? En dan neem jy 'n foto, stuur hom vir my, jou naam en telefoonnommer na 082-333-667 en ek gaan kyk wat jou wenner kan maak. Ek wil baie geluk sien Arno Steenberg met sy verjaarsdag. Mag Jesus jou hierdie jaar ryklik seën met goeie gesondheid, tonne liefde, tasse vol geluk, baie liefde jou ma Magriet en jou pa Piet. Haat ek hom sommer nou tweede keer gelees, hy moet hom nou gehoor het, hoor.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Ons is so 7 minute weg van nuustyd om 10 en is woensdag die 13e Mei. Ja, die weer is die mekaar, die windjie waai, dan reën het en son is maar min, maar ten minste as nie te groot waarskuwings uit vir reën nie. So 'n bietjie die wind, ja, want die wind gaan baie sterk waai op die stadium. Hy windspoed wat maar hoog is, as ook die rukwinde wat baie hoog gaan tot daar 60 km/h rukwinde. Ja, kyk, hy het al gewaai en skade gebring van die Kaap af reg deur tot hierso, nê? Maar kom ons kalmeer 'n bietjie met 'n mooi liefdeslied en ons haal asem, want liefde is mooi. En hier is Celine Dion, The Color of My Love.

so mooi daai Celine Dion, The Color of My Love. En terwyl ons op so rustig getrant is op hierdie woensdag, gaan ons nog een rustig enetjie ook speel tot en met die 10 uur nuus. En dan gaan ons nog lekker gesels, onthou so by 20 oor 10 vandag, Amorey Radman, 'n splinternuwe enkelsnit wat sy gaan vrystel. Ons gaan bietjie met haar gesels en presies hoor wie sy is, wat sy is, waarheen sy op pad is en so voort. Jou vaster met Jantjie, kom nou bietjie huis toe.

Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Fadil Adams is terug in die hof. Die weer sal na verwagting vandag verbeter en dan minstens 13 mense sterf in die beweerde Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon. Die LP van die National Coloured Congress van Deal Adams sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Pinetown Nombortog aansoek doen, nadat hy verlede week in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Adams het na bewering persoon ondervra, wat vermoedelijk met die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magawa, verbind word terwyl hulle verhoor nog aan die gang was. Adams dien op die parlementêre portefeuille komitee oor polisie. Magawa se moord bly een van die hoëprofiel sake wat deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde ondersoek word. Die weertoestande is in 'n verwagting vandag reg oor die land verbeter. Swaar reënval, sterk winde, die Wes- en Oos-Kaap hierdie week getuister. Die weer het skade aan huise en infrastruktuur in beide provinsies veroorsaak. Die Wes-Kaap het die swaarste las gedra, aangesien minstens 4 lewens in die provinsie lewens verloor het. Talle paaie in die Wes-Kaap bly gesluit en motoriste word versoek om versigtig te bestuur. Die belangegroep Youth Capital sê Suid-Afrika se hoë werkloosheidssyfer is 'n noodtoestand. Die organisasie het kommer uitgespreek oor die hoë aantal jong mense wat werkloos is. Statistiek Suid-Afrika het gister aangekondig dat Suid-Afrika se werkloosheidssyfer in die eerste kwartaal van die 2026 tot 32,7% gestyg het. Dit beteken dat meer as 300.000 meer mense hul werk gedurende die kwartaal verloor het. Youth Capital sê die land se streng vereistes vir werktoelaat dra by tot die hoë werkloosheidssyfer onder jong mense. Ekonomiese globale teenwinde, swak eksterne vraag en volgehoue fiskale en logistieke beperkings kan die positiewe ontwikkeling in Suid-Afrika se ekonomie oortref. Dis volgens die jongste beramings van die Bureau vir Marknavorsing en die Unisa Ekonoom van die jaar kompetisie. Die voorspelling dui daarop dat verbeterde elektrisiteitsvoorsiening, voortgesette strukturele hervormings en veerkragtige finansiële markte die ekonomie ondersteun. Unisa se professor Dion Tustin sê echter dat spanning in die Midde-Ooste en swakker globale vraag verdere druk op Suid-Afrika se ekonomie kan plaas. Sportnuus. Liverpool het plan aangekondig vir 'n permanente gedenkteken by Anfield te ere van voormalige voorspeler Diogo Jota en sy broer André Silva na al dood in 'n motorongeluk in Spanje verlede Julie. Die beeldhouwerk getitel Forever 20 ter ere van Jota se hemdnommer sal op 97 Avenue buite die stadion geplaas word, waar ondersteuners huldeblyke gelaat het in die nasleep van sy tragedie. Die ontwerp sal 'n hartvormige struktuur insluit wat geïnspireer is deur Jota se doelvieringe, Silva se nommer 30 en lirieke van ondersteuners se gesang, tesame met 'n toewyding wat op die voetstuk gegraveer is. Die klub het gesê die gedenkteken sal staan as 'n blywende simbool van liefde en eenheid met Jota, wat onthou word vir sy 65 doele en veelvuldige eerbewyse gedurende sy tyd by Anfield. En dan minstens 13 mense, insluitend 2 paramedici, is glo dood in die Israeliese lugaanval in suidelike Libanon. Terwyl gevegte tussen Israel en Hezbollah voortduur ondanks 'n skietstilstand ooreenkoms. Libanon se gesondheidsministerie sê die paramedici is dood terwyl hulle op vroeëre aanval gereageer het. Hy het Israel daarvan beskuldig dat hulle internasionale humanitêre reg oortree. Israeliese weermag sê hy ondersoek hierdie berigte. Geldsake. Goud is $4,712.28 per fyn ons en 'n vat Brent olie is hoog op $106.45. Jou rand is R16.44 teen Amerikaanse dollar, $19.28 teen die euro, R22.25 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,013. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Steve Hof met Pampoen. Hy van die Tuka album af, een goeie lied. En tweede hier van die JKB. En dan skryf ek wat maak jou weer nou nog vir vandag. En het is hier die woensdag die 13e mei. Ja, as kyk wat maak hy, is maar koelerag, is winderag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, plette by baie per 14, 17, Gramstad 13, 19, Umtata 10, 23, Queenstown 12, 19, Graafrenet 11, 20, Kraddock 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishop 12, 19, West London 16, 22, Polispeed is op 15, 19, Jeffreys Bay 14, 18, Uit en Nacht Dispatch 13, 20 grade. So dis bewolk en winderig met 'n kans vir reën 30%, nie baie nie. Probleem is daar by jou wind wat vars tot sterk suidwestelik is en met tye baie baie sterk raak. As ons na jou windspoed kyk, 48 km/h met rukwinde op tot 60 km/h rukwindheid. Al vanoggend lekker vroeg gewaai in die baie, hoor. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. 20 oor gesels ek met Amorey Radman rondom 'n nuwe enkelsnit. Maar right, is die tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Mani Rasmus, ons gaan pad langs en Mani Bodenstein, fyn loop.

0: sommer lekker musiek daar van Mani Bodenstein en Mani Rasmus. Dit is ons boerepompie weeksdae so 10:10. Als jy by JKB, Jacques Kilian wat saam met jou keier en ek het beloof, ek gesels met Amarey Radman. Amarey, goeiemôre, hoe gaan met jou?
1: Goeiemôre Jacques, goed dankie en jy?
0: Lekker man, kom welkom hier by Luister FM in 'n winderige PE.
1: Lekker PE. Is die wind erg vandag by julle?
0: Ja, kyk, as die wind die waai nie, sit mos nie die baai nie.
1: Dit is waar. Maar ek moet vir jou sê, die Kaap het in die laaste 2 dae storms gehad. Hoor, ons het omtrent weggewaai.
0: Nee, ons het gesien op sosiale media. Maar luister Amarey, ek wil bietjie met jou gesels rondom die musiekloopbaan. Vertel my gou die liefde vir musiek. Kom dit van kinderjare? Is dit in die familie? Waar kom dit vandaan?
1: Weet jy, dit kom definitief uit my kinderjare uit en natuurlik van my familie ook. My oupa was verskriklik musikaal gewees en hy het, jy sê, hy het instrumente gespeel, gitaar, trekklavier, mondfluitjie, konsertina, you name it, hy het hulle allemaal gespeel en alles op gehoor. Dit was 'n natuurlike talent. Hy kon nooit bladmusiek lees nie. En die dag toe hy oorlede is, het hy vir my ouma gesê, jy weet, of in sy testament gelaat dat hulle vir my 'n instrument moet koop.
0: Ja.
1: En ek het begin keyboard speel, of klaverbord, van baie kleins af.
0: Ja.
1: En toe ek net begin sing sommer dit, en dis waar die sang eintlik maar meer oorgeneem het, boor al die instrumente.
0: Ja, sê, dis fantasties, is lekker altyd as ouwe story het, en jy weet, dan die familie, jy weet, hulle het jou groot gemaakt, want ons het ons groot geraak met musiek in die huis.
1: Dit is die ding, groot liefde vir musiek in ons huis. Nou nog, as ek nuwe liedjies maak en stuur ek dit altyd eers vir my ma.
0: Ja.
1: Hulle luister dit en dan sal my ma my pa sommer, jy weet, 'n bietjie lang arm na in die TV-kamer terwyl hulle die musiek so luister. So, daar's definitief 'n groot liefde vir musiek in ons familie.
0: Nou, ek het gehoor jy het gesê jy is daar in die Kaap. Is dit waar jy groot geraak het? Waar het jy opgegroei?
1: Dit is. Ek is gebore in Panorama Hospitaal. So ek is uit en uit 'n Kaapse meisie, maar ek is verskriklik baie in die Weskus.
0: Okay.
1: Ek tree baie op, jy weet, in teen die kus langs en daar by Klein Willem en daai tipe dorpe. So die platteland is maar waar my hart lê.
0: Ja, dis wonderlik om te hoor. Nou hier is ons vandag met 'n splinte nuwe vrystel en wanneer jy naby is. Vertel my 'n bietjie van waaroor hierdie lied gaan.
1: Kyk, hierdie liedjie is geskryf deur een van my baie goeie vriende, François, wat onder Hermanus bly. En die inspirasie het my gekom, maar hy was by 'n troue gewees. En om te luister hoe die dominee gepreek het oor daai veilige plek wat jy vind in iemand.
0: Yeah.
1: So, dit voel soos hemel wanneer jy naby my is. En ek dink dis daai begeerte wat almal het om iemand in hulle lewe te wil hê wat jou laat veilig voel en tuis voel. Jy weet, dis jou plek waar jy hoort.
0: Ja.
1: En ek dink dit is die algehele gevoel rondom daai liedjie.
0: Ah, fantasties. Jou styl van musiek, wat se tipe genre hou jy van om te sing?
1: Man, weet jy, dis moeilik om te antwoord. Dis baie moeilik om te antwoord, want ek het 'n ou siel, as ek dit so kan sê, 'n old soul soos hulle in Engels sê. Ek is baie lief vir die oudtydse rock and roll musiek en ek is 'n groot aanhanger van Bonnie Tyler, Rod Stewart, Bruce Springsteen, daai tipe musiek. En dan het ek ook 'n liefde vir country musiek wat ek ook lief is om te sing. En dan natuurlik jou kommersiële Afrikaans en ek dink daar's 'n plekkie vir elke tipe styl musiek. Vir my gaan dit oor 'n liedjie met 'n storie vertel.
0: Ja.
1: En ek dink dis waar my koneksie lê met die musiek. Ek dink genre maak nie saak nie. Dis meer 'n kwessie van die storie wat uitkom uit 'n liedjie uit.
0: Verseker, as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is op Luister FM, ek gesels met Amarey Radman rondom haar nuwe enkelsnit wanneer jy naby is. Amarey, jou musiek, waar is dit beskikbaar? Is dit op digitale platforms?
1: Dit is, kyk, die wêreld het ons nou verander. Alles is online beskikbaar. Jy kan op YouTube, Spotify, iTunes, oral. Dis oral. Jy moet net gaan my naam en van gaan intik en dan behoort jy my te kry.
0: En ook op sosiale media, waar kry hulle jou? Ek sien jy het ons Luister FM advertensie daar op jou blad gesit, maar waar kyk hulle vir jou oral?
1: Okay, so ek het 'n TikTok, Amarey Sangares. Ek het 'n Facebook page, Amarey Sangares. Daar is 'n Instagram, Amarey Sangares. So jy behoort my te kry, baie maklik.
0: Daar sê. En vertel ons 'n bietjie 2026, wat beplan jy? Gaan jy op die verhoog wees? Gaan jy bietjie sing by feeste? Is daar nog liedjies wat dalk gaan uitkom hierdie jaar?
1: Daar is nog 3 op pad waarvan een 'n duet is. Ek wil nie te veel uitbrei oor dit nie, maar ek dink in my opinie en dit kom ook uit François se pen uit. Uit 'n ongelooflike talent met woorde. Ek was gister in die studio gewees. Ons het 2 van die 3 liedjies het ons klaar gemaak. En die duet dink ek gaan regtig, ek glo in my hart, 2026 se love song van die jaar wees.
0: Oh wow.
1: En ek het 'n baie goeie kunstenaar wat saam met my optree. Ek gaan nog nie sê wie dit is nie. Jy kan my weer bel vir 'n onderhoud net voor ons song vrystel om uit te vind wie dit is.
0: Nee, kyk, ek is in vir dit. Ons gaan definitief daai onderhoud skeduleer. Maar luister, baie baie sterkte met jou toekomsplanne. Ons gaan dan nou vanmôre hier in die baai op Luister FM jou nuwe enkelsnit vrystel wanneer jy naby is. Baie geluk met hom en baie sterkte.
1: Baie, baie dankie, Jacques. Ek waardeer dit verskriklik baie.
0: En dankie vir jou tyd. Ek dink ons luisteraars sal bietjie die terugvoering vir jou gee ook daar. En jy moet 'n fantastiese dag hê aan die Kaap hê. En soos jy nou met my gepraat, ek is veilig hierdie kant, né?
1: Is ek veilig? Ek is baie bly om dit te hoor.
0: Geniet om Amorey, lekker met jou te gesels het. Ons speel jou liedjie dan in die baai.
1: Baie, baie dankie. Lekker dag vir al die luisteraars ook.
0: Dankie, bye-bye.

0: lekker met Amorey Radman gesels. Wanneer jy naby is, daai die Kaapuit splinter nietie op Luister FM, kry daai liedjie vir jou. Gaan kyk al bietjie op Facebook, TikTok en al die platforms Amorey Radman. Baie maklik om te kry, pragtige sang, mooi stem, nê? Nee? En dan sal bietjie met haar praat wanneer hy duet ook uitkom, hopelik bietjie met haar gesels. Nou gister het ons die tyd gehad om te praat oor wat ek wil praat nie. En ek het vir jou gister 'n vraagie gevra op JKB se blad, dis nou JKB op Luister FM. Watter herinnering maak jou altyd emosioneel? As jy nou terugdink en terugkyk en jy sien hierdie prentjie, watter herinnering maak jou altyd emosioneel? Louise van Rein sê die dag toe my pa gesterf het. Ja, Annemarie Gerber, al die mooi musiek wat Luister FM speel van Tuka se dae en van vorige omroepers wat nie meer saam met ons is nie. Ja, ons het 'n paar verloor al deur die jare, nê? En hulle is ons engele nou daarbo. Belinda Snyman sê die geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Karen Kamp, al die mooi herinneringe vir geliefdes wat nie meer met ons is nie. Aubrey Opskitching, toe ek 8 jaar oud was, het ek en my ma op die bed lê en gesels. Sy het my na 'n ruk nie meer geantwoord. Ek was klein en dom. Ek het die dokter per handlyn gebel. Hy was dadelik daar. Na ruk het hy gesê ek moet haar tot sien soen op haar voorkop. Toe besef ek dat sy oorlede is. Wow, 8 jaar oud en jy praat met haar en sy is net stil. Dis baie, baie hartseer. Aubrey, Claudette McKay, my geliefde pa, ek mis hom so as ek aan hom dink. Rina de Klerk, beslis die feit dat my seun nou al 'n jong man is van 18 jaar oud. Hy was nou die dag nog 'n baba. Ja, hulle groei te vinnig, man. Deleen van Niekerk, die dag wat my man na sy hemelse huis toe is na 53 jaar. Sjoe. Linda Bellingen, daar so baie om oor te praat. Die dag toe my skoonseun oorlede is, nie gedink dis ons laaste koppie koffie saam nie. Joe. Ja, dit is hartseer as jy die goed hoor, hoor. Duimpie Kraus, my geliefde seun is nou 16 jaar en ek mis hom elke dag. Ek kan dink Duimpie, hoor. Maginelle Dowling, herinneringe van my geliefde wat nie meer met my is nie. My geliefdes, ja, dankie hoor. Magda Grywenstein, die dag toe my man na sy ewige tuiste is. Niks kan jou voorberei op daardie dag nie. Nicoline de Toey, wanneer ek dink hoe lief my man was vir die see en net dink daaraan maak my baie, baie hartseer, ek kan dink hoor. Maria Meiburg, ai JK, al jou mooi musiek klink soos ons goeie ou dae, soos die Red House Family Parties. Ons laaste saam my oorlede moeder se 80ste op 'n Sondag was 'n bring en 'n platter charter party. Jy nie 'n bring en braai en lawaai nie, glo my, ons almal het gekletter tot 2 uur daai oggend, maar het ons al die toeter tyd stories vertel. Ek mis daai familietye. Ek kan dink Maria, hoor. Renel Ellis, as daar sekere liedjies is waarvan ma gehou het, dan raak ek so 'n bietjie hartseer. En hy sê my ma, ek mis haar elke dag. Ek kan dink, ma Chips, my seun se dood, ek mis hom geweldig. Kan net dink, hoor. Logan May, tuisgebakte koekies, my oorlede ma se huis het altyd so lekker na varsgebakte koekies geruik. Ja, die kyk, jy het altyd na hulle huis ingestap en dit so geruik na gebak, né? Rita kan away, ek mis my mommy 6 jaar in die hemel al. Ja, Johan Houg, beslis die dag toe ek my moeder ter ruste gelê. Dis nou al 56 jaar, maar dit voel soos gister. Ek kan nie dink, hoor. Brian Wilkinson, every time I think about what has been done there by the boardwalk complex in Port Elizabeth, every time I think of the lake, the fish, the Egyptian geese and the beautiful gardens, the walkways make me emotional. Ja, hy sê, hy wil het bietjie terug hê daai tye. Ek kan nie dink, hoor. Dit was mooi. Ek onthou die liggies en die water en alles, nee. Elmer die Baardner was die dag wat my man skielik en onverwags by sy werk oorlede is en ek nie daar was vir hom nie. Sjoe, Elmerie. Conroy sê die skielike verlies van my ma Phyllis en ook my pa Sissel. Ja, Maria Edwards, is as ek oor my ouers en my sister praat omdat ek by almal se sterfbed was om te sien hoe hulle daai laaste asem uitgeblaas het. Ja. Marita Kotkroon sê vir my die houtkruis, die man met die purper kleed, hierdie maak my emosioneel, sê Marita. Dankie Marita. Lorraine Klaassen, die 4 dierbaarse mense wat my vooruit gegaan het. Ek kan ook huil as hulle daai mooi gospelmusiek of country speel wat al die memories terugbring. Nou as jy vir die eerste keer ingeskakel is, waaroor praat ons? Wat herinnering maak jou altyd emosioneel as hy herinnering opkom? Gerda Otto Senekal, as ek my boetie dink, 5 jaar terug vermoor en nog steeds die antwoorde nie. Wow Gerda, dis hartseer hoor. Cathy Swart, tye toe ek alleen was oor Kersfeestyd en my verjaardag. Maar Jesus het my vrygemaak van daai hartseer herinnering. Ek is bly, hoor. Andre Kap sê vir my toe daar geld in my rekening was. Payday. Linda Klaasen, te veel om op te noem, JK. Ek moet sê, herinneringe wat jou emosioneel maak, is maar mensies wat nie meer is. Ek dink aan my ma, wat 'n paar jaar terug oorlede is. Hulle het my nog laat weet op die radio, my vrou, jy moet kom. Ek het gery, ek het geskiet, ek het halfpad van die program vir Wiekie gesê, ek gaan ry, en ek was nie betyds nie. My ma was klaar oorlede op die bed toe ek haar kom. Ek dink aan oom Wendel Espling. Ai, elke oggend van my lewe het ek 'n koffietjie saam oom Wendel gebring. Ek was baie, baie lief oom Wendel nog steeds. Wat 'n impak wat hy in my lewe gemaak het ook nie. En ook my geestelike pa Dani Slabbert, net om 'n paar te noem wat vooruit gegaan het, wat groot, groot leemtes in nou se hart los. Dit kan nie sommer net weggaan nie, nee.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Johan C. Venter, o so sparrels 22 minute weg van 11:00. Ons praat oor wat herinnering maak jou altyd emosioneel. Sjoe. En kyk, mense het stories hoor, dis hartseer. Kom ons hoor bietjie wat sê hulle vir my hier.
1: Middag, JK.
0: Hallo.
1: Ja, so ek is 'n laat lammetjie en my oudste broer is 13 jaar ouer as ek.
0: Ja.
1: Hy is oorlede in die weermag toe ek 4 jaar oud was. En ek kan hom nie regtig onthou nie, maar daar's een liedjie wat ek baie goed kan onthou, hy baie baie lief voor was.
0: Ja. Yeah.
1: En dit was Don't Forget to Remember Me.
0: Sjoe. Ja.
1: En ja, ek raak eintlik hartseer, maar dit is al wat ek vir my broer kan
0: Sjoe, dit is baie baie hartseer, nee. Baie hartseer om het te hoor. Baie dankie daar, ek waardeer dit. Ja, kyk, en ou so jonk gewees. Ek dink dis, hoe onthou jy al die type van goeikies, nee? Ek dink dis die belangrikheid van dit als. Beslis die gedagte wat ek elke dag mee leef. My mama mis haar so baie, sê Charlene. Ek kan net dink Charlene, hoor. Jacques, waar Jesus op die kruis hang in the Passion of the Christ, maak my baie emosionele nederig. Ja, nee, ek kan net dink, Rian, dit vir ons allemaal, nee? My man oorlede daar op 15 Mei 2022, mis om en my ouers ook mis hulle Zelda Klaasens daar in Thornhill. Ja, môre die dag toe ek kleinkind was en my ma siek gesien het in die hospitaal. Dit maak nou nog seer, ek was geskrikkelijk baie lief my ma en steeds al is sy nou al weg. Ek kan nie dink, om so deur daai goed te gaan is nie maklik nie, nee, ek dink so. Toe my kinders nog baba was, mis die doekeruil en die bottels, hulle is my lewe. My twee dogters, dankie Wiekie vir daai enetjie. Ja, is hartseer om hierdie goed te hoor, jong, maar dis maar dinge wat gebeur, wat ons kan nie keer nie. Woensdag 19 Julie 2017, toe my lewensmaat, wat ek op skool ontmoet het, 1977, voor my sterf, ek kon niks vir haar doen nie, en na 39 jaar en 11 dae, maar beslis op 'n beter plek as ons oupa Piet daar van die spets. Jo, dis dramaties om hierdie goed te hoor, nee. Die dag toe my man in my arms oorlede is, toe ons in 'n motorfietsongeluk was, 8 jaar gelede, ek huil nog, Mariska Sitnem. Ja, Mariska, jy sal mos, dit is mos nie maklik nie. En môre, ek mis my ma baie met seerker liekies, sy die jaar 43 jaar oorlede, dit voel soos gister, 43 jaar toe. Ja, Marinda, dit is 'n tyd terug, maar ek kan nie dink hoor. Ja, ons lag maar vir baie goed, nee. Jake, as die trauma speel, dan slik ek lang droe slik sê Elise, die trauma's nogal, nee, kan jy nou nogal glo. Jake, as ek traan die hemel hoor, dan dink ek aan my ma se afsterwe. Ek het net klaar vir haar gebid, toe stort sy 'n massiewe traan en weg daarna. Ai, jene, ek dink aan jou Joyce, is baie hartseer om het te hoor, nee, sterkte daar met jou en ons dink aan jou en ja, dit kan nie makkelijk wees nie. Ja, my vrou is nou al amper 3 jaar by ons vader, ek mis haar nog baie Marius Klaasen. Marius, ek kan dink hoor, sterkte daar vir jou. Toe my skoonpa my broer oorlede sê Delina, ja Delina, dis my hartseer, nee, ons dink hulle allemaal, maar was goeie mense gewees, ons kan net dink daaraan. Nou, julle ken nou vir JK, so nou en dan kom hy nou met 'n lied uit, wat baie mense voor lief is, en wat baie mense wat sê, ai, JK, ai, wat maak jy? En julle weet ons, ek speel 'n trane trekker as ek lus is vir hom. En omdat ons nou op 'n hartseer noot is, en ons het allemaal so mooie herinneringe van mense wat weg is, gaan ek nou maar 'n hartseer enetjie speel, en is jou keuse wat jy nou gaan doen daarmee, maar jy gaan nog steeds lief wees vir my, nee? Nia Nel se Magaliesburgse aandlied.

0: sing so mooi nie, Anel, maar Galiesberg se aandlied. Ja, sjoe, dis allemaal hoendervleis mooi, ek stem saam daar. Môre, ek praat so 'n bietjie oor die volgende gedeelte. Wat herinneringe maak jou altyd emosioneel? Wat herinneringe maak jou altyd emosioneel? Môre sal nooit die dag vergeet wat ek my man verloor het met 'n gewapende roof by sy werk op 3 Februarie 2025. Hy was mal oor Teddy Swim se liedjie Lose Control, sê Marilies. Ja, Marilies, sjoe, daai is ook klink ook maar baie, baie hartseer, nee. Ek dink ook aan die tyd toe daar 'n ouerhuis was, dit was die lekkerste en maase warm brood en swart potjie kos. Mis my ouers wat veilig is by Jesus sê Marie. Hierdie Annelie Ferreira, as ek nagmaal gebruik, dan dink ek aan my ma Anna. Hy het altyd haar lippe afgelek het en dan net gesmile het. Ai, en ek kan net dink, Dante, ja, kom ons hoor 'n bietjie jou maat.
1: Jack, hey, goeiemôre. Dankie vir die program, ja. Dis hartseer as jy geliefde verloor. Dis moeilike pad om te stap en dit word net die genade van die Here wat jou dra. As jy vir ons allemaal trane in die hemel kan speel, sal ons allemaal dit oprecht waardeer. Sterkte en ja, ons gesels weer, Dante, bye-bye.
0: Dante, ek dink ons moet 'n plan maak, definitief. Die lied sal ons allemaal net 'n bietjie help, nee. Baie dankie vir Nia Nelse, Magaliesburg, jy maak my dag, Annelies. Annelies, ek is so bly, ek sien Karen sê ook hoendervleis, jong. Ek was 15 jaar oud, my pa het beroerte gehad, en na maande kon hy opstaan, en moes ek saam met hom loop deur die lande. Die 5 koeie het ons gewaar en op ons afgestorm. Ek dog hulle gaan ons plat loop, maar hulle het net om en om ons gemaal en hulle koppe teen pa vastgedruk. Wow. Asof hulle geweet het, nee. Magda lag nou lekker vir my, sy sê, ek het nou geskrik, ek het gedog, jy gaan speel trein na Pretoria. Nee, ek sal daarom nie dit doen nie, nee. Toe ek en my man in die hospitaal kom en my hand op sy skouer sit en vir hom sê, ek is by hom, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Eleanor, joe. Dit is baie hartseer, hoor. Die dag wat my eers seerste maak, die dag wat ek my seun verloor het, en ons weet nog nie waarvan hy dood is nie. Hy was ons enigste seun, Antoinette, maar ek is so jammer om dit natuurlik te hoor. Trane in die hemel.

0: Ek dink die wat nie 'n traan stort nie, het seker maar nie een om te stort nie, nê? Dit is so mooi daai, want ons almal het maar iemand verloor wat ons herinneringe gee en wat ons herinneringe laat terugdink. Ja, hierin sê die dag soos vandag, want het my dogter verjaar en my 3 jaar gelede het haar lewe uit belet het. So sê Hannes daar, Hannes, ja, so jammer die lewe so kort, nê, dat hierdie goed moet gebeur, ons verstaan dit nie altyd nie, nê? Ai, hoe verlang ek nou na my liefste ouma, dankie vir die liedjie traan in die hemel, sê Francina, dankie Francina. Sina vir daai ene. Karen sê vir my, ek luister na elkeen se story, my trane loop vrylik om te moet hoor hoe seer ons mens het. Elke dag staan ons langs iemand met 'n story. Ons moet saggies trap op 'n ander se hart. Ons weet nie wat hulle uitdagings is nie, sterkte aan elkeen, Karen Nel. Karen, ek kon dit nie beter opstel nie. Nee, mense loop met pyn, nee, hulle loop met seer en ons besef dit nie. Dink daaraan op die 3 Februarie vier ek my verjaardag, dan hoor jy 'n vrou se man is op die 3 Februarie vermoor. Sê Kula, ja Kula, dis baie, baie hard, sê ek hoor wat jy sê daar, nee. Jo, ek mis ons seun so baie, sê Dina. Ons almal mis hom, Dina. Hy was ons yster gewees, nee, natuurlik, o, Reinhard, ons weet.
1: Kom maar nie in om te stort nie, nee.
2: Dankie, JD. JK, baie dankie. Die trane loop maar...
0: Ja.
2: Ek waardeer dit opreg. Mooi loop, Dante.
0: Dante, sterkte daar met jou maat, want ek dink ons almal se traan het nou op 'n stadium maar bietjie geloop daar. Kom ons sê dankie Klinikeer, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steengris, ons vriende by Klinikeer.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
0: Ja, so diepe woensdag eintlik vandag, want dit is eintlik maar oor ons gesprek wat ons aan praat en watter herinneringe maak jou altyd emosioneel? Watter herinneringe? Nou, ek gaan die laaste stadige liedjie speel, maar hierdie liedjie is spesiaal want ek wil dit aansluit by wat ons oor gepraat het. Ek weet nie of jy Tom Jones se storie gehoor het nie, toe hy daar op die Voice natuurlik die beoordeling gedoen het. Toe het hulle gevra, hy moet 'n lied van sy nuwe album af sing en hy sê hy wil 'n spesiale lied sing en hy sing hierdie lied. En na die tyd sê die mense van, maar sjoe, dis 'n diep liedjie. Waaroor gaan die lied? Toe sê sy vrou wat oorlede is aan 'n siekte. En hy sê, en die liedjie sê, I won't crumble with you if you fall. En hy sê, en hy wou altyd sterk vir haar gewees het, hy wou haar regterhand gewees het, maar hy kon haar nie help nie. Sy is toe oorlede. En baie keer dink ek, ons wil daai mense beskerm het gesê, ek sal jou krag wees, ek sal jou sterkte wees, ek sal jou optel, ek sal al wees vir jou, maar dis buite ons beheer en ons kon nie hulle red nie, ons kon hulle nie help nie. En hierdie lied gaan sê, yes, I won't crumble with you if you fall.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi en Lerutla word terug verwag in die hof. Vermeende polisiemoordenaar doen aansoek om borgtog. En dan tennisnuus, Sirstia rol die jare in Rome terug. Die geskorte adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro en die stadsbestuur van Ekurhuleni sal vandag terugkeer na die Boksburg Landdroshof in Gauteng. Julius Magwanazi en Kagiso Lerutla is 2 weke gelede elk op borgtog van R30,000 vrygelaat. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, regsverydeling in verband met 'n beweerde identiteitsbedrogspil in 2019. Die vervolging beweer dat Lerutla vir Magwanazi se bestuurder R200,000 betaal het om hom in die hof na te boots. Magwanazi het na bewering ook R200,000 vir die reëlings ontvang. 'n Verdagte wat daarvan beskuldig word dat hy 'n polisiebeampte wat nie aan diens was nie vermoor het, gaan vandag in die Sterkspruit Landdroshof in die Oos-Kaap om borgtog aansoek doen. Die 41-jarige Andile Henry Magwaza is verlede maand in hegtenis geneem nadat sergeant Kolosile Leslie Masumi dood aangetref is. Masumi het na bewering noodlottige beserings opgedoen, insluitend steekwonde en trauma van 'n stomp voorwerp. Die polisie sê die verdagte en die beampte was na bewering betrokke in 'n gewelddadige konfrontasie. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, sê die regering bly verbind tot die versekering van vinniger, meer betroubare en goedkoper internet. Malatsi het sy departement se begrotingsrede gelewer. Die minister het aangekondig dat die departement sy uitgawe toewysing vir die 2026-27 finansiële jaar R2,5 miljard is. Malatsi sê hoewel vordering gemaak is met die uitbreiding van die digitale infrastruktuur, bly bekostigbaarheid, digitale vaardighede en gebruik sleutel uitdagings. Hy sê die regering moet verder as toegang alleen beweeg en verseker dat konnektiwiteit betekenisvol, bekostigbaar en bruikbaar is vir alle Suid-Afrikaners. Die vakbond NAHU het kommer uitgespreek oor die uitdagings waarmee verpleegsters in Suid-Afrika te kampe het. Die vakbond het gister internasionale verpleegstersdag herdenk. Dit het sosio-ekonomiese toestande wat die hoë werkloosheidssyfer insluit onder die uitdaging wat verpleegsters in die gesig staar uitgelig. NAHU se woordvoerder, Lwazi Nkolonzi, sê daar is 'n ernstige tekort aan verpleegsters en dokters in die land. Sportnuus. Sorana Sirstia het haar merkwaardige afskeidloopie by die Italiaanse Ope voortgesit deur Jelena Ostapenko met 6-1-7-6 te klop om die halfeindronde te haal. Die 36-jarige wat beplan om later vanjaar af te tree, het ook die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka vroeër in die toernooi verstom. Sy sal Coco Gauff in die laaste 4 teekom nadat sy Mara Andriva in 3 stelwe geklop het en erken het dat sy kalm moes bly nadat sy groot voor sprong laat glip het. Sirstia het gepraat oor haar diep liefde vir die sport en gesê sy geniet haar week in Rome. En dan nuwe genomiese navorsing het aan die lig gebring dat die hoe bekend as die geel oogpikkewyn nie 'n enkele populasie is nie, maar eerder 3 afsonderlike subspesies. Volgens die studies die pikkewyn geneties geïsoleer van populasies en hulle aan duisende jare afsonderlik ontwikkel. Minder as 115 broeipare bly oor op die vasteland van Nieu-Seeland en Rakiura. Dan geldsake, die rand is R16,45 teen die dollar, R19,29 teen die euro, R22,27 teen die pond. Bitcoin is $80,979. Prys van goud is $4,700.55 per fynons en die prys van Brent olie is hoog op $104.32 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Ja, dis Woensdag 13 Mei. Binnenkort is dit tyd natuurlik vir Wiele Woensdag. Kan jy glo, dis al nog 'n Woensdag wat verby is, maar as kyk gou na jou laaste weerbulletin vir vandag nog. Etienne Kalet sal na môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die Plettenberg Baai, jy's op 14 17 Gramstad 13 19 Mthatha 10 23 Queenstown 12 19 Graaf-Reinet jy's op 11 20 Craddock op 12 18 Port St. John's 15 23 Bishop 12 19 West London 16 22 Port Elizabeth jy hardloop op 15 19 Jeffreys Bay 14 18 Uitenaag Dispatch 13 20 Jou weer is bewolk en winderig met 'n kans vir 30% reën. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik. Dan raak hy baie sterk met tye. 48 km/h en rukwinde tot op en met 60 km/h. Môre sê hulle nie te sleg nie, so 24 km/h. Kom ons hoop so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein Maar Getrein. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Here by J.I. Floral, bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdecor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: bekende klanke daarvan. Ernie Bytes met Soen My Glimlach. En dit is so 21 minute oor 11. Dit is Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
0: Yes, you have got family when you buy at King Cars en is als hier so op die JKB op Luister FM. En vandag het ons vir Divan. Divan, goeiemorgen, welkom by Luister FM.
3: Goeiemorgen, Jacques, lekker met te wees, dankie.
0: Het die wind jou hier ingewaai?
3: Ja, nee, omtrent.
0: Kijk, die laaste tyd nee, het ons, ek dink, wind, reën en al die dinge gehad wat ons normaalweg nie kry nie.
3: Ja, nee, vir seker, die wind is bietjie roffie buite hoor.
0: Hy is baie, baie rof, maar lekker met jou te gesels, dit is Wiele Woensdag, dit is elke woensdag natuurlijk kwart oor elf. Ons het ook ons Spatte trailer is weer terug vandag en ons het vir mense die leidrade gegee en daar's 'n paar ons wat gery het en hulle het hom opgespoor, hoor.
3: Mooi man.
0: So wat gee ons hulle weer die gewone?
3: Jack, ja, weer R500 fuel voucher, ja.
0: Ja, kyk, dit is enigiets wat dit nie wil iemand wat dit nie wil hê nie, dan weet ek nie, want met ons brandstofpryse wat elke maand opgaan, is dit 'n goeie lafenissie.
3: Nee, verseker, elke bietjie help.
0: Elke bietjie help. Luister, ek en jy wil bietjie gesels voor ons nou by al die voertuie uitkom en al die dinge wat ons oor gaan gesels. Jy weet, as ons praat oor King Cars, en dit gaan nie oor wie die beste is nie, maar wat maak King Cars anderste in hierdie omgewing, as ons bietjie na King Cars se geskiedenis kyk, Divan?
3: Jok, ek sal sê, ons is nou oop vir 30 jaar.
0: 30 jaar,
3: ek meen, en kliëntediens is wat vir ons uitstaan.
0: Ja.
3: So, om jou kliënt reg te diens en te weet dat jou kliënt weer gaan terugkom, die volgende keer om jou voertuig te koop, dit staan uit vir ons, jy weet.
0: Ja.
3: Ek meen, soos 'n kliënt opstaat op die vloer ook, kom ons begin met die begin om 'n kliënt reg te help.
0: Ja.
3: Jy weet, laat hom gemakkelijk voel, wees sy vriend, en nie net 'n seil te doen nie, maar om die regte voertuig aan die kliënt te verkoop, en wanneer hou 'n voertuig toetsbestuur, weet ver genoeg te rij die kliënt, seker is dit is wat die kliënt wil hê, jy weet, so. Ja, en dan regteer met die finansiering alles om saam met die kliënt te stap en die regte besluite te neem.
0: Ja, ek dink om by te staan, want ek dink baie mense, jy weet, party ons koop dalk nou voertuig elke 3-4 jaar, maar hier kom nou 'n eerste persoon, hulle weet nie wat om te verwag hê of 'n persoon wat nou net begin werk het of een wat daar elke dag na die college toe moet ry. Jy weet, is vir hulle 'n groot saak om 'n kar te koop en as hulle verkeerd koop kan dit 'n groot impak hê op hulle lewe, nê?
3: Ja, verseker, ek meen lange waant jy ry, hoeveel jy ry 'n dag, die brandstof verbruik, jy weet. En met die keer, soos jy nou sê, nuwe kliënt wat die eerste keer koop, weet altyd nie al meer regte vrae te vra nie.
0: Dis reg,
3: ja. Dis waar jy ons moet instaan en die kliënt reg help, jy weet.
0: Ja.
3: Om seker te maak alles in plek.
0: Integriteit, ek meen, dit is waarvoor jy staan. Ek meen, jy sê dit gereeld, jy koop nie net voertuig en jy help mense met diens. Jy weet, want as jy, 'n voertuig verkoop is een ding, maar na die tyd, as iets gebeur, dan is jy deur oop om te gesels met die kliënt en te sê, wat kan ons doen om te help, of waar kan ons gaan, waar kan jy gaan om te gaan kyk na die voertuig, wat is fout moet om, daar is die belangrike goeikies.
3: Ja, Jack, ek weet, ons glo, obviously, ons glo in oprechtheid, eerlijkheid, jy weet, kyk die kliënt in die oor.
0: Ja, ja.
3: En die after sales service, dit is seker dan die belangrikste.
0: Ja.
3: Jy weet, as jy 'n probleem het na die tyd om gemaklik te voel om die salesman te bel of die sales manager te bel. En ons is daar vir die kliënt.
0: Ja.
3: Jy weet, ons wil hom in die regte rigting help, jy weet. So ja, ek dink dit is baie belangrik.
0: Want die voertuig kan 'n probleem hê. Ek meen ons weet dit is 'n ding wat kan breek, is 'n ding wat kan gebeur. Maar wat lekker is, ons het nou oral gehoor dat wanneer mense teruggekom het na julle toe en vir julle gesê het, help ons, staan ons 'n bietjie by. Jy weet, en dan het ek gehoor dat jy die voertuig ingekry, beteken dat jy sommer vir ouwe voertuig gegee om mee te ry, terwyl jy gou kyk wat met die voertuig aangaan. En ek dink dit is waar die ekstra myl wat King Cars stap met sy kliënte.
3: Verseker, Jack, obviously kyk ons na die situasie.
0: Mm-hmm.
3: En natuurlik is ons daar vir die kliënt. Ons sal nooit ons rug draai by kliëntie. En ons is, soos ek sê, as 'n kliënt bel, ons is dadelik daar.
0: Ja.
3: Of die kliënt bring die voertuig in, ons dadelik na 'n workshop toe, ons kyk wat die fout is, kry dit gou genoeg uitgesorteer.
0: Mm-hmm.
3: So, dis baie belangrik.
0: Ja, en baie belangrik dat ons verder wil gaan. Jy weet, daar is ons nou maar trends, maar ons gaan nou nie 'n sekere fabrikaat seker nou uitsonder nie, maar watter voertuigmodelle is tans die gewildste onder kliënte? Jy weet, ek vat met die petrol, diesel, prys, veiligheid, al die tipe van goed, daar is seker maar goed wat 'n rol speel wanneer mense 'n voertuig koop.
3: Ja, natuurlik. Ek meen, vooral met die petrolpryse en die dieselpryse by oomblik, natuurlik, jou ligter voertuie is baie populair. Jou 1000cc is jou 1.2, 1.4, 1.5.
0: Ja.
3: Is baie gewild, maar toch, jy weet, ek het nogal gekyk gister na, ek het 'n bietjie gesprek gehad.
0: Goed.
3: Wat ons laaste tyd verkoop het, die laaste 6 maande, toe moest, jy weet, en dis iets van alles.
0: Regtig.
3: Want ek meen, daar is klente wat 'n 7-seater soek, en dis dit.
0: En hy gaan hom nog steeds koop.
3: Hy gaan hom koop. Daar is 'n klient wat 'n double cab bakkie wil hê.
0: Want hy moet werk.
3: Want ja, en dan of 'n long wheelbase bakkie wat gebruik vir werksdoeleindes. Die klente wat 'n 4x4 Fortuner of iets soos daai soek, jy weet, in 4x4, hy gaan hom koop. So ek het gekyk en ons definitief iets van alles.
0: Maar wat lekker is van julle, ons praat nou oor die verskillende voertuie. Ek meen julle het van die kleinste tot die grootste, of het nou 'n busie is wat jy nodig het of 'n double cab wat jy nodig het, jy weet. Dit is wat lekker is van King Cars. Julle het van die ligte 1000cc tot die groot bus wat jy 8, 9, 10 mense kan insit, jy weet die double cab om te gaan jag. Dit het jy.
3: Ja, ons het, en soos ek sê, ons het die 3 takkie in P en dan obviously in die Kaap ook. Ietsie van alles, iets wat lig is op brandstof, klein voertuig, mid-size, jy weet, SUV's, double cabs, bakkies, so ons het iets van alles.
0: Ja, en die voertuig raak betroubaar, jy weet, met die, as jy vat in ons jaar, het jy altyd gesê, net 'n bloudraad en 'n tang nodig, dan maak jy die voertuig reg. Vandag is dit nie meer so, nie alles is maar met die rekenaar, nie. So, dit is 'n ander dinamika, glo ek.
3: Ja, nie, verseker, hy bloudtang story, ons maak baie keer grap en daarover. Maar ja, die voertuig vandag won jou, actually, vooral actually probleem is, meeste van die voertuig in elk geval. So ja, maar soos ek sê, ons het iets van alles, kom gerus en kom ook draai by ons.
0: En ek ben oor die 100 voertuie tussen julle 3 takkie en PE, weet ek alleen.
3: Ja, en PE alleen het ons so plus minus 120 voertuie tussen ons 3 takke. So ja, daar is genoeg stok.
0: Ja, so hulle kan na al die takke ter ons gaan nou die takke se name gee en natuurlik kan hulle met julle kontak maak en sê ek sien daai voertuig daar. Al kom hulle sit neem toe en hy staan hier so by Justin byvoorbeeld of hy gaan na Kaapweg toe en na Shane toe. Jy weet en hy sien net die voertuig maar hy bel vir jou wat lekker is want jy kan altyd reël dat die goedjies die voertuig kan gaan kyk of hy kan na jou toe gebring word. Dis eintlik so maklik jy doen dit vir die kliënt.
3: Ja, natuurlik wat ook al die gemaklikste is vir die kliënt. Ek weet as die kar byvoorbeeld by Justin staan en hy wil sit hom kyk. Toe gaan trek ons om af. Of dan anderste, as die klient ons geskakel het, kan ons opry na die ander takke toe en die klient daar ontmoet. Weet. So, ons maak het so gemakkelijk as moontlik vir die klient.
0: En dit gaan juist vandag, het klink nou maar baie moeilik, maar eintlik gaan het daaroor mense is in 'n besige wêreld. Jy weet, hulle werk, dis skool, dis naweke dit, dis kerk, dis al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Jy weet, so, mense is besig en as jy dit vir hulle gemakkeliker kan maak, en dit is waar ek dink King Cars ook baie goed doen, want hulle, ek weet, julle gaan tot na mense se huis toe, baie keer, om die voertuig te vat, of 'n waardasie van die voertuig te kry. Dit help mense, want baie mense kan nie altyd uitkom, want hulle is so besige lewe.
3: Ja, dit gebeur gereeld, Jacques, wanneer 'n kliënt ons kontak en hy is miskien by die werk, hy kan nie by die werk uitkom nie, hy is haastig met voertuig gesien, dan vat ons om vir die voertuig vir die kliënt, ons kyk dan sy trading is al ene is, en doen die valuasie sommer net daar. So dis, ja, definitief.
0: Dan is extra mail, dis waar King Cars natuurlijk gaan, ons maak bykie muziek, en as ons terugkom, gaan ek bykie vraag vir die van om vertel, wat sy 5 voertuie ons vandag bykie nou kan kyk, daarby Sydney, en dan gaan hy ons bykie vertel, miskien is daar ietsie wat jou oorvang. En natuurlijk gaan ons nog bykie praat oor die voertuig wat ek ry, daar so uitdaging wat ons het rondom die voertuig wat ek ry, en ek gaan jou bykie meer daarvan vertel.
4: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Dis ou Jannie en Corlia met alle paaie lei na Rome. 25 minute weg van 12 is besig met wiele woensdag saam met King Kaas. You have family
1: when you buy a King Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a King Kaas. Right, you have family when you buy at King Cars en is wiele woensdag en ons het vir Divan in die atelier. Divan, 5 voertuie daar by jou op die vloer, wat ons luisteraars bykie sy aandag kan trek.
2: Ja, Jock, ek het so ietsie van alles hier so vir oogend. Mm-hmm. Ek het die eerste enekie wat ek hier het is 'n 2024 Suzuki Frongs 1.5 GL Auto.
0: Ja.
2: Hy is wit van kleur. Kilometer op hom is 41,200.
0: Oh, lekker min.
2: Sy prijs is 279,990.
0: Populaire voertuie, nee?
2: Baie populaire, ja. En een mooi voertuig.
0: Baie mooi voertuig, ja.
2: En hy het ook sy goeikies in, die multifunction steering, cruise control, bluetooth, USB, PDC rear, en ja. Rear camera.
0: Ja, hy het alles in wat jy kan aan dink is daar so.
2: En obviously het hy nog balance van warranty.
0: Ah, dit is baie belangrijk, nee?
2: Baie, baie nice. Dan 2023 Chery Tiggo 4 Pro 1.5 Urban. Hy is so grys silver kleur. Kilometer op hom is 107,800. Mm-hmm. Sy prijs is 219,990. Die ook het 6 airbags, multifunction steering, bluetooth, USB, keyless access en dan een PDC rear.
0: Een voertuig wat nogal, ek sien baie mense geniet, ek sien hulle baie op die pad, hulle lyk mooi, baie goeikies binnenin, wat prachtig lyk, jy weet, sy skermpies en alles wat aan is. Ek moet sê die mense geniet die voertuig.
2: Dit is regtig baie lekker voertuig om te rij, Jock. Ja. Definitief. Ek hou van hulle nogal.
0: Ja, ek self, ek het nog self, weet jy, interessant, ek het nog nie een van hulle gerei nie, is maar interessant. Ons sal maar plan die keer met Erik se arme draai, jy weet.
2: Ons sal definitief plan met maak.
0: Ons derde ene daar by jou.
2: 2018, Honda Ballard, 1.5 Trend, kar wat jy nie verkeerd mee kan gaan.
0: Ja.
2: Wit van kleur, kilo's is mooi, 88,200. Prijs is 154,990. Mm-hmm. Hy het ook sy 6 airbags, bluetooth, USB en aux.
0: Goed.
2: En wat ook lekker lig is op petrol.
0: Nee, baie lig op brandstof. In Honda kan jy nie verkeerd gaan nie. Hulle staan al jare.
2: Absoluut. Dan het ek lekker studentenkarretjie. 2017 Hyundai i10 1.1 GLS Motion.
0: Ja.
2: Silver van kleur. Kilometer is 134,000. Sy prijs is 119,990. En hy het ook sy multifunction steering, electric windows en dan sy drivers uit airbag.
0: Ja, bekostigbaar al vir die studenten of vir iemand wat net een kleiner voertuig gesoek, al vir die brandstof, het is daai die ene wat jy wil hee.
2: Ja, dat is iets wat jy kan nog financier.
0: Ja.
2: En die prijs is goed, ek meen, is laag.
0: Dis recht, jy gaan nie te veel betaal per maand en het gaan jou sak pas, gaan jou brandstof pas, alles wat jy eindelijk soek daar.
2: Absoluut. En dan die ene.
0: Ja.
2: 2023 Opel Zafira, Live Edition 2 liter turbo diesel auto.
0: Ha, is die groot manier.
2: Ons het nou weer ene gekry, is wit van kleur, natuurlijke 8-seater.
0: Ja.
2: Kilo's op hom is 76,000 en hy gaan vir 519,990. Hy het ook sy 4 airbags, multifunction steering, cruise control, bluetooth, USB, rain sensors, PDC, front and rear, en rear camera.
0: Ja, binnen wat hy busjes soek, daar is hy recht een om te koop.
2: Hoe is het jogging met die bus rai? Hy ja. Rai fantastisch.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het in heel nie begin, tot jy vir my een lekker bus, die Hyundai bus gegeen, die 2.2 diesel.
2: Staria, ja.
0: Ja, die Staria. En my vrou was dol verlief op hom gewees. En ek weet, al hierdie nieuwe busse, dit wat jy in hulle kry, man, hulle rai soos een voertuig.
2: Ja, en hulle rai sag, en is, ja. Die steering, alles is net recht.
0: Ja, alles is recht, so, ja, as jy nou hy voertuig soek, ek meen, jy laai jou skoonma in en die tas, en nog alles wat jy wil nou gaan, jou vakantie.
2: Absoluut.
0: So daar is een wonderlijke voertuig, so daar is die 5 voertuig, gaan praat definitief met die man, as jy daar belangstel. En dis, ek ben, is moeilijk, is maar net 5, daar is baie hier meer.
2: Nee, vir seker, ek wil actually genoem het vir ons, het vanochtend weer 2025 Suzuki Swifts ingekry,
0: wow.
2: Die 1.2 GA. Hulle kilo's is so tussen 38 en 40 duizend. Natuurlijk nog steeds onder fabriekswaarborg.
0: Ja.
2: En hulle gaan vir 199,990.
0: Onder 200,000. Dis,
2: baie goeie prijs.
0: Dis een winskoop, nee?
2: So ja, daar is 2 solid karre.
0: Gaan kyk een bykie daarna. Nou, jy weet, daar is nou laas week toe Justin hier in was, hier op die nipperkie, toe bel Derek. Toe sê nou dat ek hierdie, weet die Hyundai gaan ry, wat ek op die oomblik ry. Jy weet, en toe die Creta, die nieuwe Creta. En toe sê hy vir my, jy gaan 2 weke ry en hulle gaan as iemand hom koop in die 2 weke, dan kry hulle 'n tank brandstof en hulle kry 2 jaar waarborg by. En so daai gevoel is nog steeds daar uit en ek wil bietjie oor hierdie voertuig gesels want mense, dis 'n fantastiese voertuig. Dis 'n 2022 model. Jy weet hy het 67 het nou so 68000 km, hy's outomaties. Hy het alle leaksheid wat jy kan aan dink op die steerwiel, die skerms is daar. Hy's bietjie hoër as die normale voertuig. Dis die nuwe enetjie. Hy het so mooi fatsoen en hy ry so lekker. Ek meen ek wonder partykeer is reike batteryvoertuig, want waar is die engine? Jy hoor hom nie. So, ek het 'n week oor, vir mense, wat een bargain, sê Engelman sê, 'n tank brandstof, plus die 2 jaar extra waarborg. Hy het nog fabriekswaarborg op, ook tot 2029,
2: ek met
0: Justin gesels, plus die 2 jaar by. Ek meen, hierdie kar gaan jy nooit kan opry nie.
2: Ja, hoor, so die prijs is het regtig 'n goeie prijs. Ja. Ek meen, soos jy sê, het reeds fabrieksvoer waarborg, plus 2 jaar by, plus een tank petrol, dis awesome.
0: Jy kan nie verkeerd gaan.
2: Ja, dit is die 2022 Hyundai Creta 1.5 executive auto,
0: ja.
2: Silver van kleur, soos jy gesê, kilo is 68000, hy gaan vir 259,990. En het alles in, sy 6 airbags, die multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, keyless access, PDC rear, en die rear camera. Ja. So dis omtrent, so koop die.
0: Alles wat jy kan doen, so jy het 'n week oor, as jy gratis tank wil hê, brandstof, en 'n 2 jaar waarborg, wat die hele paar rand werd is,
2: absoluut.
0: En jy kry daai fantastiese kar, wat onder die waarborg al reeds is, fabriekswaarborg, plus 'n 2 jaar waarborg, plus die tank brandstof, wie sal dit nie wil hê nie? Kom aan, jy het 'n week oor, en na 'n week, jammer, die ou wat hem daarna kom koop, kry ongelukkig nie die winskoopie nie.
2: Hey, na.
0: So, as jy, if you snooze, you lose, they say, nie?
2: Absoluut, Janie, hier is definitief verkoop, Jock. Wow.
0: So maak seker, so ek gaan nou nie sleutel met jou ruil nie, en ek is baie dankbaar daarvoor, want ek geniet hierdie Creta geweldig. Hy outomaties, jy weet, hy het sulke so ligte kleur in op sy sitplekke, so halwe kremerigheid wat hy in die middel het, en op sy dash wat hy inbring, hy het so blou liggie, wat hy onder, as jy nou in die aand, ek er al vroeg baie toe, dan sy nog donker, wat so aankom en so mooi skyn. Ek moet vir jou sê, die klein goedjies maak vir my dit nogal baie aantreklik.
2: Ja, dit is lekker, soos jy sê, is 'n lekker voertuig om te ry, jy weet, die manier hoe hy bestuur,
0: ja.
2: Die lig op die steering, die bietjie ground clearance wat jy het, jy weet. Dit is regtig 'n lekker voertuig om te ry.
0: Laas week met die reën, ek ben die water het geloop oor die pad. Ek het deur daai paaie gery, die water het geloop, jy kan dit nou nie mis nie, en hy voertuig se hoogte, jy het gery, jy het nie 'n probleem nie, die kar het nie 'n probleem as jy plas water sla nie. Die veiligheid in hom is natuurlik astronomies goed, so jy kan nie verkeerd gaan met so 'n tipe voertuig, dis regtig waarde vir geld.
2: Nee, ek stem 100% saam met Jogi, dit definitief verkoop.
0: So gesels met Divan ook, as jy meer wil weet rondom die Creta wat ek ry, daar's nog 'n week oor, so by volgende woensdag, en jy weet dan verstryk daai groot winskoopie, so dis baie, baie belangrik, kry om vir jou definitief, maar waar kry mense King Cars in die baie oorals in die hande?
2: Ok, so ek is daar onder natuurlijk by die Sydenham tak, 21 Newton Road. Ons landlyn nommer daar is 041-487-1241. En dan het ons natuurlijk vir Shane en sy span by die Newton Park tak, 343 Cape Road. Hulle nommer daar is 041-364-0562. En dan Justin en sy span by die hoek van Kitching Road en Semdelon Homer. Hulle nommer daar is 041-365-3900.
0: Die webtuiste is ook baie maklik, nie?
2: Ja, www.kingcars.co.za. En natuurlijk ons kaaptakke in Bellville, Vredekloof en Brackenfell.
0: So as jy in die kaap is, bel jou familie. Sê vir hulle, hoor jy, as 3 takke daar. En as jy nou dalk luister, waar jy die internet en jy is in die kaap en jy het familie in die ooskap, sê jy 3 takke vir jou hier ook. En dis wonderlik om te weet.
2: Asseblief jou, kontak ons gerus.
0: Definitief, maak kontak met King Cars. Hulle is die mense wat jou gaan help as jy die volgende voertuig soek en is betroubaar. Hulle gaan vir jou die diens gee en alles wat jy nodig het. Ek dink dit is baie, baie belangrik. Ons moet ook die wenner trek. Daar is die hele paar mense wat ingeskakel het vir die competitie. En ons het 'n gelukkige wenner. Die man wat hier die foto geneem het, hy het nogal 2 fotootjies geneem. Jy weet, hy het daar met sy gesig al deur die ruit en hy het hom al afgeneem en hy het so mooi pauze gegee. En ons sê baie geluk aan die volgende man. Sy naam is Ryan.
2: Baie geluk, Ryan. Ek sien die foto's hier so. Well done.
0: So, Ryan Smith, jou nommer eindig met 8701. Jy wen hy R500 geskenkbewys van brandstof en die komplimente natuurlik van King Cars en Luister FM. So, jy gaan met hom contact maak, Divan?
2: Ja, sodra ek by die kantoor is, Ryan, dan sal ek jou gou lykie gee en kan ons beplan.
0: Net voor ons jou laat gaan, ook Divan, jylle deur die week, jylle is Vrydag, jylle is Saterdag, natuurlik, mense kan jylle kry?
2: Ja, ons tyd is van 8 tot 6:30. Paar van ons ouwens is natuurlijk al 6:30 daar. So.
0: Ja, hulle is vroeg, hulle drink koffie al.
2: Natuurlijk, hy lekker koffie al besit nou.
0: Lekker, dis die beste, ons moet dit nou maar sê.
2: Ja, definitief. En dan, ja, Saterdag van 8:00 af tot 1:00.
0: So, daar sê, maandag tot Saterdag kan jylle kry, Sondag natuurlijk so bykie af. Ryan sê, baie dankie, ek sê net my klomprinkies daar gestuur, so hulle is baie bly. Divan, jou selnummer is mense dalk persoonlik met jou wil contact maak?
2: Ja, my selnummer is 0833-149-334.
0: Ek dink herhaal hom vir ons nog so eenmaal.
2: 0833-149-334.
0: Ek kan nie glo nie, dis 11:45 is tyd om te groet, hierdie wele woensdag het so vinnig gegaan, en volgende woensdag maak ons weer so, die naam om te onthou is King Cars, so die webtuis is kingcars.co.za, dink is die makkelijkste, daar sien jy al die voertuie van die Kaap tot die in die Ooskaap, en jy het ook nou die wanse nommer daar gehoor, jy het 'n week om hy Creta te koop met hy groot winskoopie natuurlijk, wat jy bykry, so ek hoop iemand gaan om dalk van my handen afhaal en sê, ek wil die JK se Creta ry, want jy gaan nie spyt wees nie.
2: Nee, definitief.
0: Divan, dankie vir jou tyd, dankie ook vir Derek natuurlijk, en oor die hele span, al die manne daar by King Cars, jy is altyd 'n voorreg om saam met julle te werk, en is altyd so makkelijk en so lekker.
2: Baie dankie Jock, en baie dankie vir Luister FM, waardeer.
0: Dankie Divan, en ek sien jou seker oor so 2 of 3 weke seker weer.
2: Absoluut.
0: Dankie, dit was aan Wiele Woensdag, dan vandag en dan volgende week maak ons weer so. So maak seker as jy enige vraag dat jy kan vir ons deurstuur en ons kan elke week vir die manne van King Cars daaroor vra. Ek speel uit met Jonita Du Plessis, Jacques de Priester, Dewald Dippenaar, Kanye Warris. Ek sê ook dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moedig. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Van my kant af tot môre, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
7: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
8: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, Midlanga Kommissie sal Sibiya nie vir verdere getuienis terugroep nie. Plaaswerkers word van dak af gered. En in jou skaaknuus, Jong Morgan gereed vir internasionale verhoog. Die tyd is nou so skuins na 12. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga Kommissie van Ondersoek sê dat hulle nie die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya vir verdere mondelinge getuienis sal terugroep nie. Die kommissie het Sibiya gister in kennis gestel dat hulle nie van plan is om hom terug te roep na die getuiebank na 'n paar dae van sy getuienis vroeër van jaar nie. Sibiya is daarvan beskuldig dat hy saam gesweer het met die polisieminister Senzo Mchunu wat met spesiale verlof is om die taakspan vir politiek moorde te ontbind. Die kommissie is in sy laaste week van verhore voor in pauze om op sy tweede tussentydse verslag te fokus. Dit het die afgelope paar dae ondersoek ingestel na dwelmbeslagleggings en die hantering, diefstal of verdwyning van narkotiese middels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Plaaswerkers is gister uit die vloede in die Weskaap gered. Die Nasionale Seereddingsinstituut het gehelp om die 23 plaaswerkers te red wat op dakke op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil vasgekeer was. Die mense het babas en 'n parapleeg ingesluit. Hulle was sedert Maandag op dakke vasgekeer. Die NSRI se Craig Lambinon sê 2 mans en 'n vrou is doodgevind tydens die reddingsoperasie. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Matsoaledi, het regters versoek om regverdig te wees in die saak oor die nasionale gesondheidsversekering. Die minister het kommer uitgespreek oor die regters, omdat hy sê hulle begunstigdes is van dieselfde private gesondheidsorgstelsel wat hy wil ontmantel. Die regering veg in hofsaak teen die implementering van die NGV. Die Weskaapse regering en die Raad van Gesondheidsorgfinansierders voer aan dat die openbare deelnameproses onvoldoende was. Matsoaledi sê hy hoop dat die regters in die saak nugtere besluite sal neem. Kusatu het dringende en besliste optrede versoek om die werkloosheidskrisis aan te pak. Die jongste werkloosheidsstatistieke toon 'n toename in die aantal werklose Suid-Afrikaners. Volgens Kusatu is die toename in werklooses ontstellend. Die federasie se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê hulle verwag nog 'n toename in die werkloosheidssyfer vir die tweede kwartaal van hierdie jaar. In jou skaaknie, Suid-Afrikaanse junior skaakkampioen Reagan Morgan berei voor vir haar eerste internasionale kompetisie, nadat sy later hierdie maand vir die Afrika Jeug Skaakkampioenskappe in Uganda gekwalifiseer het. Die 9-jarige het haar plek in die toernooi verdien deur die onder 10 afdeling by die Suid-Afrikaanse geslote skaakkampioenskappe te wen en het ook kwalifikasie vir die wêreldskaakkampioenskappe in Georgië in Junie verseker. Morgan het erken dat sy opgewonde is oor die geleentheid om in die buiteland mee te ding, hoewel sy sterk kompetisie van Egipte verwag, terwyl sy ook daarna uitsien om haarself teen top internasionale spelers te toets. En ten slotte, Saudi-Arabië het aanvalle teen sy buurland Iran geloods. Reuters berig dat die aanvalle vergelding is vir Iranse aanvalle op Saudi-Arabië nadat Amerika en Israel vir Iran aangeval het. Iran beweer dat hulle Amerikaanse bates in die Golfstreek aanval. Dit is die eerste keer dat Saudi-Arabië direk militêre optrede op Iranse bodem uitgevoer het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,056. Die prys van goud is $4,699.68 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.83 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 14de Mei.
2: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 14de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 16, Bisho staan op 8 met 'n maksimum van 19, Kranhok 7, 17, Oos-London 13, 19, Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 17, Graafrein het 8, 17, Gramstad 9 met 'n maksimum van 18, Mthatha 6, 19, Port Elfrid 13, 18, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17, Port St. John's 12, 19, Queenstown 5 met 'n maksimum van 19, uit Nagen Dispatch 11, 18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.
4: Right now. I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Yeah. I wanna do this.

0: Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister.

Vraan Jan Duplessis sê vir ons lisensie. En net word het Maestro SP en hy sê vir ons ek kan. En Blanco Brown met The Get Up. Die tijd is so 16 minuut oor 12. Dit is woensdag die 13e mei. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net heel eerste vir my collega pastoor Jacques Kilian bye dankie sê vir weer eens in Pijk program. Ek op Jacques Weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag vier ons natuurlijk een nationale appeltaart dag. Nou kyk, een lekker appeltaart is ons nou altyd of glad nie te versmaai nie en is nou iets waarvoor ek baie baie lief is. En hulle sê ons nou volgens baie mense is daar twee baie eenvoudige maar heerlike dinge wat jy moet doen op nationale appeltaart dag. En het is eerste om appeltaart te maak en tweede om die appeltaart te eet. En het is, het is precies wat ek vandag vir julle gaan deel, vrienden, een heerlike droom appeltaart. Baie maklike resep en regtig waar 'n wenner 'n goue ouwe soos ek hom nou sal noem en is 'n resep wat ek al jare lank maak, sekerlik maklik 15 jaar, dit kan seker 20 jaar wees wat ek hom nou al maak en is nou een van daai kan nie flop resepte wat regtig waar baie lekker is. Ek weet baie mense is nie baie lief vir 'n warm vrug, kan ons mense nou maar sê, in 'n nagereg nie, maar hierdie spesifieke appeltaart is regtig waar baie lekker. Hy is lekker soet ook en 'n ou geniet hom natuurlik met geklopte room. En wat ek gewoonlik doen met hierdie spesifieke resep is jy kan natuurlik pere ook gebruik, die geblikte pere. En hy is vir my net lekkerder, maar jy kan die geblikte taartappels ook gebruik, enige van die twee werk. So vir diegene wat lief is vir appeltaartdag en wat hom vandag wil vier, ek deel vandag met jou 'n heerlike droom appeltaart. En dan kyk weer die winteraande, dit hou ons nou nie regtig lus om nog 'n klomp goed aan mekaar te slaan of moeite, nee, ek sê moeite doen nie, kom ek stel myself reg, net nie mens wil vinnig ietsie maak is koud, ou wil net regkom by die huis of jou dingetjies doen, en ek het vandag een frikadel is moest nou maar iets wat altyd lekker is. En ek het een makkelike 3 bestanddeel frikadel resep wat ek nou vandag met julle gaan deel. Een vinnige vleisie wat hy aan mekaar kan slaan en dan kan jy nou jou groente saam met dit maak en is altyd een wenner en hy is regtig waar baie en baie makkelijk. Al wat jy nodig het is malvleis, room en een pakkie brein eie soppoeier. Nou, jy kan die room natuurlijk vervang met of karringmelk of gewone yoghurt ook, maar die room ding werk vir my. Dis al wat jy nodig het, en dan sal jy die oukies natuurlijk in die oond bak, en hy is heerlik, heerlik, heerlik. Jy kan hom natuurlijk nou aanpas, en of jou wortel al by rasper in 'n ei vir extra geer, maar as jy nou rarig, net min moeite, jy het nou nie rarig baie lis vir moeite nie, of wil moeite doen nie, dan kan jy nog eens om net so maak. Ek verwaarborg jou, dat jy gaan nie spyt wees. Jy maak 'n merk in haar recepteboek vandag, vriende, hy is op my Facebook blad. Etien Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dit is woensdag en is die property plat net so na die 1 uur nie, soos jy nie mark is om jou huis te verkoop of is jy nie mark is om een huis te koop, is Simon en Monique net die mense om jy te gesels.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lus vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tyd.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: dit ons vaai.
1: Jy kan vaai as jy wil vaai, ek bly.
0: Ons moes nou nie ons het afgespreek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
1: Van Blerk, my van is Van Blerk.
0: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
1: Oké, okay, right. Kom my vlerk.
0: Ja, soos een hond in sy stert.
1: Soos een ruiter in paard. Vlerk van Blerk, kom ons vlerk.
2: Ek en my vlerk
0: Ek en my vlerk
2: is soos een hond in sy stert.

Die klanke van Apple en IC Phones kom lê my neer net voor het Bok van Blerk en Robbie Wessels met Ek in my Vlerk. En Ray Dillon sê vir ons, stout jy stout. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy op die middag same sein. Jy is op die regte ter FM. En ek deel vandag vriende in die kombuis in kombuiskas Kanaris, deel ek twee heerlike resepte. Dit is natuurlik nasionale appeltert dag vandag, so vir diegene wat lief is vir appeltert, hierdie enetjie is net vir julle. En dan deel ek ook 'n maklike drie bestanddeel frikadel. Een moeitelose frikadel, as ons hom so kan noem. Ek skop sommer heel eerst af met die frikadel. So wat jy nodig het, vriende, so 1 kg maalvleis, so 100 tot 125 ml room, karringmelk of gewone yoghurt, so halve koppie, sou ek sê, en dan 1 pakkie bruin uie sop poeier. So, wat jy doen is baie makkelijk, vriende, jy meng net al die bestanddele goed saam met die vurk, vorm balletjies, moet nie die vleis te veel hanteer nie. Dis baie belangrik. So meng dit net alles lekker saam met 'n vurk, vorm balletjies so met jou hande en dan bak jy dit in 'n voorfritte oond teen 180 grade tot gaar of braai hom in 'n pan met 'n bietjie olie. Jy kan hom so ook gaar maak. Ek verkies maar in die oond. Hy vat so 15 tot 20 minute. Wat hy nou reg is. Ek hou ook van 'n frikadel moet nie oorgedoen word, oorgebak word, dat hy droog is nie. Hy moet net reg wees. So 15 tot 20 minute sou ek sê sy die ding doen. En dan, soos ek genoem het, jy kan 'n klein wortel en 'n ei natuurlik fyn rasper en dan nou by jou maalvleis voeg vir ekstra geur. As jy lief is vir dit, 'n wortel is altyd lekker in 'n eitjie, maar as jy hom nou net so maak met die bruin eie sop poeier, hy gee vir jou genoeg geur saam met jou maalvleis en natuurlik die room. So jy moet hom gerus probeer. Dit is 'n baie baie maklike, moeitelose frikadel. En vir diegene wat nou lief is vir dit, kan dit gerus maak. Vir alles ou nou so, miskien rugby kyk op 'n saterdagmiddag, dan in die manne sit nou voor die kassie, dan kan jy nou gerus vir die manne klein vir die klein balletjies, jy kan klein balletjies maak en dan kan jy nou miskien 'n lekker sousie saam met dit aan mekaar slaan en dan kan jy dit nou so vir die manne bedien, so iets om aan te pesel terwyl hulle rugby kyk. Altyd lekker of natuurlik as jy nou groot frikadelle wil maak, dan kan jy dit vir aandete ook maak. Maar hy's 'n wenner, vriende, maak 'n merk in daai resepteboek. En vir diegene wat nou lief is vir appeltert, hierdie enetjie is nou net vir julle, is 'n droom appeltert, hy bly maar wenner, en soos ek sê, hy is loshande, een van my gunsteling nageregte. So wat jy nodig het vir hom, vriende, is een blik tert aardappels. Tert appels of pere, ek verkies die pere, ek gaan met jou eerlik wees, hy het net 'n ander smaak, maar jy kan tert appels ook gebruik. Dit is 'n appeltert, so appels, ja, dit sal seker die ding doen. Ek het al probeer met die pere, en ek verkies, hy het 'n ander lekker soeter smaak, dit is wat hy vir my gee, maar elke ou het maar sy eie smaak, so dit maak nou maar van jou aan wat jy wil gebruik. Dan het jy nodig 2 eiers, so 190 ml strooisuiker, 5 ml vanilla geersel, so 85 ml melk, 90 ml melk, 60 ml botter of margarien, 'n koppie koekmeel, 5 ml bakpoeier en 2 ml sout. So, en jy het natuurlik 'n sousie ook wat jy saam met hom maak. En dit is natuurlik die goud ook van hierdie hele resep, want hy maak hom so lekker klam en dit is wat hom so lekker maak. Nou die sous bevat 'n halwe koppie suiker en 200 ml ingedampte melk. So, wat jy heel eers doen, vriende, is jy klits jou eiers, jou suiker en jou vanilla geersel goed saam. Voeg jou melk by, smelt jou botter en voeg dit dan nou ook by daai mengsel. Voeg jou vat jou koekmeel, sif hom dan nou by, saam met jou bakpoeier en jou sout. Klits daai spulletjie lekker goed saam en dan giet jy daai mengsel nou in 'n gesmeerde tert bak. En dan wat jy doen is dan rangskik jy nou jou tert appels of jou pere, daai blikkies wat jy kry, net bo op die deeg. Rangskik jy hom nou mooi bo op die deeg en dan bak jy hom nou in 'n voorfritte op 180 grade vir 35 minute of tot hy nou mooi goudbruin is. Dan wat jy doen is sodra die tert nou uit die oond uitkom, dan as daai sousie is nou aan mekaar geslaan, jy kook nou net daai spulletjies saam tot die suiker gesmelt het en dan giet jy nou daai warm stroop versigtig oor jou tert. Net nadat hy nou uit die oond uitgekom het, ek vat hom maar 'n vurk of iets en dan druk ek nou gaatjies net in die tert, dat hy nou al daai sous opsuig. En dat ek jou vertel, hy eerste hapie is die beste. Probeer hom, vriende, hy is regtig waar baie, baie lekker. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlins op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende, Tino sê vir ons trouvrou. Vir my

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Mazi Molla sluit aan by vermeende misdaadbaas in die hof. Afriforum buurtwag gaan uiteindelik help om omgewaaide bome uit die paaie te verwyder. En in jou tennisnuus, Sinner se droom loopie hou aan. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazi Molla het by die vermeende misdaadbaas Woezie Moezie Cat Matlala in die Pretoria se Landdroshof in Gauteng aangesluit. Die twee saam met ander verdagtes het vanoggend vir die eerste keer saam in die hof verskyn in verband met een Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Mazi Molla staan reg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Matlala en die ander verdagtes insluitend hooggeplaaste polisiebeamtes staan terecht op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die staat beweer dat die verkrygingsproses vir die tender nie aan die vereiste finansiële en voorsieningsketting bestuursregulasies voldoen het nie. Afriforum se Mozel buurtwag in Uitenaag het gehelp om omgewaaide bome uit paaie te verwyder tydens 'n onlangse erge windstorm wat groot ontwrigting in die dorp veroorsaak het. Die groep sê vrywilligers het met ketting sa 9 bome binne 5 uur uit paaie verwyder nadat winde van tot 100 km per uur deur die gebied gewaai het. Een opruimingsoperasie in Markstraat is kortliks vertraag nadat 'n swerm bye binne 'n omgevalle boomstam ontdek is. Afriforum sê die vinnige reaksie het gehelp om verkeersvloei te herstel en openbare veiligheid tydens die storm te verbeter. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die Afrika Reis en Daba is een van die belangrikste ekonomiese drijfvere vir Suid-Afrikaanse toerisme sektor. De Lille het die parlementse portefeulje komitee oor toerisme ingelig oor die geleentheid wat in KwaZulu-Natal plaasvind. Die Indaba bring kopers, uitstallers, lugdienste en regerings by mekaar om sake, nuwe roetes en beleggings te ontsluit. Verlede jaar se geleentheid het meer as 600 miljoen rand tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra en meer as 1000 werksgeleenthede ondersteun. Die komitee prys de Lille se departement vir die aanbied van 'n geleentheid wat die land as 'n toerismebestemming bevorder en ekonomiese groei stimuleer. Matsoledi sê hy hoop dat die regters in die saak nugtere besluite sal neem. Mzansi Ballet se nuwe produksie Heal the World open vandag by die Pieter Toerien Theater in Johannesburg en duur tot 7 Junie. Die ballet, geïnspireerd deur die musiek van die globale pop-ikoon Michael Jackson, is gekoreografeer deur die Suid-Afrikaanse prima ballerina Angela Revie in samenwerking met die Meksikaanse kunstenaar Jorge Wade. Die produksie meng klassieke ballet met 'n kontemporêre storie en ondersoek temas van veerkragtigheid, genesing en selfontdekking. Gehore kan ook herinterpretasies van 'n Michael Jackson treffers verwag, insluitend Thriller, Smooth Criminal, Heal the World en Black or White. In jou sportnuus, Jannik Sinner se indrukwekkende vorm het voortgeduur toe hy Andrea Pellegrino met 6-2, 6-3 geklop het om vir die kwart eindstryd van die Italiaanse Ope te kwalifiseer. Die wêreldse voorste speler is nou ook op koers om Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende oorwinnings in ATP 1000 toernooie te verbeter indien hy sy volgende wedstryd wen. Sinner pak donderdag vir Rusland se Andrei Rublev terwyl Luciano Dardieri in een van groot verrassings vir Alexander Zverev met 1-6, 7-6 en 6-0 uitgeskakel het. Dardieri het sy eerste ATP 1000 kwart eindstryd behaal met Rafael Jodar volgende op sy pad. En ten slotte, werknemers by Meta het in protes van stapel gestuur teen die maatskappy se besluit om muisopsporingssagte ware op hulle rekenaars te installeer. Die betogers het gister pamflette versprei wat ander aanmoedig om 'n petisie teen die maatskappy se besluit te teken. Dit is die mees sigbare teken van 'n arbeidsbeweging binne die sosiale media maatskappy. Die protes kom 'n week voordat Meta na verwagting 10% van sy werkers sal afdank. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,180. Die prys van goud is $4,691.98 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $105.18 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 14de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 14de Mei, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 11 met 'n maksimum van 18, Queenstown 5 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 12-19, Port Elizabeth 13-17, Port Elfer 13-18, Mtata 6 met 'n maksimum van 19, Gramstad 9-18, Graafrenet 8 met 'n maksimum van 17, Fort Beaufort 6-17, Oos-London 13-19, Cranbrook 7 met 'n maksimum van 17, Bishu 8-19, Alibal Noord 6-16 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die saak teen Woozie Moozie Cat met Lala is uitgestel. Polisiebeamtes het gespekuleer dat die Aeroton Dwellums aan generaal Feroz Khan behoort het. En in jou cricketnuus, Bangladesh verstom Pakistan in Dhaka. Die tyd is nou so skuins na 2, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die korrupsiesaak teen die vermeende misdaadbaas Woozie Moozie Cat met Lala en 16 ander tot volgende maand uitgestel. Met Lala en verskeie hooggeplaaste polisiebeamptes het vandag in die hof verskyn in verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat aan sy maatskappy toegeken is. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masimola is as die 17de beskuldigde bygevoeg. Hy staan reg op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl Matlala en die ander tereg staan op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwasery. 'N woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê nuwe inligting het na vore gekom wat verdere ondersoeke tot gevolg het. Adjudant-offisier Steve Pakala sê daar was spekulasie dat die dwelms by Aeroton aan die onlangs gearresteerde valke-generaal Feroz Khan behoort het. Pakula het vandag voor die Midlanga-kommissie van ondersoek getuig oor die 2021 Aeroton dwelmklopjag. Khan het onlangs 'n opskrifte gehaal nadat hy saam met 2 ander in hegtenis geneem is vir die beweerde handel in edelmetale en regsverheidling. Pakula het aan die kommissie gesê dat hierdie spekulasies deur verskeie polisiebeamptes tydens die dwelmklopjag gemaak is. Die advertensieregulerende raad, oftewel die ARB, het 'n klagte gehandhaaf wat Total Energies van groen wassery beskuldig oor beweringe dat hulle Exilium Diesel D10 laer CO2 uitlatings in Suid-Afrika bied. Die omgewingsgroep Fossil Free South Africa het aangevoer dat die oliereuse advertensies verbruikers mislei het deur beduidende klimaatvoordele te impliseer sonder voldoende wetenskaplike staving. Die ARB het saamgestem dat die bemarking die publiek oor die produk se ware omgewingsimpak kan mislei en het gelas dat die beweringe nie weer in hulle huidige vorm gebruik word nie. Die saak kom te midde van toenemende wêreldwye ondersoek na olie- en gasmaatskappye se klimaatverwante advertensies en die akkuraatheid van hulle volhoubaarheidbeweringe. Kommer neem toe oor beweerde korrupsie en finansiële wanbestuur binne Suid-Afrika se sektor onderwys en opleidingsowerhede en die Nasionale Vaardigheidsfonds. Miljarde rande wat bedoel is vir vaardigheidsontwikkeling en opleiding gaan na bewering verlore weens swak toesig, bureaukrasie en onreëlmatige besteding, terwyl TVET Colleges steeds sukkel met onvoldoende befondsing, verouderde infrastruktuur en dosenttekorte. Die kwessie het die debat nie oor die vraag of huidige vaardigheidsontwikkelingsstrukture jeugwerkloosheid wat steeds bo 46% staan effektief aanspreek. Intussen het die DA se Karabo Kakao 'n petisie van stapel gestuur waarin gevra word dat SETAs en die Nasionale Vaardigheidsfonds ontbind word. In jou sportnuus, Hidrana het uitstekende syfers van 5-40 behaal toe Bangladesh vir Pakistan met 104 lopies in 'n dramatiese, reengeteisterde eerste toets geklop het om 'n 1-0 voorsprong in die reeks van 2 kragmetings te neem. Pakistan het 268 vir oorwinning gejaag en het goed geplaas gelyk op 119 vir 3 voordat hulle tot 163 almal uit in die laaste sessie ineengestort het. Bangladesh se kaptein het die grondslag vir oorwinning gelê met tellings van 101 en 87, terwyl Mehdi Hassan Miraz ook met 5 paaltjies in Pakistan se eerste beurt geskitter het. Reenonderbrekings het groot dele van die derde en vierde dag beïnvloed, maar Bangladesh het hulle senuwees op die laaste middag gehou om 'n indrukwekkende tuisoorwinning te verseker voor die tweede toets op Saterdag. En ten slotte, die president van die Verenigde State, Donald Trump, sê hy glo nie hy sal China se hulp nodig hê om die konflik met Iran op te los nie. Trump het gepraat voor een beplande beraad met die Chinese president Xi Jinping hierdie week. Dit kom terwyl spanning voortduur oor die oorlog en beheer van die straat van Hormuz, wat ongeveer 1/5 van die wêreldse olievoorraad hanteer. Trump sê die VSA sal sy doelwitte op die een of ander manier bereik, of dit nou vreedsaam of andersins is. Intussen het China weer eens sy teenkanting uitgespreek teen Amerikaanse militêre bande en wapenverkope aan Taiwan voor die beraad. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,946. Die prys van goud is $4,698.14 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $105.63 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou maksimum temperature vir donderdag die 14 Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 14 Mei, ek skop aan van Aliwal Noord, een maksimum van 16. Bisho staan op 19, Kranhok een maksimum van 17. Ooslonde 19, Fort Beaufort 17, Graafreinet 17, Gramstad staan op 18, Mtata 19, Port Alfred 18, Port Elizabeth een maksimum van 17, Port St. John's 19, Queenstown 19, Uitnagende Spatch staan op 18 en Jeffreys Bay een volle 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Так-с-так-о. Luister FM.

0: Parts Division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Volg ons op Facebook, @LuisterFM.
3: Se sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons brand die skepe. Net voor het bar toe met Pankie Malberou en Andries Vermeele met die Weskus Kwelaan. Tijd so 21 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het omtrent 'n propvol property plaat vandag gehad. Heel wat boodskappe wat deurgekom het van mense wat raad soek met hierdie storm of die skade wat mense natuurlik gehad het met die weer, gierige weer wat ons gehad het. En ek sal weer Simon en Monique se kontakbesonderhede net met julle deel vir diegene wat graag met hulle in kontak wil kom. Simon natuurlik 072-130-0475. Monique is 084-205-7368. Julle is welkom om in die atelier net vir my boodskapie te stuur. Dan sal ek hulle kontakbesonderhede vir julle gee met graagte. Ons gaan terug na die muziek toe, so 'n bietjie vuurwerke.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Hey, jy wat nou luister, is jy lus vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfm live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie mis nie, gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
8: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Die piesangskille en Marno van der Merwe gee vir ons shotgun. Rian Benardi met Kattebak en Gerard Stein sê vir ons pantoffels en pyjamas. Tyd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek groet net hierna.

Die klanke van Dozy met pennies en tussen jou en my. Die tyd is so 13 minute voor 3. Is ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir almal se mooi boodskap in die ateljee vandag. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is natuurlik môre terug met die middagsamesyn. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Goeie begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa begrafenisdienste, 24 uur per dag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Hier luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Cyril Ramaphosa sê BlackRock se verbintenis dui op vertroue in Afrikaanse infrastruktuur. En honderde voertuie is naby Woester vasgekeer weens oorstromings. President Cyril Ramaphosa sê Afrika tree na vore as 'n toonaangewende bestemming vir wêreldwye infrastruktuurbelegging, met beleggers toenemend op soek na bestendige, langtermyngeleenthede. Hy het op die SA Infrastruktuurbeleggingsberaad Suid-Afrika se groot uiteenlopende ekonomie, sterk finansiële sektor en groeiende stedelike bevolking as belangrike voordele benadruk. Ramaphosa het verwys na BlackRock se verbintenis van 9 miljard rand vir infrastruktuur deur die Afrika Infrastruktuurfonds 3 wat op energie, logistiek en vervoerprojekte gemik is.
3: Infrastructure development in Africa represents one of the largest, in my view, untapped investment opportunities of our time. It is significant that BlackRock, one of the world's largest infrastructure investment platforms, recognizes this immense potential. We welcome the announcement by BlackRock.
2: Die Franse president Emmanuel Macron het intussen 'n belegging van 444 miljard rand aangekondig tydens 'n Afrika-beraad in Kenia. Hy sê Afrika en Frankryk is gelyke vennote met gemeenskaplike doelwitte. Macron het 230 miljard rand in beleggings in privaat en openbare fondse van Franse ondernemings aangekondig, asook 148 miljard rand van Afrika ondernemings vir energieoordrag, landbou en kunsmatige intelligensie. Die beraad word beskou as Frankryk se poging om sy bande met Engelssprekende Afrika-lande te versterk te midde van verswakkende betrekkinge met sy voormalige kolonies op die vasteland. Ongeveer 250 vragmotors is steeds vasgekeer op die N1 buite Woester in die Boland weens oorstromings, terwyl meer as 20 busse by 'n vulstasie geparkeer is waar hulpbronne uitgeput is. Joanne Otto van die Kaapse Wynland District Munisipaliteit sê hoewel opruimingsoperasies aan die gang is, sal dit etlike ure neem om die agterstand op te klaar wanneer die toegang herstel word. Sy sê die Huguenote tunnel sowel as die Toys Kloofpas bly gesluit en die meeste kommer word veroorsaak deur die Breë, die Berg en die Kleinbergrivier wat afkom. Action SA verwelkom die uitspraak van die Konstitusionele Hof wat bevestig dat verwerkte asielsoekers nie onbepaald in Suid-Afrika kan bly deur herhaalde regsaansoeke nie. Lerato Ngobeni van die party sê die uitspraak versterk bestaande immigrasiewette en beklemtoon mislukkings in afdwinging en administrasie. Ngobeni het die Departement van Binnelandse Sake versoek om dringend hervormings in te stel, asielagterstande op te klaar, deportasiestelsels te versterk en koördinering tussen staatsinstellings te verbeter.
4: This ruling sends a clear message. A rejected application must carry consequences. South Africa cannot sustain a system where rejected applicants remain in the country indefinitely, that legal processes are recycled to delay accountability, and where enforcement is inconsistent or absent.
2: En in jou geldsaake, die rand R16.45 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin is $80,652. Die prys van goud $4,700, 36 sent per fyn ons en Brent ru olie $105, 62 sent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Hy sê, Rachel, hulle sing oor die liefde. Nou, die liefde vir die 80 is wat ek vir hulle kan gee. Lekker muziek op Luister FM. Lian skop ding af met lichte lagers. Picnic saam met jou. Die Picnic Drive. Goeiemiddag. Is hier die woensdag die 13e Mei of wille ene ja. Ek saam met jou tot so net voor 6 weer. Sport nie, jou topic, boekant van die uur. Begin ons daarna loer, hardstaf. Ook Mark Marshall kom keir in die atelier saam met my. Ek is seker, hy gaan vir ons een klomp dinge vertel. Vooral daar die vloede en die dinge. Ons gesien daar op Facebook. Te gepraat oor die slange. Maar daar by die see op die strand. By al daar goed wat uitspoel. Die seegrasse en die gemors. So ek is seker, hy het vir ons een hele paar stories om te deel. So maak seker die is ingeskakeld. Dis tussen 5 en 6 van hy saam met ons is vir die wille woensdag. Natuurlijk ook jou Raai die Lawaai wat ons gaan saam speel. Kom ons hou aan met jou muziek, jou weerle om die draai. Hier is Cloud en hulle sing oor a portable radio.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365. Kry

0: 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By Eastern Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Donderdag 14 Mei, Aliwal Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, West-London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Graamsstad 918, Mtata 619, Port Alfred 1318, Jeffreys Bay 1319, Port Elizabeth 1317, Port St. John's 1219, Queenstown 519 en Uitenhaag 1118. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

gelede, in 'n dorpie naby Ergens, het 'n man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Hyla was sy vrou gewees en by Tena Kerk was hy dikwels, jy weet, nog gelukkig getroud met Jessie. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was hy stadstesorier wat eerlik les die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, 'n bord kos, sy blou kitaar en die skoolse mic, want soos almal het Piet ook sy prys.

burgemeester van die eiland. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel en haar geglimlag en ou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kom kyk nie.

0: En ze laat je een keer van klop, ja, die story van Piet Vermaak. Die tuindwergies voor hom en die piesangskille Inge 2. Ons het een paar Afrikaanse bands wat die interessantste naam het. Tuindwergies, klopjag, piesangskille. Haas een hele lys wat ek vir jou kan noem. Dis ook maar nie die bedrijf wat ons in is, nee. Nou ja, jou sportdienst lee om die draai en wacht vir jou. Dis Big Nick op die Big Nick Drive.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat de wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom eens kijk, wat gaan aan in jou wereld van sport? En ons kop dan af met sokker. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig die video-assistent skeidsregter tegnologie sal volgende seisoen in plaaslike sokker bekendgestel word nadat hy 20 miljoen rand in staatsbefondsing ontvang het. Die voorzitter van SAFA se finansieskomitee in Kalisi Sebam sê voorbereidings is reeds 7 maande lank aan die gang. Die stelsel sal in samenwerking met die Premier Sokkerliga geïmplementeer word met vroue sokker en nasionale kompetisies wat waarskynlik ook die tegnologie sal gebruik. In rugby, die Stormers se Springbok-haker André Hugo Venter sê enige plek onder tweede op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer sal nie goed genoeg wees nie. Die Kaapstadse span speel hierdie naweek teen Cardiff in Wallis in hulle laaste groepswedstrijd. Die Stormers is tans tweede op die punteleer en het reeds 'n tuiskwart eindstryd verseker. Venter sê hulle besef die gas hier in 7de plek sal desperaat wees om die uitspeelrondes te haal, maar hulle is ewe vastbeslote. In jou tennis, die wereld nummer 1, Jannik Sinner, het sy 31ste agtereenvolgende meesters 1000 oorwinning behaal om die Italiaanse Open se kwartfinale te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende sekenis geëwenaar. Die plaaslike speler het sy landgenoot Andrea Pellegrino geklop. Die Duitser Alexander Zverev het onverwags verloor teen nog 'n Italianer Luciano Darderi. In die vroue afdeling het die Amerikaner Coco Gauff vir Mira Andreeva van Rusland geklop om die halfeindronde te haal. Sy speel nou teen die Roemeen Sorana Sirstia wat Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En nog sokker, Orlando Pirates kan die Premier Sokkerliga feitlik inpalm indien hulle saterdag hulle thuiswedstryd teen Durban City wen. Dit volg nadat die 8-malige kampioen Mamelodi Sundowns gisteraand in die Mamelodi Stadium in die skoknederlaag van 3-2 die knie voor TS Galaxy moes buig. Masandawana eindig die seisoen met 68 punte en 30 kragmetings, terwyl Pirates op 65 staan met nog 2 wedstryde oor. Die afrigter van Sundowns, Miguel Gortoso, sê hulle moeilike wedstrydrooster het sy tol onder die spelers geëis.
3: Let's see in the future if someone has to play 21 days, 7 matches. We were beaten not by whoever, but by the calendar. I knew that it would be very tricky. I think that it was clearly discussed in which conditions we would finish this championship. And I think it's clear for everybody that the situation regarding players, availability of players, capacity to be on the best moment is not the best.
0: In jou golf, die wereld nummer 1, Scottie Scheffler, begin sy Amerikaanse PGA-kampioenskap in diezelfde groep as die Engelse spelers Matt Fitzpatrick en Justin Rose. Die verdedigende kampioen van Amerika gaan probeer om 'n 5de major toernooi te wen. Die wereld nummer 2, Rory McIlroy, wat agtereenvolgende oorwinnings wil behaal, is in die eerste 2 rondes saam met die Spanjaard John Ram en Jordan Spieth van Amerika. Suid-Afrikaanse deelnemers sluit Christian Besaidenhout, Casey Jarvis en Gary Kehoe in. Die tweede major van die jaar slaan môre by die Aronimink Golf Club in Pennsylvania af. En nog sokker Argentinië se kaptein Lionel Messi is steeds die hoogst betaalde speler in Noord-Amerika se Major League Soccer en verdien meer as dubbel as die naashoogste verdiener. Messi het laat verlede jaar sy kontrak met Inter Miami verleng wat sy basiese salaris verdubbel en die algehele gewaarborgde vergoeding van 466 miljoen rand per jaar verhoog het. Die tweede hoogste verdiener Son Heung-min van LAFC verdien 184 miljoen rand. Die salarisse sluit vergoeding vir produkpromosies uit. Messi het 59 doele vir Miami en 64 wedstryde aangeteken sedert hy in 2023 by die klub aangesluit het. In rugby die spel in Georgia is in omstredenheid gedompel toe die voormalige kaptein Merab Sharikadze vir 11 jaar verban is omdat hy sy spanmaats gehelp het om te kill in opkikkertoetse. Wereld rugby het ook nog 5 spelers en die spandokter Nutsa Shamatava vir tot 9 jaar verban. Een gelijklopende ondersoek is saam met die wereldagentskap teen opkikkergebruik ingestel nadat onroelmatighede in urine monsters gevind is. Daar is bevind Sharikadze het skoon urine monsters aan 3 spelers verskaf voor 2023 se wereldbeker toernooi. Shamatava het spelers voor die tyd van beplande opkikkertoetse ingelig. En ons eindiging op rugby, Springbok africhter Rassie Erasmus, sê hy het 'n doelgerigte groep aangewys vir volgende week se tweede beleidingskamp in Kaapstad. Die 25 voorspelers en 15 agterspelers sluit 2 nuwelinge in, die Lewis Los voorspeler Sibabawa Mahashe en die veelsuidige haaie agterspeler Zeketelo Siyaya en 10 spelers wat nog nie toetse gespeel het nie. Verskeie ervare bokke is weens besering op die kantlyn en Erasmus sê die doel van die kamp is om hierdie spelers bloot te stel aan die spanse strukture en stelsels vir die volgende 2 seisoene en daarna. En dit is 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Johan Plammers los dit vinnig op seder 20/7. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
2: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
3: Ah, sy kom ons gesels. Ek heb jou hoor. En weet jy wat nie? Vandag se topiek het gekom vir oggend. Soos elke oggend kom ek in werk toe. Begin 8:00. So dan sit ek by my lessenaar besig met werk te begin. JK val so 2 minute na my, kom Jackie Leon in. En dan het hy nou geraai al die pad vanuit en aangaf. So nou het hy, nou is hy besig met besigheid op sy foon. Elke liewe oggend. Nou antwoord hy boodskappe, korrespondensie, hy reply, hy vraag. So, nou hoor jy hoe gesels hy JK. Want hy doen het nou hier in die kantore, so, nou maar nou stuur hy voice notes. En elke liewe oggend, ek dink jy kan dink dat een oggend is nie, hy sê hulle voice notes stuur op WhatsApp, en dan stop hy hom, en dan begin hy hom weer oor. Soos vir oggend het hy vir Johan een boodskap gestuur, ons eie Johan, wat hier saam met ons kuier, op die radio, en dan begin hy vir daar, dan stop hy, en dan begin hy weer oor. Hallo Johan, en dit my laat dink, natuurlijk is JK nie happy gewees met die oorspronkelijke nie, so hy doen hom na oor, hy het iets naaks gesê, verkeerde woord gebruik of wat ook al. Toe laat ek my dink aan die WhatsApp voice notes. Hoeveel keer record jy voor die omstuur? Is jy een voice note vir iemand stuur? Is dit iets wat jy baie, jy weet, sit die moeite in? Moet alles nou mooi klink en perfect? Of maak het die saakie? En luister jy vooraf, of stuur jy net wat ook al uitkom? Soos JK nou sal hoor, ok nie, had nie goed geklinkie. Of is jy net een van die persoene wat, weet jy wat, wat ook al nou uitgegaan het daar op die recording, gaan uitgaan. Ek is nou jammer as iemand gehoes het in die achtergrond, of geskree het, ons stuur om. En ek wil weet, as jy vir iemand een voice note stuur, sê nou maar jy stuur vir my een voice note, is dit veilig? Sal jy sê jou voice note is veilig om op die luidspreker te speel? As ek nou op speaker sit en ek luister een voice note hier in my phone, en jy stuur een voice note, is dit veilig? Of gaan daar dinge uitglip wat ek nie wil hoor in die publiek nie? Miskien ander mense gaan skok. Praat saam, 082-333-667. WhatsApp voice notes is vandag se topiek. Hoeveel keer record jy voor jy om stuur? Of laat jy klap net? Gooi jy om net? Stuur hom maar wat gaan. Of kyk jy mooi na hom. So check jy, klink my stem reg? Klink ek mooi? Is my stem een bykie rof? En dan ook is het veilig om jou voice notes te luister op een speakerphone. Ek wil nou nie weet wat jy sê in jou voice notes, maar ek vraag my net, sou jy sê jou voice notes is veilig? Dis vandag se topic.

0: Steve Hofmeyr. Dink seker die eerste liedjie gewees wat 'n bietjie AI in gehad het. En nou het ons hele klomp AI kunstenaars, bands, die lot. Ons topic vandag, ek gesels met jou oor bietjie tegnologie, WhatsApp, voice notes om spesifiek te wees. Hoeveel keer record jy daai voice note voordat jy hom stuur? Luister jy om te kyk of hy reg klink of hoe maak jy? En is dit veilig om jou voice notes, 'n voice note wat jy gestuur het, in die publiek te luister? Hoe is jou voice note? Die content, moenie vir my sê nie. Ek wil net weet ja of nee, is jou goed veilig?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, Action SA lê klagte teen Ramaphosa oor die Palapala saak. 'N Polisiebeampte beweer inmenging by die ondersoek na die Erotan dwelmklopjag voor die Madlanga kommissie. En 'n verslag verskaf besonderhede van stelselmatige en wydverspreide seksuele geweld teer Hamas. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bela Bela polisiestasie in Limpopo oor die Palapala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, asook bedrog en myneet wat verband hou met verklaringe oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bouman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde.
2: You know, there are people in our country who say that we must forget about Palapala and we must put it behind us and we must move forward as a country. But you can't move forward when the number one citizen of this country has questions that are hanging over their head. Because if the president of this country is above the law, what does that mean for us as ordinary people? One day they can come for us and we'll be dealt with by the law because they don't like us as much as they like him.
0: Adjudant-offisier Boy Pakula het voor die Madlanga-kommissie getuig, daar was ernstige inmenging tydens die ondersoek na die Erotan dwelmklopjag in Gauteng in 2021. Hy sê onbekende persone het probeer om beheer te neem oor die misdaadtoneel en polisiebeamptes te intimideer. Pakula sê hy glo beamptes op die toneel is gemanipuleer om te keer dat hulle die ondersoek self beheer.
3: If they were intending on investigating this case, I believe they could have done it better. It was easier for them to go fetch the CCTV footage in order to assist them with their investigations. The dog unit, they could have used it if they were intending on searching. And also the release of the driver, most importantly the driver.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Goshiyenso Ramagopa, sê sy departement sal 'n padkaart publiseer vir die instel van die Suid-Afrikaanse groothandel elektrisiteitsmark. Hy het tydens sy begrotingsrede gesê, die plan is daarop gemik om onsekerheid rondom die oorgang na 'n mededingende elektrisiteitsmark te verminder. Ramagopa sê die nuwe stelsel sal pryse, deursigtigheid en doeltreffendheid verbeter. Hy het ook planne bevestig om elektrisiteitspryse te hervorm, transmissie-infrastruktuur te versterk en 'n onafhanklike transmissiestelsel-operateur te vestig as deel van breër hervormings in die energiesektor. Nuus uit die buiteland, Hamas-militante en ander Palestynse gewapende groepe het hulle slagoffers verkrag, aangerand en seksueel gemartel tydens en na die terreuraanval in die suide van Israel op 7 Oktober 2023. Dit is volgens 'n verslag deur die siviele kommissie wat gegrond is op 430 opgeneemde onderhoude met oorlewendes en getuies en meer as 10,000 foto's en video's wat deur die aanvallers verfilm is. Die samensteller, menseregtekenner Kouchaf El-Kaim Levi, sê verkrachting, seksuele aanranding en marteling was bedoel om pyn en lyding te vererger. Sy beskryf die aanvallers as die bewapening van seksuele geweld. In jou geldsake, die rand R16.47 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin is $80,257. Die prys van goud $4,685.82 per fyn ons en Brent olie $105.13 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Sê ja!

Ah, what a jam, what a song. Was het niet geweest nie? 2007, Sean Kingston, Beautiful Girl. Jesse, my 20s het maar net begin. Maar nog steeds een lekker liekie. Het is Picnic saam met jou. Hier is Picnic Drive. Ek hoop jy is veilig op ons baie. As jy nou op pad is huis toe. Ons topic vandag. Ons praat oor WhatsApp voice notes. Ek sê, dat is baie mense wat in die verkeer die dinge doen. Ek sien baie hoe ou mense die phone so... en record hulle in die kar, sien hulle een voice note. Ek wil by jou hoor, voice notes, WhatsApp voice notes, hoeveel keer record jy voor jy hom stuur? Hier is nou gebaseer op ietsie wat ek nou achtergekom het van ons, my goeie pel JK, Jack Kilian, in die ochende is hy sy besigheid afhandel hier, voordat hy sy show begin, aan voice note hy nou vir mense, en dan, hy sal so die tweede take vat, dit is nooit die eerste take nie, hy sal so begin, hallo Nick, ja, en dan stop hy skielik aan, hallo Nick, ja, en doen dit nou die tweede keer. So, tweede keer is a charm, like my vrou, Jake. Ek wil jou hoor, as jy voice note stuur, plaat het jou, hoe hy klink, wat jy sê, of stuur jy net, jy sê gepla, wat het gebeur, wat het opgetel op die klank nie, jy stuur hom, en dan wil ek weet, is dit veilig? Om jou voice notes, as jy nou vir iemand een voice note stuur, is het veilig om jou voice notes hardop te speel op die speaker, op jou phone nou? As iemand nou vir my, een van julle nou vir my een voice note stuur,

0: speel hem veilig, je weet. Je weet nooit wat je hoort. Iemand skreeuwt in die achtergrond. Alleen te ons, ek luister eerst, want dalk het ek tjol gepraat. Of klink ek hier regie, dan stuur ek. Veilig, geen spellings wat verkeerd is nie. Ons is ook met die geskrywerij. Ek moet nou mooi check. Marika sê, ek hou nie daarvan om voice notes te stuur nie. Dit hang wel af. Maar moet nie vir my, weet jy nie, ek sal vir jou so lief wees soos die lewe. Maar moet nie vir my 9 minute voice notes stuur nie. Ek het 'n vriendin wat ek al vir jare ken. En weet julle, ek delete nooit WhatsApp boodskappe nie. Haas nog 'n 9 minuut voice note van haar wat lê daar van 3 jaar gelede. En ek gaan hom nie luister nie. Ek absoluut weier. Die tye wat ek so lang voice notes luister is wanneer ek met 'n boekie sit en dan moet ek skryf wat ek op moet reply. Nou, hoe onthou jy al die dinge? Kom ons kyk, so 3 keer sê Michelle, dan luister ek en voor ek stuur, tik ek luister as jy alleen is. Sê vandag goed met 'n warning kom, soos hy CD's, parental advisory, explicit. Joanne sê, ek stuur net whatever comes out, comes out. So sê nie wat, sy gee nie om nie. Vat maar kans. Altyd vermaak sê, nee, ek luister nie vooraf nie, maar ek hou ook hier van voice notes. Anisha Meiberg sê, as ek nou luister die film toe stuur, hak ek vas en moet seker weer 3 keer oor probeer. Daar maal soveel gedagtes deur my kop wat ek wil sê, dan moet jy nog die 30 sekondes ook in ag neem, anders is dit te lank. Of iemand praat met my terwyl ek praat of honde blaf, jy moet jy weer probeer. Weet jy wat, Anisha? Ek kan sê ek is skuldig daaraan, dat ek al 'n voice note begin, dan begin ek 'n voice note stuur en my ma is naby en dan begin sy praat terwyl ek die voice note, dan vererg ek my so vir my ma, ek voel skaam oor, ek raak kwaad. Kan jy net jy weet, is erg. Ek moet amper sê, hoor jy almal, ek gaan nou 'n voice note stuur, moenie iets sê nie. Elsa van Dijk sê, nog nooit gedoen nie, en Karen sê, jip, het hang af soms, 'n voice note, anders tik ek een boodskap, het hang af hoe lui ek is. Hang af voor die luigheid, sê sy. Vertel jy my bietjie, jy op die WhatsApp line, WhatsApp voice notes. As jy voice notes stuur, stuur jy net, of luister jy eers wat jy gesê het, voordat jy hom stuur. Jy moet check of alles reg is, dat jy alles onthou, en dan stuur jy hom, klink het reg, of klink het verkeerd. Weet jy wat klink verkeerd? Party mense, ek sweer, het klink of hulle die foon in hulle mond indruk as hulle 'n voice note record. Hy is so hard, hy distort. Mense, 'n bietjie weg. Met die radio, ons hou die mikrofoon 'n vuis grootte weg van ons mond af. Dit is veilig gewoonlik, anders dit distort hy verskriklik. En as jy vir my 'n voice note stuur, is dit veilig om te luister hardop, dat ander mense hoor. Of moet ek om alleen luister? 082-333-367, ons praat oor die voice notes. Praat oor die foon en technologie. Maak seker jy volg Luister FM Live. Is at Luister FM Live, daar op die TikTok. Ons probeer elke dag iets hier by sit. Alles van grappe, snaakse dinge, posters, oulike goeikies, prentjies. Gaan kyk 'n bietjie daar. En ons is besig om te organiseer, te beplan, dat ons lekker onderhoude gaan voer met kunstenaars en dinge daar op die TikTok. So dan sal ons ook live gaan 'n paar keer. Byt vas, gaan volg so lank. At Luister FM Live, dit is daar op TikTok.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei. Aliwal Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717. Dispatch 1117, West London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Gramstad 918, Jeffreys Bay 1319, Mtata 619, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1317, Port St. John's 1219, Queenstown 519 en Uitenhaag 1118. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

0: Janie Bey met wag vir jou. Luister FM Big Nick saam met jou. Ons kyk na jou boodskappe oor vandag se topic. Ek hoop het gaan goed met jou. Hallo Leonie. Lee sê vir my, record en stuur. So nie wat, nie geplan nie, luister nie vooraf nie. Wat sê die ene kie so vir my? Kom ek kyk, waar sê nou? Middag ou groot is jy, Annie, ek stuur een WhatsApp net een keer. So sê weet nie wat, one take. Alta week is jy middag nie. Ek doen meeste meer stemnotas met my kinders. Maar as ek meer professioneel stuur, dan luister ek eers en dan stuur ek aan. Myn is veilig. Ek sal nie sommer iets sê wat nie van pas is nie, maar ek kan dit miskien tik. Soos hy altyd. Soos hy altyd sê, sê hy wil vasvat. Dan gaan sy tik, jongen, gebruik sy die alfabet. Lange Hein sê, voice notes is beter en veiliger. Geen verkeerde of ongewenste woorde wat spellchecker veroorsaak nie. Ek hoef ook nie 5 minute te lees aan 'n lang tekst nie. Kyk nie as jy 5 minute lang moet lees aan ietsie wat op jou WhatsApp is. Lees jy of verskrikkelijk starig of die mense het verskrikkelike paragrawe geskryf. Nee wat, ek was in 'n verhouding gewees, ons het vir mekaar boodskappe uitgetikke geprint. As ons so lang dinge wil doen, nie op die foon nie, asseblief nie.
1: Goeiemiddag Nick.
0: Hallo.
1: Die eerste vraag, hoeveel keer record jy om voordat jy om stuur? Nou mees af in die tyd ek net een keer. Vraag 2, stuur jy net wat ook al uitkom, of luister jy daarna? Ek luister eerst daarna. Nummer 3, is het veilig om ene vanaf jou hart op te speel? Meestal van die tyd, ja.
0: Ja, nee, maar nie, nou, ek moet sê, ek het jou al geleer ken hier so. Jy sê van die luisteraars, ek weet nou, ek kan jou voice note speel. Niks aan uitkom skielikkie.
2: Middag, Nick, en al die luisteraars daar buiten, soos ek sê, hierdie boodskap is om my weep het geskiet, soos ek sê, ek worry hoe dit klink in die achtergrond, he. Dis ook altyd my boodskap het eerst hier. Ek weet, soos ek sê, weet, op die note, jy kan nie oor dink, he. Dink om net so bykie, en dan gooi ek die voice note. As jy wil dink en recht maak in dit, dan kan jy maar een tekst maar net so wel stuur. Voice note is iets wat jy vannacht kan stuur vir iemand wat dit wil, iets wat gevindig wil sê. Nie een hele paragraaf verduidelik, he. En dan raak ek maar nie slaap, want soos ek sê, die voice notes van 2 teker so, sorry, had ek oorspeed, man, daar so is wat so 5 minute lang is, nee, dankie, dan skryf my opskrif van, dan stuur het vir my.
0: Ja, nee, dit is bietjie erg, nie so lang nie, dankie JP vir daai ene, en die ene voordat ons nog een liedjie toe gaan, is Pauline, en sy sê, ek stuur net, maar moet nooit my na hart luister nie, oh, Pauline sê nie wat, liewers nie, sy weet nooit wat sy gaan sê nie. Praat saam, jy kan nog my boodskap bestuur vandag se topic, ons praat oor WhatsApp voice notes, stuur jy one shot, een tyk, jy record net een voice note, jy stuur om, of luister jy eens na jy gerekord het, en dan stuur jy die ding deur om seker te maak, alles klink nou baie mooi, jy moet een mooi klink, ordentlik klink, en is jou voice notes veilig om na te luister, hardop, as jy nou vir my ene stuur, kan ek hom op my phone, net my phone vashou en klik play, dat allemaal wat om my staan, nou maar hoor, of is dit nie baie veilig nie. 08233 3667.

0: Keenan Eksteen, love him, Chasing Dragons. Weet jy wat hartseer net so op Keenan Eksteen? Ek het 'n invite gekry vir 'n album launch, mas in die Kaap, in Junie maand. Weet jy wat, dat sal lekker wees, maar anyway, misschien moet ek 'n plan maak. Ek word nie weer, ek het genoeg op en af, Kaap toe. Ek sal maar live stream, ek gaan vir hom vraag gaan al live stream wees. Kom ons kyk verder in jou boodskap, Karen sê, Heinik, ek stuur glad die voice notes nie, want my stem klink akelig vir myself. Karen, weet jy wat, daar is baie mense wat so dink, hulle hou nie van hulle eie stemme nie, glad die. Of hulle sê, oeh, het nog nooit hulle stem gehoor, dit is die eerste keer hulle like om nie. Anisha sê, oeh ja, my voice notes is altyd reg om te luister, ek is mos ordentlik. Anisha, stille waters, is al wat ek sê. Kom ons hoor, wat sê Ronel vir ons?
1: Goeiemiddag, ek het al reeds vir julle een WhatsApp boodskap getik, maar die gedeelte van is ek een van die wat veilig is om hardop te luister. As ek nou weet, ek gaan een bykie wend of ietsie sê wat ook bykie offensive kan wees, dan tik ek eers vir die persoon, luister in jou oor, en dan sal ek my voice note stuur. Dan weet hulle, ek kan nie, hierdie eniekie moet in die oor gehou word, as dan nie staan, luister in die oor nie, dan is het veilig, dan kan hy maar hardop gespeel word. Julle moet een lieflike dag verder, hè? Bye bye,
0: Ronel,
1: bye.
0: Maar weet jy wat, Ronel, voordat ek die rest van jou boodskap lees, partij keer het jy al ooit, dan druk jy die ding in jou oor om om te luister, en dan speel hy nog steeds hard. En dan sê ek, okay, van, ek gaan maar later luister, as ek alleen is. Middag, Ronel het ook gesê, sy moet eerlijk wees, ek is gewoonlik net so verras soos die mense rondom my met die goed, wat soms uit my mond uitkom. Ek is eerlijke mens, nie ongeskik nie, maar ek soek uit ook die dinge nie. Ek het 'n donker sin vir humor, en soms springs goed hard op uit my mond, wat ek gedink het net 'n gedagte was. Ek stuur die stem boodskap net so, soms is daar nog 'n ry nou, flikkers, het jou motor die flikkers nie, en dan praat ek net aan, maar die mense wat saak maak verstaan, en die wat nie verstaan nie, maak die saak nie, dankie Ronel, en jy moet ook 'n lieflike aand hê. Weet jy wat Ronel, as ek moet rekord wat ek sê in die verkeer, as ek kwaad raak, nee, mense sal baie aan impressed wees, ingeskok. Christy sê, hi daar, jy weet die voice note wat jy kry met die vrou wat so verskrikkelijk asemhaal en skree, ons was in 'n vergadering en iemand het so voice note gekry en op loud aangezet, hy man druk hy voor aan bestikkend, soos hy sikkel om het te mute, so ou moet maar voorzichtig wees. Ons het die ding al in die kantoor ook rondgestuur, ek en nou Etty, weet die, of jy stuur een video, iets met Ramaphosa wat gaan bedank of iets, en dan speel hy ding. As ek een voice nou stuur, dan maak my ouma en opa geluid in die achtergrond wat die mense nie moet hoor nie. Dan sê die mense, wat 'n aardbewing is dit, sê Jay. Is die wat ouma en opa op die stoep doen. Middag, Nick, van my pelle luister jy niks hard op nie, want hy het nie filters nie. So sê Johanni vir my. Ek tik eerder sê, kleinkie, hierdie sê ek rekord, en as ek nie reg klink nie, kanselere kom en begin oor. So sê JR vir my, wat, dankie JR. Middag Niek, nee wat, ek stuur die voice note soos hy uitkom, maar as die tyd vir oor, dink nie, ek moet ook bieg, die mense wat hou van lang voice note stuur, die spoedknopje op 1.5 of 2 maak het lekker kort. Ek kan dit nie doen nie, ek kan nie luister hoe jy klink soos 'n chipmunk nie, ek kan nie. Ek gaan net nie jou boodskap luister as dit so lang is nie. Kom ons kyk, ja, sê, film muziek, lekker in a Chasing Dragons, wat sê Marina vir ons nog?
2: Nie net vir jou ore bedoel.
0: Ok, nou kan ek om die speelie, Marina. Nou kan die mense dink, wat wil jy vir my sê? Ok, Marina, ek sal vir my ore hou. Mense gaan nou nieuwsgierig gewees. Wat gaan ek nou hoor hier so van Marina? Ek moet nooit myne hart luister nie. So sê Willem vir my, dankie Willem. Eben sê vir my hier, so kom ons hoor.
3: Yes, Picnic, ek stuur vir jou voice note. Jy kan hom hard op speel of jy wil nie. Dit hang af, maar hoekom ek om vir jou stuur? Want dit maar jou eie dilemma of jy hom wil hard op speel, stuur vir my boodskap, maar nie langkie, want ek garantie jou is ek eerst nie read more en lees ek eerst die boodskap, ek sal hom skiem, ek gaan hom eerst read more klik nie. Nie te vind om 'n voice note te ontvang nie, nou, maar ek stuur graag voice notes, nou en dan tik, en ek luister altyd die voice note weer na ek hom gestuur het.
0: Dankie baie vir die deel. Eben, ons nog so 1 of 2 boodskappe wat jy lê, ek sal nou by hulle uitkom, ons moet Wilkerakke toe gaan. is die Big Net Drive en is laaste paar boodskappe van die toppie koor. Dit is 'n Willem Woensdag, so om die draai is Mark Marshall hier by ons. Jou hartstaf kom ek jou kant toe voor daai en jou raai die lawaai ook nog saam met Mark. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Nee, op een tijd keer klinkt het rarig of je Rebel Yell iemand aan je achtergrond geeft van een voice note. Laatste paar boodschappen van vandaag, zijn topiek.
1: Ah, yes, Nick. Hier die voice notes. Ja, dat is toch wel een goeie, hè. Weet jij, ik sta een keer in die postkantoor. En daar is een persoon wat voor mij staan. Met een couvert in die hand. En ze is amper voor en hier blazen in die couvert en ze maak hem toe. En so, een keer gaan sy aan sy blaas weer in die koffert, sy maak hom toe en yes, maar weet jy nou, soos het ek is, was nou nieuwsgierig, ek vraag haar toe, sorry, ja, kom blaas in die koffert. Sy kyk my so verbaas aan, sy sê vir my, ek stuur een voice note. Ek vraag my, hoekom het jy weer geblaas? Sy nee, maar ek het nie my sint laag gemaakt.
0: Dankjewel Chris, Sean sê, hi, Beeknik, jong, ek stuur die voice note, want my stem kan gebruik word. As een voel verskrikker. So Sean, jy sê, ons kan jou stem een week gebruik vir Heidi Lawaai. Kom ons kyk, wat sê Sandy? Sy sê, hi Nico, stuur net voice notes vir my vriendin, wat vir haar oore bedoel is. Ek vloek nooit, probeer die skinderie. Ek is nie onder die bel persoon nie, want voice notes en tik kan ook lelik backfire. Ek bel eerder as het sensitief is, of as mens onstabiel raak, as jy kwaad is. Warm bly, baie koud, baie dankie daar uit die naag. Uit, jy sê, ek gesien hoe die goed backfire ook, vooral met die jonger geslag, kort of lang boodskap, en maak die sakkie. Ek verkies kort, get to the point, sê wat jy moet sê, ja. Dankie wat my met saamgesels het. Ek stuur het hang af, wat ek mee bezig is. As ek by my huis is en ek is besig om stories te kyk, dan gaan ek jy vir jou voice note stuur. En as ek jy lis het, dan sal ek vir jou tik. As ek nie jy lis het, dan gaan ek jy vir jou tik nie. Glattie. Sorry, val jy so laat en achter ons, kom ook in die kraal. Sy sê, ek hou van voice notes, nou nie wat 5 minute is nie, 30 sekondes. Ja, kyk, ons aandag is baie korter as wat het was back in the day. Dankie vir allemaal wat saamgesels het, dit is vandag se topic gewees. Jou hartstaf lee om jy draak het vir jou woord. En kom ons gaan naar muziek toe en wille woensdag om die draai maak Marshall. Hy gaan vir ons vertel wat het hy alles gedoen, waar hy geswem het met al die vloede en die slange, groot stories.

0: is Franje van Kouk, saam met Hunter Kennedy. Daar sy, boys. Ons kyk nie jou hardstaf om die draai. Ek het die woord gereed vir jou. En dan kyk ons, wat sy sinnetjie kan jy vir my stuur daar op die WhatsApp-lijn. En dan natuurlijk vat ons lekker muziek deur tot jou nies toe, wat jou kant kom 5:00. En dan kyk ek saam met Mark Marshall.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Daar is niks niet sonder die sonnie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegse.

0: Bikkie Christian, Bartu op Luister FM, is tyd vir die ding.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons hoor, ken jy jou hartstof? Ek vind vir jou woord, die antwoord ook van die Afrikaanse taal, jy ken al die game, ek geef jou die ou Afrikaanse woord, wat nie sommer gebruik word in vandagse taal, nie dageliks nie, en jy moet hom vir my in 'n sin gebruik, en jy stuur vir my die sin, dan die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Vandag se woord vir hartstof, infernaal. Infernaal. I-N-F-E-R-N-A-A-L. Infernaal. Infernaal, kan jy ook sê? Infernaal is die woord I-N-F-E-R-N-A-A-L. Gebruik om in 'n sin. Stuur my daai sin in die WhatsApp-lijn toe. Moet nie net vir my die betekenis stuur. Gaan ek jou ignoreer? Gaan nie boodskap lees nie. Soek hom in 'n sin, gebruik daai woord in 'n sin en stuur hom vir my deur na die WhatsApp lyn toe. Dit is 082-333-667 infernaal INFER N AAL. Dis vandag se woord vir hartstof.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Action SA lê 'n klagte oor Palapala by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland rampspanner het gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is. En die Mandela Stichting se sportreeks vir 2026 word bekendgestel. Action SA het strafregtelike klagte teen president Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die Palapala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, asook bedrog en myneet wat verband hou met verklaringe oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bouman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde. Die Kaapse Wynland distrikmunisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Kleinbergrivier in Gouda. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het die 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodlenigingspogings.
1: More than 2,200 people have been displaced and are currently being accommodated in community and church halls across the district. Worcester remains the hardest hit, with close to 1,900 evacuations. Some individuals are still cut off by floodwaters and a reconnaissance flight is being planned to assess the full extent of the situation.
0: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelmlaboratorium op 'n plaas naby Kosten in Noordwes ontdek, waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Die polisie sê gesofistikeerde industriële masjinerie is gevind wat nabewering gebruik is om dwelms te vervaardig. Volgens voeties wat deur owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produkfasiliteit. Die ontdekking volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan om die hantering van dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe te ondersoek. Die prinses van Wales het in Italië aangekom vir haar eerste amptelike oorsese reis na haar kankerbehandeling. Catherine is op 'n 2-daagse werksbesoek saam met die stichting wat sy in 2021 van stapel gestuur het om bewustheid te skep rondom die belangrikheid van die grondslagfase op latere lewensuitkomste. Een van die gewildste lede van die koninklike familie het meer as 2 jaar gelede onthul sy is met kanker gediagnoseer nadat sy 'n groot ingewandsoperasie ondergaan het. Sy het in Januarie verlede jaar aangekondig sy is in remissie. Die Nelson Mandela Stichting het van die jaar se Nelson Mandela Erfenis sportreeks van stapel gestuur om eenheid en maatskaplike invloed deur sport te bevorder. Dit sluit in die Nelson Mandela Marathon in Kaapstad op 18 Oktober met wedlope van 42, 21, 10 en 5 kilometer. Ander geleenthede sluit in die Mandela Dagstap en die wedloop in Johannesburg en Tshwane. Legacy Ride for Hope se direkteur van bedrywighede Lutando Kaka sê die fietsryveldtog van Mosambiek na KwaZulu-Natal sal fondse insamel vir skoolinfrastruktuur. En in jou geldsaake, die rand R16.47 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $80,293. Die prys van goud $4,687.71 per fyn ons en Brent olie $104.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, hy sing vir ons, I'm only human. As jy oor humans wil praat, anders hierdie man wat saam met my nie aantal jy is, nie die ou om mee te praat nie. He only talks about plants and animals. How's it, Mark?
2: How is it? And I am human.
1: You are human, but you prefer to talk about the animals and about planten. And
2: yeah, that's it.
1: Mark is hier so, is a wille woensdag. So, hy gaan met ons een bykie gesels dier die uur van die program oor al die dinge wat hy op sy hart het. En wat gebeur het met verlede week sy rederij en al die stories wat ons op Facebook op luister, vir hem sy bladse ook gesit het. So, ons gaan daar oor praat. En ons het Radio Lewaai. Maar voor ons by Radio Lewaai uitkom, moet ons jou hartstaf afhandel. Vandaag se woord vir hartstaf is infernaal. Infernaal, Mark?
2: Infernaal.
1: Infernaal. Kom ons kyk. Hi, Big Nick, my boetie sê, ek is infernaal verby stout, maar eintlik is ek 'n klein gremlin in the skies van sy liewe stoutie sissie Jay. Kom ons hoor wat sê Ebony so vir ons.
3: Daai kind van my is regtig infernaal die week. Ek wil hom net pak slaag gee.
1: Dankie Eben. Shirley sê die weer is infernaal en die mens moet vroeg in die bed klim met jou warm kombers. Hierdie sê hierdie duivelsdrek concoctie proe infernaal. Wat 'n woord duivelsdrek. Mooie. Het is infernaal warm vandag, sê Mari vir ons. Dankie baie, Mari. Steven sê vir my, alhoewel liewe heksie met 'n besem gevlieg het, glo ek nie sy het infernale neigings gehad nie. Anisha sê, die verkeer kan soms infernaal wees, van mense wat stadig in 'n vinnige baan ry, tot slaggate wat jou in vreemde tale laat gesels. En kyk nie, die dinge kan beslis haar bottles glad nie. Kom ons hoor wat sê Marina vir ons hier oor vandag se woord van hartstaf.
4: Rusland se oorlog in Oekraïne is infernaal en onverdiend.
1: Dit is wat sy sê, infernaal onverdiend. Julie sê, hi Nick, die munisipaliteit en die regerders maak die staal infernale aanmerkings en opmerkings aangaande die nie water of die nie kragsituasie. Dan weer maak hulle my weer meer infernaal. So sê sy vir ons hierso. Kom ons kyk, wat sê die ene hierso vir my. Nie, kyk, hoor een infernaal lawaai, wat soos motorbane klink en so. Waar is 'n klomp katte wat so lawaai? Wat sê André vir ons?
5: Hai, goeiemiddag, Nick. Ek hoop dit gaan goed daar. Nick, ek wil net 'n vraagie.
1: Ek dink dis nie oor die hartstaf nie. André, ek sal nou by jou uitkom. Mark, what do you say? Infernaal.
2: I can't even pronounce it. Infernaal. Infernaal.
1: Naal.
2: Infernaal. Okay. Infernaal. As ek, dit is infernaal. Want ek sê dit, en dit is waar, en dit is dit. Infernaal.
1: Is that what you say?
2: Final.
1: Full that's stop. Final you're thinking of. But
2: yeah, but that is that. Infernaal.
1: Is that what you say?
2: Final.
1: Full that's stop. Final you're thinking of. But
2: yeah, but I'm English. That's okay.
1: Okay. What say the art form?

En dankie dit, dit is vandag se woord waardstaf en dankie vir almal wat saam gespeel het. Kom ons luister na vandag se radio lewaai. Hier is sy. En dit is maak maar so 'n keuse. Kan jy vir my sê wat se gedoente of gedierde is dit hierdie? Kom ons luister saam. Nou, sê dit is vandag se radio lewaai. Wat is dit wat jy daar hoor? 08233337.

Jou hoofnuus hierdie uur, die Disale artikel 89 verslag oor Ramaphosa se afsettingsproses voor parlement se ad hoc komitee kry nog 'n sperdatum en wagtye vir bestuurlisensiekaarte gaan na verwagting verbeter. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die artikel 89 verslag ter tafel gelewer die stichting van die afsettingskomitee aanbeveel om te ondersoek of president Cyril Ramaphosa 'n saak het om te beantwoord oor die Palapala skandaal. Die stap volg op die konstitusionele hof se uitspraak verlede week wat die parlement gelas het om die komitee te stig. Didiza sê die proses sal nou na die volgende fase beweeg, insluitend om formeel Ramaphosa in kennis te stel en die samenstelling van die afsettingskomitee. Die parlement se ad hoc komitee wat onder wêreldinfiltrasie in die strafregstelsel ondersoek, is 'n 6de sperdatum toegestaan. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die komitee herleefkragtingsvergadering reëls 253 en sy mandaat en vorige werk behou. Die komitee het laas op 28 April vergader toe hulle besluit het om aansoek te doen vir die sperdatum verlenging. Didiza het die ad hoc komitee verlenging toegestaan tot 12 Junie om sy werk te voltooi. Die George Munisipaliteit in die Wes-Kaap sê alle tegniese en operasionele departemente bly ten volle geaktiveer na erge weerstoestande wat oorstromings, sterk winde en infrastruktuurskade in die gebiede veroorsaak het. Munisipale spanne en noodkontrakteurs herstel ook gebarste waterpyplyne, beskadigde paaie en kragonderbrekings wat deur gevalle bome en storms veroorsaak is. Humanitêre groepe, besighede, vrywilligers en buurtwaglede het ook geaffekteerde gemeenskappe bygesit staan met voedsel, noodsaaklike voorrade en skoonmaakoperasies. Die munisipaliteitse woordvoerder, Chantal Edwards, sê spanne sal voortgaan om toestande in George, Uniondale, Harlem en Nol te monitor, terwyl herstelwerk voortduur. Die Suid-Afrikaanse bestuurlisensiekaart rekening beplan om die gemiddelde produksietyd vir bestuurlisensiekaarte binne die volgende 3 jaar tot 7 werksdae te verminder. Die teiken vorm deel van die entiteit se 2026 en 2027 jaarlikse prestasieplan wat deur die minister van vervoer Barbara Creecy aangekondig is. Die bestuurlisensiekaart rekening sê dit sal die agterstande sal aanpak, kuberveiligheid sal versterk en kliëntedienste sal verbeter. Gemiddelde produksietyd het reeds verbeter van 23 werksdae in 2022 en 2023 tot 19 dae in 2024 en 2025, met 'n teiken van 14 dae in 2027 en 2028, voordat dit 7 dae teen 2028 en 2029 sal bereik. Jou internasionale nuus, meer as 1000 passasiers word aangehou op 'n Britse passasiersskip in Frankryk, nadat 49 mense siek geword het met 'n gastro-enteritis. Plaaslike owerhede in Bordeaux sê 3 passasiers is in hulle kajuite om die Ambiton geïsoleer, terwyl ander passasiers nie in die hawe sal kon ontskeep nie. Hulle het bygevoeg dat daar geen rede is om die uitbreking te koppel aan die hantavirus-uitbreking op 'n aparte passasiersskip nie. Ambassadeur Cruise Line het in verklaring aan BBC gesê dat die verbeterde sanitasie en voorkomingsprotokolle reg oor die skip geïmplementeer is. Dan sluit ons af met jou geldsake. Die goudprys verhandel teen $4,677 42 cent per fyn ons, met Brent olie op $108 1 cent per vat. Die rand verhandel teen $16,44 cent in die Amerikaanse dollar, $19,25 teen die euro, $22,22 teen die pond. Die prys van Bitcoin is $79,726 en 39 cent. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Lise Marie. En natuurlik bly ingeskakel hier op Luister FM.

Is klein saterdag, is splinter nuwe intro liedjie daar, julle. Wat dink julle van hom? Ek is gek daaroor. Dankie aan P-Man Vibes wat daai een vir my gemaak het spesiaal. Ek waardeer dit verskriklik baie. Pieter is baie talentvolle mens. So baie dankie Pieter vir daai ene. Ek waardeer dit verskriklik. Julle is ingeskakel hier op klein saterdag met my Lise Marie en ons gaan vanaand lekker kuier. Oor 'n paar minute gesels ons met Carla Lee oor haar splinter nuwe treffer wat uit is en natuurlik het ons boeklamp soos normaal, en tussen 7 en 8 het ons die wynuur. Vanaand gesels ek met Jacques van 1933 met 'n baie interessante ding wat opkom, so bly ingeskakel vir daai ene. Kwart oor 8 gaan ons monumentaal doen en verder net lekker kuier met lekker musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Ek kuier saam met jou tussen 6 en 9 elke woensdag hier op Luister FM. My naam is Lise Marie en jylle ken die ruimpie, nee. Skop af jou skoene, sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaat ons lekker kuier.

0: Luister FM verkeer.
1: Ons het dringende verkeersnuus ingekry. Ek baie dankie Anna Bouwer wat dit hier gestuur het. Ek sien dit is ook op die updates van die verkeersdepartement af. Daar is 'n klomp karre wat aan die verkeerde kant van die pad ry op die Uitenhaagpad by Joe Slovo. Is hulle besig om bande te brand. Dit beteken mense draai om op die snelweg om terug in die ander rigting te ry. Almal draai om, so dispatchpad is baie besig. Die polisie is nou daar op die toneel, maar indien jy in daai area is, dit is so 'n bietjie omkrapperig en almal draai om op daai pad, so hulle ry die verkeerde kant van die pad. So wees asseblief versigtig en oplettend as jy in daai area is. Indien jy enige verkeersnuus het of enige nuus het wat jy met ons wil deel, stuur dit gerus vir ons deur op 082 333 367.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ek het hier vir julle gejok nie. Vanaand gesels ons met die baie talentvolle Carla Lee. Goeienaand Carla Lee, hoe gaan het met jou?
2: Goeienaand Lise Marie en allemaal daar bij Luister FM. Goed dankie met julle, is net lekker koud.
1: Ja, oh, dit is koud en reënerig. Ek hoop julle is veilig waar julle is ook. Ek dink jy kan nogals bly wees dat jy uit die Kaap uitgetrek het en nou Pretoria se kant toe bly.
2: Net vir nou is ek dankbaar, ja.
1: Met al die reën wat aangaan,

0: voel het ook hier so in die Ooskaap, maar nie te min, solank ons warm en veilig bly waar ook al ons is. Nou, Carla Lee, ek kom met jou gesels oor so baie dinge wat aangaan in jou lewe op die oomblik. Ek meen, jy het nie net verhuis nie en 'n nuwe begin uitgeneem, jy het nog tyd gemaak vir musiek ook maak, maar voor ons by dit kom, wil ek weet, waar het musiek vir jou begin? Waar het jou passie begin?
1: Ach, dit is maar al binnen my van kleins af. Daar wat ek huis toegeloop het van die skool af, nog as klein dogtertjie, en my oma het altyd die radio aangehad, dan het ek maar altyd daar saam Hoeka Toeka gesing en al daai goed. En toen ek 'n bietjie ouer word, het ek in die koor gesing op skool. En toe sê ek is baie lief vir sing gewees, maar ek was baie skaam. Ek het nie gedink ek sal ooit 'n solo sangeres kan wees nie.
0: Oh, wow. Nou, waar het die draaipunt vir jou gekom, waar jy besluit het, ek nou, jy weet iets doen. Hierdie is jou tweede musiekvrystelling, maar jy is al vir 'n hele ruk al 'n bekroonde Afrikaanse sangeres.
1: Ja, dit het maar begin toe ek ouer is, maar deur die lewe gegaan het en... Jy weet, mens val maar so 'n bietjie rond en jy weet nie regtig wat jy wil doen nie. En dit was nog altyd binne my dat ek wou sing, ek wou 'n solo sangeres gewees het. Maar ek kon nooit myself net kry tot daai punt om dit te doen nie. En toe ek nou deur 'n baie, baie slegte tyd kom ons sê, maar dit was maar met my egskeiding en goed, het ek net besef, ek doen niks in my lewe wat my gelukkig maak, of ek jaag niks van my drome nie. Ek lewe net die lewe en die lewe is net besig om verby te gaan en dit is toe ek besluit, ek gaan nou hierdie ding aanpak.
0: Oh wow, en jy het dit gedoen en hoe? Ek meen, toe jou debuut Enkelsnit Swaartekrag uitgekom het in 2025, wat laas jaar is, het jy nie net belade van die jaar gewen nie, maar jy het Afrikaanse liedjie en kunstenaar van die jare ook sommer gewen.
1: Ja, so ek het 'n paar jaar terug toe ek nou besluit het ek wil nou sing, het ek gedink ek gaan nou eers 'n sangskool soek hier in Pretoria en kyk of hulle vir my kan sê ja of nee, want dit help ek probeer 'n ding en dan kan ek glad nie noot hou nie, jy weet, want ons almal se ma sê vir ons sing mooi. ja. So toe soek ek 'n sangskool, toe kry ek ene, Lee Scott, wat ook 'n baie, baie goeie kunstenaar is, baie goeie sanger, hy was toe my vocal coach gewees. Wow. Maar ek moes audisie om by hierdie sangskool in te kom, so ek het geweet hulle is goed. En Lee het my baie mooi gehelp en daai confidence bietjie het my uitgebring, sodat ek reg was om op 'n verhoog te klim.
0: Oh, maar ek meen, met jou liedjie self, en ons gaan hom nou luister as kies, ek val vir jou, en jou mediaverklarings wat uitkom, en die foto's van die mediaverklaring, jy lyk absoluut stunning, jy straal van daai selfbeeld wat uit jou uitkom, so ek kan nie eers dink dat jy ook 'n skaam jong meisiekie was nie, want jy het definitief die hamer en die spyker op die kop geslaan met hierdie ene, want jy straal dit so, en die lirieke is so mooi en die manier wat jy alles net so diepe story, ek ben selfs met Swaartekrag, jy het so diep story vertel, of jy nou, jy weet, vergelyk het met waardeur mense gegaan het of waardeur ander mense gaan, of jou verlange net na iemand, dit is so mooi saamgestel, dat ek denk allemaal vergelyk hulle self ergens in jou lirieke met die lewe as 'n geheel.
1: Ja, dit is hoekom ek baie lief is vir wat ek doen en ook in die liedjies wat ek uitbring is. Ek voel daar's baie mense wat baie soos ek is en wat ook baie skaam is en te bang is om te praat en iets te sê. En deur musiek kan ons baie dinge sê.
0: Beslis. Nou, Carla Lee, waar vind jy tyd in 'n baie besige lewe? Ek meen, jy's 'n enkel mama, jy werk voltyds. Waar vind jy tyd nog om hierdie kreatiewe uitlaat en fantastiese musiek te doen?
1: Al my spaartyd gaan in hierdie in, so daar is absoluut niks rus nie, is voltydse werk en mama wees maandag tot vrydag en dan sit musiek vrydag tot sondag en nog tussenin in die aande en wanneer ek kan, so ja, ons rus nie, maar ons werk aan ons drome en ons kom daarby uit.
0: Dis die ding nie, as dit jou droom is en is jou passie, dan voel dit nie eers soos werk nie, dan is dit 'n mooi ding, solank jy net nooit dit verloor nie.
1: Nee, ek sal nooit nie. Ek is baie, baie lief vir my musiek en ek dink as ek het een Saterdag nou af wat ek nie gaan optree nie. En ek sit en ek dink, soos wat gaan ek met myself aanvang? Ek is nie gewoon om by die huis te sit nie.
0: Nog musiek skryf, so dat ons nog meer liedjies het.
1: O ja, nee, daar is nog een klaar opgeneem, hy is op pad. So.
0: Oh, wonderlik, dis precies wat ek wil hoor. Maar voordat ons nou by die nuwe ene kom, nou vanavond stel ons hierdie liedjie vry wat askies ek val vir jou is. Nou vertel my 'n bietjie waar hierdie konsep vandaan gekom het.
1: So askies is maar omdat ek nog steeds 'n bietjie skaam het en vooral as dit by liefde kom. Ek het al vreeslik en ek dink baie mense het al baie baie seer gekry en dis net maar daai jy bou jou mure so op en jy is skrikkerig en jy is, as jy nou iemand ontmoet en jy raak nou iewes skielik verlief, dan is dit soos wat is hierdie nou, jy raak skaam, jy weet nie wat om te doen nie, dis is half jy sê nou vir die persoon, jy is jammer, jy val vir hulle.
0: Oh wow.
1: En, dus maar net ja, ek het my mure verskrikkelijk hoog gebou en ek het gesê ek sal nooit vir iemand na by my toelaat nie, maar jy weet, liefde het sy eie planne en jy kan nou nie rarig beklei teen dit nie.
0: Ek stem saam, weet jy, die band Raaf het gesê, jy moet op jou mure so hoog bou en net jou tafels langer maak. En ek dink dis 'n baie mooi levensles daai.
1: Dit is verseker, ja.
0: Nou, ek dink ons allemaal was al in die situasie waar ons hier die klein bietjie butterflies in jou maag kry en jou palms begin zweet en ek hou nogals van die manier wat jy sê, askies, ek dink ek val vir jou, jy weet, dit is nogals iets wat een mens doen, want jy raak soms so dom verlief as een mens vir die eerste keer weer verlief raak. So ek is mal daaroor dat die woord askies hierby is en dis so trots Suid-Afrikaanse gesegde, as een mens dit so kan sê, dat dit maak het nog meer real. En ek dink dis hoekom ons allemaal so kan vergelyk met die lirieke en ons gaan nou deel met ons luisteraars ook, want is so eg en is so asof jy jouself in die situasie die awkward silence van oh, jy nou, hier gaat het nou. Jy weet, en ek smal daar oor, ek sien het al so afspeel in my kop waar ek dink net soos, oh, cringe, moet nie jou naam gehad maak nie. Jy weet, die type ding. Maar dit is so mooi gesê.
1: Dit is ook jy ding, soos jy is so bang, jy sê nou vir hierdie persoon, oh, ek is so jammer, ek val vir jou, en dan sê jy soos, nee, sorry, bye.
0: Nee, precies dit. Want het is nogals baie, ek meen, vir hierdie is het net vir ons wat saam sing met die liedjie, maar vir jou ook as 'n kunstenaar en jy weet, as 'n mens, om jouself daar buiten te sit, dis waarmee ons vergelyk. Jy weet, jy is net mens daar buiten, jy sit jou hart, jy draai jou hart op jou mou en is amper as of 'n mens, jy weet, na mens so seer gekry het, jou hart op een skinkbord moet sit en sê, is my hart, maar beskerm hom daarom nou maar net. So dit is regtig so mooi dat jy dit so mooi in een liedjie kan sit, wat nogal sulke lekker oef by het ook, ek moet sê.
1: Ja nee, kyk, die mense hou nogal van 'n bietjie ritme deesdae, so as jy daai lirieke kan vat en net 'n lekker melodie en alles by dit kan sit, dan kan mense dit in die kar ook lekker sit en saam sing, jy weet.
0: Beslis. Is dit die klank waarvoor jy gaan nou vir jou volgende musiek ook?
1: Ons beweeg maar baie in die country pop rigting, ja. So ek wil bietjie meer country inbring, ek is baie baie lief vir country en soos almal weet, country vertel die mooiste stories. So met my liedjies en my lirieke en goed gaan country baie baie goed werk. So my volgende liedjie het bietjie meer van daai country vibe in hom.
0: Ah, oh, ek is absoluut gek daaroor. Ek kan nie wag om die volgende ene te hoor nie. En natuurlik vir almal wat jou wil volg op sosiale media en wil hoor watter ander musiek jy uitbring, waar kan mense jou vind op sosiale media platforms?
1: Ek is op al die sosiale media platforms. So my TikTok en my Instagram is Kalali Music. As ook my YouTube en dan my Facebook is net Kala met 'n C en dan 'n spasie LEE.
0: Dan sê jy baie maklik
1: met my naam Kalali.
0: 100%. Dit is so maklik om te vind en as jy haar nie kan kry nie, gaan loer gerus op my sosiale media. Jy kan geloer op Facebook, Lise Marie op Livestream en ek daar getag ook. Jy kan Embrace the Music ook daar gaan loer vir alles wat hulle bring en natuurlik vir Carla Riese musiek ook. Nou baie dankie dat jy tyd gemaak het op 'n klein Saterdag om met ons te gesels hier in jou baie besige skedule van kunstenaar wees en mama wees en nog voltyds werk. Ons wil jou nie te veel van jou tyd vat nie, want ons wil jy moet gaan skryf van nog musiek.
1: O, oh, nee, ek moet. Ons moet vol hardloop hierdie jaar met musiek.
0: Dis het ons wil hoor. Nou onthou ons deur hier by Luister FM is altyd oop vir jou en ek hoop as jy ooit in die Oos-Kaap toe kom dat jy hier kom inloer by ons, kan nie wag om nog te hoor van jou nie.
1: Dit sal baie lekker wees en ek sê baie dankie vir julle en almal wat luister, want sonder julle platform kan ons ook nie ons musiek daar buite kry nie, so ons waardeer vir julle ook vreselik baie.
0: Oh, baie dankie Kalalie, ek waardeer dit verskriklik en natuurlik vir jou as kunstenaar dat jy musiek maak in Afrikaans in ons taal, sodat ons dit nog ook kan geniet.
1: Grootste plesier, ons gaan nie ophou nie.
0: Nou soos ek beloof het vir die eerste keer hier op Luister FM, Kalalie met Askies, ek val vir jou.

0: Askies, ek val vir jou. Wat 'n lekker treffer, amptelik op ons speelhuis. So julle kan dit enige tyd aanvra ook en natuurlik verder luister. Gaan volg al gerus op sosiale media, Kana Lee, natuurlik op TikTok, Instagram, Facebook, waar ook al dit is. Gaan luur ook daar op my sosiale media, Lise Marie op Luister FM. Bly net waar jy is, dis amper tyd vir boekklub en dan gesels ons verder.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Absoluut, een prachtige klank daar van Luanao met Ek en Jy Bly. Dit bring ons deur na boekklub. Elke woensdag hier op Klein Saterdag deel ek met julle een boek of een digtbundel of een skrywer of een digter wat ek voel is baie interessant, want ek voel jy met op jou boekrak moet hê. Nou, vanaand se boek is een bundel van liefdesverhale. Nou, ek weet baie van die mense gaan, oeh, sappie. Ach, dit is so sappie, dit is so oulik. Maar dit is Liefde Natuurlik, is die naam daarvan. En dit is een bundel liefdesverhale wat saamgestel is deur Daniel Hegu en Karina Diedriks Hegu. So Daniel Hegu is gebore in 1955, is Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en hy het studeer aan Stellenbosch, Pretoria, Vrystaat en Leuven. In 1989 het hy deel geword van D-Lit, wat amper soos ons Litnet is, en hy was toegekend vir die proefskrif van die Vernie Poesie in Afrikaans. Hy was 'n literêre programmaker by die Afrikaanse radiodiens van die SAIK en is deesdae voltydse vertaler en digter. Sy jongste digbundel, Openbare Domein, het in 2018 verskyn en eintlik laas jaar weet ek hy het ook nog 'n doktoraat uitgebring. Hy het reeds met 50 boeke uit Nederlands en Engels wat hy self vertaal het en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het hom vir die tweede keer bekroon vir sy vertaling uit Nederlands, namelijk die Tom Lajon se Spraakloos en Stefan Hartman se Oorlog en Terpentyn. Nou, hierdie boek, hierdie bundel wat hy saamgestel het, is nie een digbundel nie, maar is een boek met kort verhale. Nou, ek vind ook baie keer dat ek nie genoeg tyd om die hele boek te sit en lees nie. Waar kry mens deesdae tyd om dit te doen? So, ek hou van kort verhale, maar is soms so vinnig en maklik. So, hierdie boek self, Liefde Natuurlik, is een samenstelling van liefdestories kort. Baie van hulle is een bladsy lang, baie van hulle is so 5 bladsy lang op die meeste. Maar daar is groot name hierin. George Weideman het een story hierin, Amerie van Straten, Nanette van Rooyen, Emilia Baer, Jean Goosen, Isaac de Vries, wat juist deel is van Litnet. Ons is allemaal baie lief vir Isaac, hy skryf fantastisch. En François Bloemhof is ook hierin. En ek dink wat vir my interessant was, nie al hierdie stories is die soppy love stories nie. Betuie van hulle is nogals angsopwekkend en betuie van hulle is baie hartseer, maar ek dink dis die mooie ding daarvan, is hierdie se samenstelling van 15 stories, wat jy makkelijk in een aand kan sit en lees, of vir 15 dae net een elke dag lees. Soos ek sê, die langste is omtrent so 5-6 blaaie lang, die kortste is so blaaie en half, wat jy soms so in jou lunchbreak kan lees by die werk. Maar nou net nie laat jou baas jou vang heel dag lê en boek lees nie, nee. Ai, dit sal nou die perfekte werk wees. Maar nie te min, hierdie is 'n baie prachtige saamgestelde boek, met mooie stories in ook. En ek dink wat dit is, wat vir my uitstaan van dit is, dis nie die type stories wat jy dink, ag, dit sal nooit gebeur nie. Daar's nie vampiere wat verlief raak nie. Daar is nie hierdie ruimtevaders wat van ver af kom nie. Hierdie is regtig mense in alledaagse stories. So ek dink dis hoekom ek hierdie boekie so baie geniet het. En ek sê boekie, want dit is 'n klein boekie. Hy is net 87 bladsye lang. So hierdie is definitief iets wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Liefde Natuurlik, 'n bundel liefdesverhale deur Daniel Hegu en Karina Diedriks Hegu. Definitief ene wat ek voel jy moet lees en ek glo jy sal hom ook geniet. Ek gaan die omslag van dit op my sosiale media plaas en kan jy gaan loer. Laat weet my of jy hom dalk ook op jou boekrak het. Bly net waar jy is, jy is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie. Oor so 15 minute skop ons die wynuur amptelik af.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Caroline Grice wat daar vir ons die wyn hier afskop soos normaal. Dit is natuurlik elke woensdag tussen 7 en 8 waar jy saam met my kan kuier. Gewoonlik is Janko in wat saam met my kuier, maar sy program was wel sy dagboek is so vol. Toe dink ons bring iemand anders in. So goeie naam Jacques van 1933.
1: Lise Marie, goeie naam en goeie naam aan al die luisteraars.
0: Dis lekker om jou hier in die studio te hê saam met my. Ek dink ons het al ooit in die ateljee behalwe een keer in die Grootpark breakfast ek dink gesels.
1: Ons het al bietjie gesels, maar dit is lekker om jou weer te sien. Ek sien jou daarom redelik gereeld.
0: Nee, welkom by die wynuur, amptelik. Nee, ons glasies is vol. Ek hoop jou glasie is vol en jy klink vanaand saam met ons. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lyn, wat is in jou glasie vanaand vir die wynuur? Want ek weet julle gaan baie, baie geïnteresseerd wees in wat Jacques vir ons bring vanaand. Want ek is baie opgewonde vir dit. Maar voor ons by dit kom, ek het nou gesê jy is van 1933. Nou, dit beteken glad nie dat jy 'n time traveler is nie. Dit is nie... Dit sou wonderlik gewees het, nee. Kan jy net dink as ons dit kon doen. Maar 1933 is die Speakeasy Lounge. Maar wat precies is dit?
1: Ja, Lise Marie, baie dankie. Ek dink 1933 is 'n baie unieke concept. Dit is, ek wil nie sê dit is iets niets nie. Dit stem eindelijk, of die oorsprong daarvan, gaan omtrent terug 100 jaar. Dit is eindelijk, en as ek so bykie daarvoor kan uitbrei, is 1933 in Port Elizabeth is nou, soos wat ek altijd sê, it's peace only in a regional speak. Easy.
0: Oh ja, dis waar.
1: Ja, en die geskiedenis agter dit is, dit stem eintlik of die oorsprong daarvan kom uit die VSA uit. Mm-hmm. En dit is 'n tydperk of 'n verbodstydperk tussen omtrent 1920 en 1933, waar daar 'n totale verbod op die verbruik en die distributie en die vervaardiging van alkohol was. Baie wat ons so gehad het in die COVID tydperk hier in 2020, nee.
0: Ja.
1: Ek dink die enigste verskil was is in daai tyd in omtrent 1919 is dit in die Amerikaanse konstitusie ingestem deur die mense dat daar verbod op alkohol geplaas word en as 'n resultaat met die verbod van alkohol het daar al hierdie geheime of secret bars opgespring reg oor Amerika.
0: Ja.
1: En soos wat mense is, vind hulle nou maar...
0: Die Prohibition era.
1: Dis nou uit en uit die Prohibition of die verbodstydperk, as jy het nou in Afrikaans wel mooi sê. En die speakeasy bars en die woord speakeasy stem eintlik van dat jy saggies praat daaroor of you need to speak softly about it of saggies praat as jy in die binnenkant is. En dit was natuurlik nou om te verhoed dat die owerhede weet waar jy is om achter te kom dat jy nou besig is met 'n onheiligheid of 'n lekker tyd soos wat ons het nou sal stel. En hierdie speakeasy, soos ek sê, daar was duisende reg oor Amerika gewees in daai tydperk en mense het by mekaar gekom, hulle het 'n lekker tyd gehad en die enigste manier wat jy in 'n speakeasy sou inkom, is jy sou 'n wagwoord hê vir die deur, daai so te sê daai password, wat jy moet fluister in die ou se oor, of jy natuurlik ken iemand aan die binnenkant.
0: Yeah.
1: En hoe dit sou gebeur, is jy sou in 'n area inkom, soos a, kom ons sê, 'n frontbesigheid, amper iets soos 'n haarkapper of 'n slaghuis en jy gaan deur geheime deur, op by trappe of af by trappe, en dan kom jy in die area in van absolute grandei.
0: Oh, wow.
1: En dit is nou precies wat ons probeer herhaal by 1933 hier in Port Elizabeth.
0: En ek moet sê, julle doen dit baie goed, want ek onthou dat julle net oopgemaak het, al die kere wat ons opgewonde geraak het, selfs nou as ek na vertonings toe gaan by julle, dan die dag van die vertoning of die dag voor die vertoning, kry ons nou die wagwoord wat jy nou moet sê by die deur, en dan raak ek soms opgewonde asof dis niemand moet weet nie. En soos jy sê, dis nie in 'n normale area nie, want jylle is ook nie geleë in jou alledaagse hub van besigheid nie. Jylle is letterlik amper 'n mini-industriële area, hier so in Fairview se kant, nie? Daai area is nog steeds Fairview,
1: dis ja. Ja, nee, absoluut. Ek meen, dit was spesifiek so gekies op die einde van die dag. Ek meen, ons is nie, soos hulle sê, op 'n hoofstroomstrip in die hoofstraat van Homer bijvoorbeeld nie. Ons is bietjie weggesteek. Maar ek dink die voordeel daarvan is, dit is... Dis nie jou typische walk-in bar of 'n impulsieve besluit, kom ons gaan drink gou ietsie by hierdie plek of ons gaan eet nou ietsie. Dis absoluut 'n destination, soos wat hulle sê.
0: Ja.
1: Daar's altyd iets spesifieks aan die gang. En soos ek gesê het voorheen, die enigste manier wat jy daar inkom is deur om 'n bespreking te maak. Jy kry jou wagwoord vir die deur en ons hou dit so eg soos wat dit was in die 1920s, 1930s era.
0: En dis so fenomenaal, want kyk, ek was nou al by baie van die goed wat jy aan 'n gebied het, of dit nou 'n proe was en of dit nou 'n vertoning was. Daar was nou, wel, daar kom nou, Elvis show wat opkom, daar is die Roxette show wat opkom. As ek met julle die coffee rave gebring, by toe, wat net so fantasties is. En alles van komedie na proe, natuurlik in samenwerking met Van Ice, wat bereg daar by julle is, wat julle ook natuurlik besit. Wat wonderlik is, want julle bring alles van 'n kelkie na 'n cocktail, na enig iets aan tap ook.
1: Yes, nee, inderdaad. Ek meen 1933 specifiek. Ons is gemik op die ondervinding. Ja. Soos wat ons lees ook daadwerklik sê, it is about the experience.
0: Ja.
1: So ons sit baie klem en ons sit baie aandag op die diens wat ons lewer, die kwaliteit van produk wat ons uitsit en natuurlik ook die ondervinding wat mense het. Van die punt af wat hulle die bespreking maak, tot hulle by die deur instap en tot hulle uitgesette tafels inneem en dan natuurlik die kunstenaar wat optree, dan natuurlik ook kan sien vir die aand.
0: Oh, en het is so lekker as mense gaan, as jy nog nie daar was nie, dis so lekker intieme instelling wat jy het ook, daar's banke, daar's die cocktailbar, allemaal is altijd so vriendelijk, dit is sommer so warm gevoel as jy daar binnen is. Baie dankie toch vir warm daai dat jy aircon het, ek is baie dankbaar vir dit ook. Maar dit is so mooi as jy daar kom, en natuurlijk jy het alles van verversings na kos wat jy aanbied, jy doen private funksies, jy doen publieke funksies, daar's so baie dinge met 1933 bied. En as jy nog nie daar was nie, weet ek, voel ek asof jy in 1933 bly. Want as jy nog nie gehoor het van 1933, leef jy onder die klip. Hierdie is definitief die plek om te wees. As jy het nog nie gehoor het nie, gaan definitief so intoe. Nou, dan wil ek ook by jou hoor, mense kan jy bespreek vir private funksies, soos ons gesê het, net so die vertonings wat jy ook aanbied.
1: Ja, nee, absoluut. Ons groot fokus is natuurlijk op private funksies, en dit is typisch jou privaat verjaarsdagpartytjies. As jy nou een groot verjaarsdag wat opkom, of het nou een 21ste, is een 30ste, 50ste, tot al een 60ste, dat is ons die plek wat jy daai intieme partijkie kan hou, wat jy rarig met jou gasten kan connecteer.
0: Ja.
1: En dan typisch ook op jaar einde, ons doen baie, baie funksies vir groot korporatieve maatskapie, hulle sal die venue uitbespreek vir die aand, en ons het rechtig vir hulle, dit is een non-stop shop, van decor tot eetgoed, tot cocktails, welcome drinks, tot vermakelijkheid, entertainment, kunstenaars, ons reel alles vir hulle.
0: Ja, ons het al funksies by julle gereel, waar ons gesê het, dis die thema, en dan sê jy of Natasha, ons het dit. En dan kom ons so aan, dan sê, wow, dis letterlik, was al by soveel Gatsby's gewees, of soveel van die Comedy Nights, en dan die Pink Lounge was ook onlangs daar gewees, so lekker om het deel te wees daarvan ook. Maar daar was een baie opwindende situasie wat opkom in juni maand, en ons gaan net so vinnige breek vat, julle moet nie weggaan nie, want julle wil hoor wat hierdie gaan wees. Dit gaan nou lekker wees. Yes.

0: niks was mijn.
1: Wat een lekker treffer. Daar is Rian Benari se myne net voor het appel met Tanne Lekkie en Irene Louise van Wyk sê, Kuierleier. Nou, die Kuierleier vanavond is Jacques van 1933, wat reg hier in die atelier is saam met ons. En ons het lekker gesels nou oor wat 1933 is, die Speakeasy Bar. En ons so baie goed wat aangaan by julle. Ek meen, julle is gedurig besig. As ek sien, dan is daar optrede van of 'n kunstenaar of 'n komediant of 'n murder mystery night. Dit is my gunsteling. Ek love dit. Ek weet, ek probeer altyd eerste uitvind wie is die moordenaar. En ek dink die lekkerste een wat ek bygewoon het was die aand wat ek die moordenaar was. Niemand het my geraai nie. So is lekker. Dit is baie lekker om saam te speel met sulke goed. Maar julle bied sulke unieke goed aan. En nou in Junie maand is daar 'n interessante een wat aankom, maar daar is 'n bietjie klinkel in die kabel, want ek is betrokke by die ene.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja, ek dink die groot ding is met 1933, Lise Marie, is ons probeer altyd iets unieks op die planke sit. Mm-hmm. Of het nou 'n nuwe kunstenaar is, of het 'n kunstenaar is wat baie bekend is in die baai, wat 'n unieke vertoning by ons doen. Mm-hmm. Dit gaan oor die uniekheid. En dit is 'n ding wat jy nie by die volgende pub die volgende aand kan sien nie. Mm-hmm. So wanneer jy iets by 1933 kom sien, gaan jy inwees vir 'n unieke ding wat heel moontlik die eerste keer daar gedoen word, wat jy dan in die toekoms, miskien oor 2 weke of 3 weke, gaan het by die ander plekke begin oppak. So weet altyd, jy sien het eerste by 1933.
1: Dat sy nie, want jylle naam is dalk 1933, maar jylle is nie in die oudheid nie. Jylle is eerste, jylle is voor Bokkemetrie, en toe jylle my genader het vir hierdie konsep, het ek gespring op dit. Toe Natasha vir my sê, hey, kom ons doen hierdie, toe sê ek soos, wow, dit klink great. So wat het is, op die 6de juni, en jylle, dis ekke wat toch gaan wees, nee, is The Blonde in the Beer, een komedie en een bierproe aand. So ek is baie, baie opgewonde vir hierdie, ek is natuurlijk die blond, en dan het die bier is die bier. Ons het St. Francis Breweries wat al gaan wees, Striped Horse en Devil's Peak, wat allemaal betrokken is by hierdie. Maar hoe precies gaan het werk?
2: So ek dink wat die aand gaan behels, en ek wil nou nie te veel weggeen nie, ek wil nie die mense moet kom kyk. En ons is baie opgewonde, Lise Marie, om jou daar te hee. En dan het ons ook natuurlijk een vennootskap met al die brands wat jy nou gesê het. St. Francis Brewery, Striped Horse, gaan daar wees. Dit gaan een proe-aand wees van formaat, met een bietjie komedie aan die kant.
1: Dat is sy. Ek hoop ek is snaaks. Ek dink ek is daarom so bietjie.
2: Ek sal daarom vir jou lach.
1: Dankie. Dankie, Jock, ek word deur dit. Maar ek sien vreselik uit vir hierdie, want as mense kyk na hierdie, julle kan geluur op sosiale media, dit is op socials, ons het dit oral sê, dit is op 1933. Ek sal dit ook nou plaas op my Lise Marie op Luister FM Facebook blad. Maar dit is die 6de juni en dit gaan by 1933 wees. So, ons het nou juist vir julle vertel wat dit is, waar dit is en hoe lekker dit gaan wees. So, al wat julle nou moet doen is koop 'n kaartjie. Kaartjies is maar net R130 per persoon, maar dit sluit jou proe in.
2: Inderdaad, ek dink die hoeveelheid bure wat jy gaan proe, die vertoning wat jy gaan sien, die ondervinding wat jy gaan hê by 1933, as dit jou eerste keer is, is gaan absoluut topgehalte wees. So ek dink om R130 te betaal is eintlik min gevra, maar ek moet ook sê, onthou net wat ek vroeger gesê het, is dit is nie 'n walk-in bar nie, daar gaan heel moontlik nie eers kaartjies beskikbaar wees by die deur nie, maar wanneer jy jou kaartjie koop, dan kry jy daai wagwoord vir die deur. En dis die enigste manier wat jy gaan inkom.
1: Yes, ek kan nie wag om te hoor wat die wagwoord is vir hierdie nie, want ek is deel daarvan. So, dit is my baie, baie opwindend. En ek is so dankbaar dat julle my gevra het om hierdie te doen, want bier is nou, jy weet, ons het die wijn hier, maar soos ek en Janko ook baie sê, en soos wat ek en jy nou vanavond gesê het, bier is nou maar net een van die goed wat interessant is. Hoe dit gemaakt word, die verskillende style daarvan, ek gaan later bykie raak aan dat het juist Craft Beer Week is, as jy na die internationale kalender kyk. So, dit is interessant hier. Laas week het ons die 101 van bier gedoen en ons het gekyk na hoe bier gemaakt word, die verskillende style en wat het alles behels. Baie meer kompleks as wat mens dink.
2: Ja, nee, ek dink is nie net altyd so makkelijk soos om een pineapplebier in die verbodstydperkie in Suid-Afrika te maak nie.
1: Ons allemaal het nog steeds PTSD van dit.
2: Dit is een proces. Ek dink om regtig een kwaliteit bier uit te sit en vir al die ouwens wat hulle naam op die spel sit om een craft brewery te wees. Jy met een product, dit is een baie competerende industrie.
1: Ja.
2: En dit is nie 'n goedkoop ding om in te kom nie, as jy dit wil, as jy dit wil reg doen. Maar ek dink wanneer jy dit reg doen, en ons het 'n paar plaaslike brouwerye hier in die baie, wat regtig baie, baie goed doen, wat ons daar ook 'n bietjie benader en kyk.
1: Definitief, ek stem saam. Ons gaan hierdie ene doen, ons gaan daai foam van die bokant af skit, en dan gaan ons letterlik hierdie losbreek. So ek is baie opgewonde, en soos ons gesê het, is Devil's Peak, St. Francis Breweries en Striped Tools, wat allemaal betrokke gaan wees. En natuurlik gaan ek daar wees, en ek gaan so bietjie grappies maak, en bietjie saam met julle keier. So ek sien vreeslik uit. Dis die 6de Junie, dis 'n Saterdag, moet dit nie misloop nie. Begin om 6:00, R130 per persoon, en julle kan bespreek, gaan loer gerus op 1933 se Facebook blad, of julle kan bespreking maak by 082-866-9849. Ek sien vreeslik uit na hierdie ene. Die blonde in the beer, julle.
2: Dit gaan heerlik wees. Moet hom nie misloop nie.
1: Dit gaan lekker wees. Ek sien vreeslik uit. En dit is 'n baie oulike prentjie wat julle daar vir my gedoen het. Baie dankie. Ek hou van dit. Ek lyk nogal zielvraai. So ek gaan dit deel op my sosiale media. Jack, is daar enige opkomende goedjies wat mense ook nou kan uitsien, behalwe nou dat hulle nou gaan uitbespreek vir the blonde in the beer?
2: Ja, kyk, daar's elke naweek iets by 1933 in die gang. Dit strek gewoonlik vanaf 'n donderdag, vrydag en saterdag aande. As daar vir een of ander rede nie iets anders op 'n saterdag of op vrydag of 'n donderdag nie, dan moet julle weet, ons is uitbespreek vir 'n privaat funksie. Daar is tog iets aan die gang. Maar vir die publieke aande spesifiek, kyk asseblief na die 1933 website, www.1933, dit is die woord 19, die nommer 33.co.za, en dan ook op al die sosiale media kanale. Ons is op Facebook, Instagram, ons het onlangs ons nuwe TikTok account ook oopgemaak, wat ons 'n bietjie video's gaan post van wat daar aangaan. So kyk gerus daarna ook, maar ja, onthou om jou besprekings te maak, dit is iets om te ondervind.
1: Definitief. Ek hoop ek sien julle allemaal op die 6de Junie, reg daar by 1933. Moenie hierdie ene misloop nie, as julle daar informatie wil hee, stuur gerus my 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn 082-333-667 of stuur die DM direct aan 1933 of aan my. Natuurlik, ek gaan die plasing ook maak op my sosiale media, so julle kan gerus daar gaan loer. Jack, dankie dat jy kom inloer het.
2: Baie dankie.
1: Ek sien jou die 6de Junie.
2: 6de Junie, 1933, moet dit nie misloop nie.
1: Daar sê, ek sien uit na hierdie ene, moet dit nie misloop nie, dit gaan net lekker wees. En, hoe gaan jy daar kom? Oh, jy gaan hier die cruiser vat natuurlik.
3: Hey Lofie, lekker praat, jy verdwaal. Nee, ons kom.

moet asseblief nie Demilie se hart breek nie. Dis nie wat ons doen hier. So nie ons gesels al te lekker hier so op die wynuur tussen 7 en 8 elke woensdag op Klein Saterdag. Ek wil net baie dankie sê aan Jacques van 1933 wat ingekom het wat vanaand vir ons bietjie vertel het oor wat 1933 is, wat hulle alles aanbied en natuurlik julle The Blonde and the Beer. Ek is die blond. Kan julle glo, nê? My haar is die blond verniet nie. The Blonde and the Beer by 1933. Kom kuier daai aan saam met my. Dis die 6de Junie om 6:00 R130 per persoon. Jy kan bespreek deur 1933 se webblad te besoek of jy kan gaan na hulle sosiale media of jy kan dit 'n bespreking maak by 082-866-9849. En die gaan nou aand wees om nie mis te loop nie. Devil's Peak, Striped Horse en St. Francis Brouwerij waar al gaan wees. Dis die biere en natuurlik jou prijs van R130 sluit die biere se proe ook in met die komedie aand saam met my. So ek sien vreeslik uit om saam met julle te kuier by 1933. As julle enige informatie wil hê daaroor, stuur gerus my 'n boodskap deur op die WhatsApp line of op my sosiale media of stuur vir my 'n e-pos, dan gee ek vir julle al die informatie. Ek sal dit ook deel op my sosiale media, Liefse Marie, op Luister FM. Julle kan gaan loer daar. Ek sal dit definitief daar opsit vir julle. Baie dankie weer eens aan Jacques van 1933 wat ingekom het en soos ons gesê het, hierdie week is kraftbier week. So die deur uitlopende geure en style wat verken word, vertoon hierdie handwerkbier innovasie en die vakmanskap daarvan wêreldwyd. Dis deur unieke geure en style van bier wat dit beklemtoon word in kleinskaalse maat, maar onafhanklike brouwerye wat so te staan kom en die kollig daarop laat skyn. So, hoe kan die mens dit vier? Jy kan iets bywoon soos The Blonde and the Beer wat by 1933 is op die 6de Junie. En natuurlik enige tyd is hier lekker tyd om 'n kraft biertjie te geniet. Hoekom dan nou nie somme by 'n proe nie? Diegene wat van bier hou en al daarin gedink het om te brou, kan ook gaan kyk na kraft bier se webblaaie. Daar's 'n hele paar plekke waar jy kan gaan loer. Ons gaan nou nie weer pineappelbier maak nie, nê? Ons is nou oor die pineappelbier want in inperking tyd het julle soveel pineappelbier gemaak dat ek nie mama het kon kry nie, nê? Daar's gerkies se trap om nie mama het ook sommer nou in sy ding is in. Maar dis 'n eenvoudige manier om te begin leer oor bierbrouwsels en die bekendstelling daarvan. Alhoewel dit omtrent se 2 tot 4 weke neem om die finale produk te kry, is dit uiters arbeidsintensief. Dis nie so baie werk nie. En jy kan baie van jou tyd kan jy net los in die fermentasieproses en die karboneringsprosesse wat aangaan. Dit alles gebeur natuurlik. So as jy belangstel in so iets, definitief gaan loer dit op. Dis 'n baie interessante een. En as jy nie geweet het nie, Abel Kraamsaal, die sanger, hy brou sy eie bier reg hier van die baai, nie vir enigiemand om te koop nie, hy doen dit sommer net so vir homself, hy geniet dit so baie, dat hy eintlik net sy eie bier maak. So dis 'n lekker ding om te doen, so hoekom dan nou nie? So as jy voel jy wil meer informatie oor bier, of dalk net kraft bier wil ondervind, kom loer in by The Blonde and the Beer op die 6de Junie by 1933. So met my, Lise Marie, ek gaan die blond wees, The Blonde and the Beer. Dis nou heel toevallig, nee?

Benson Boone met Adi Wyn hier vir ons afsluit. Weer in ons het gekeur vanavond met Jacques van 1933 met een baie opwindende aand wat opkom op die 6de juni en dit natuurlijk saam met my. The Blonde and the Beer. Dit is een aand van komedie en bierproe sessie. R130 per persoon. Dit begin 6 uur op die 6de juni en jy kan jou besprekings doen direct met 1933. As jy die informatie wil hee, stuur gerus my boodskap. Ek stuur dit vir jou deur. Anders te gaan loer op 1933 se Facebookblad, Instagram, sosiale media en hulle webblad. Jy kan ook gaan na my Facebookblad, Lise Marie op Laaistrif, en ek het dit ook daar vir julle geplaas. Ek hoop om julle allemaal daar te sien op die 6de juni, en gaan ons nou lekker saam keier. Nee, ek dink het gaan lekker wees. Jy het geen verskoning nie, is saterdag, het gaan heerlik wees. Een bietjie lag en een bietjie bierbrew, nee, dit kan ons nou net lekker wees. So eindig ons die wijn hier af vanavond. Janko is volgende week terug op sy pos, en dan gaan ons verder lekker keier. Ons het nog so hier oor van Klein Saterdag en natuurlijk die speelhuis is nou oop vir julle. So stuur gerus julle versoeke deur. Ek doen ongelukkig nie boodskappe nie, maar julle kan 'n versoek deurstuur as jy 'n spesifieke liedjie wil hoor, dan sit ek hom daar vir jou op die lys indien hy beskikbaar is. Natuurlik verkieslik Afrikaanse musiek sodat ons natuurlik lekker kan kuier in ons taal. Dit is net 'n heerlike manier om dit te doen. Nog so 'n paar minute dan gaan ek monumentaal doen. Kyk nou net, nee, monumentaal in jou taal. Dit gaan lekker wees. Gaan ek julle vertel van 'n interessante monument wat ek hierdie week opgespoor het. Ek was nou nie self daar nie, maar het was baie interessant om te lees daaroor. So bly net van jy is hier op Klein Saterdag, saam met my, Lise Marie. Luister FM.

0: Pitas Mire om die hart en Len Miller met Stef Bos se Sari Mare wat ons deurtrek. Perfekte timing net so, want is nou tyd vir Monumentaal. Nou op Monumentaal deel ek met julle monumente of interessanthede van die geskiedenis wat ek gevind het, wat ek voel ek met julle wil deel, want ek voel dit is net interessant. Nou vanaand is nie 'n spesifieke monument nie, maar dit gaan oor die Tweede Boereoorlog van die 1900s. En ek het net hierdie artikel so interessant gevind, en ek wil dit baie graag met julle deel. So 126-jarige Cadbury sjokolade stafie wat tydens die Tweede Boereoorlog in die 1900s uitgereik is, word verwag om honderde ponde by 'n veiling op te lewer. Nou Cadbury, saam met ander sjokoladevervaardigers, is deur koningin Victoria opdrag gegee om duisende geblikte sjokolade te produseer vir die Britse soldate wat in Suid-Afrika geveg het. Die stafie, wat as 'n private versameler afkomstig is, is Dinsdag die 19de Mei opgeveil deur gaan opgeveil word Dinsdag die 19de deur Lockdale's Auctioneers and Valuers in Suffolk, so dit is in die UK. So Chris Almy, die katalogus organiseerder by Lockdale's, het gesê dit is 'n baie seldsame, alhoewel onsmaaklike stafie. Ek wonder of hy hom geproe het. Dink julle hy het hom geproe? Ek sou. Sjokolade. So die publiek is dan, kan dalk by die Princess Mary blikke, wat die Eerste Wêreldoorlog, maar hierdie Boereoorlog uitgawe, was die voorloper gewees. So, om die inhoud nog ongebroke te vind, is baie seldsaam, alhoewel dit, soos hulle sê, onsmakelik is. So, hy is nog heeltemal in een, die blokkies is nie gebreek nie. So, die oorlog was tussen 1899 en 1902 gewees. Die geveg tussen die Britse Ryk en die onafhanklike Boerenrepubliek, wat beheer van Suid-Afrika meegeding het. Koningin Victoria, die groot sjokoladevervaardigers Cadbury, J.S. Fry en Roundtree het opdrag gegee om spesiale geblikte sjokolade vir die troepe te vervaardig. Die metaalhouers het die inskripsie South Africa 1900 op het en as ook 'n kopie van die koningin se handskrif wat sê I wish you a happy new year. So sy het spesiaal vir haar troepe gestuur. Ten die einde van die 1900s is meer as 120.000 blikke geproduseer. Einde van 1900, nie die 100s nie, so in 1901 was daar 120.000 geblikte sjokolade geproduseer en versprei. Die woord Cadbury kan jy nog steeds op die sjokolade stafie stuur. En jy kan dit gaan lees, is op bbc.com, ek het gevind, dis baie interessant, en daar is geen, daar is niks nie, die stafies is nog in mekaar, daar is 'n kraak reg deur, maar die sjokolade lyk bietjie oud, hoor. Hy is baie oud, want eintlik as jy nou aan dink, dis 1900 gewees, so dit is 126 jaar oud sjokolade stafie. Kan jy nou dink? Nee, van die Boereoorlog se dae af. Ek voel ook soos is onregverdig dat hulle sjokolade gekry het, maar ons gaan nou nie daai blikkie sjokolade oopmaak nie, nê? Ha. Pun intended, sien julle wat ek daar gedoen het, nê? Maar ek dink dit is 'n baie interessante een. So die Cadbury sjokolade van die Tweede Boereoorlog wat geveil gaan word volgende week Dinsdag die 19de. Ek is net nieuwsgierig om te sien wat die bedrag gaan wees van hierdie. Dink julle is interessant nie? Dis monumentaal vir vanaand. Ons het 'n bietjie soetigheid gepraat. Cadbury sjokolade stafies van die 1900s van die Boereoorlog. Kan jy nou meer? Nee, dink julle nie dis interessant nie? Ek dink dis nou vir jou baie interessant. En ek dink, daai troepe wat die sjokolade gekry het, was nogals heel windgat, hoor. Net soos windgat te Klerk.
1: Iris, sê my liefste darling.

0: wensel wat ons aan deur trek net voor dit was het Steve Hofmeyer natuurlik met Windgat de Klerk. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en elke woensdag kuier ek hier so saam met jou tussen 6 en 9 in die namiddag. En natuurlik 'n propvol program met lekker musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Nog 'n paar treffers voordat ek julle moet groet en dan is het tyd vir Neelis om julle op 'n rondom Tali rits te neem. Kan nie wag om te hoor waarheen ons vanaand gaan nie, so bly net waar jy is.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Luister FM.

0: daar met plaas dorp net voor het WGNL plaas toe. Nou, ek gaan nie nou plaas toe nie, ek gaan nou huis toe. So ek groet julle vir die aand, maar ek los julle in die bekwame hande van julle smiling Brits, wat in is net die na en hy gaan saam met jou kuier tot so net voor middernag vanaand op rondom Tali Rits. Dan vang ek julle môre oggend weer op die groot back breakfast fris en vars in die oggend met jou koppie tee of jou koppie koffie of wat ook al jy by jou gaan hê môre oggend. 6:00 vroeg lekker lees ek vir jou die nuus en dan kuier ons lekker saam tot 9:00 môre oggend. Verder hoop ek julle het 'n geseënde aand verder. Ek hoop julle is veilig waar ook al julle is, snoesig warm en dat julle die aand saam met my geniet het. En onthou, ek sien julle die 6de Junie, né, by 1933 for the beer and the blonde.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Dis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trouarea tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tye.

Luister FM, goeienaand, jy weet wat dit beteken as die Swartsbroers vir ons in die lang pad speel. Dit is woensdag, jy is ingeskakel op die regte radiostasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En natuurlik kuier jy vanaand saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 6. En ja, natuurlik hier uit die ysige koue Port Elizabeth uit vanaand kuier ek saam met jou. So vir die volgende 3 ure en ons gaan lekker kuier vanaand. Voor ek vir jou vertel wat ons vanaand alles gaan aanvang, wil ek eers net vir Lisa Marie sê baie dankie vir 'n lekker klein Saterdag. Interessant gewees oor daai ou sjokoladietjies, nê? Ek is nogal nuuskierig om te hoor waarvoor hulle opgevuil gaan word. So ja, ek gaan gesels en luister oor daai storie. So veilig ry Lisa Marie en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand verwag? Ek het so 'n bietjie van 'n padda in die keel, nie as gevolg van verkoues en dinge nie. Ek het so 'n bietjie met poeiers en dinge gewerk vandag, so ek het so 'n bietjie van 'n snotneus en 'n padda in die keel, so ek vra om verskoning. Maar dit gaan nie maak dat ons nie lekker saamkuier nie. Hierso so van 20 oor se kant af gaan ek vir jou die blydrade gee oor waar ons vanaand rondrits. Ons rits vanaand weer rond in 'n heeltemal 'n nuwe provinsie waar ons nog nooit by gekuier het nie. So ons is so ver noord as wat ons kan gaan en ek het 'n paar interessante leidrade vir jou. Dit is regtig waar 'n interessante dorp waaroor ons vanaand gaan gesels en dan natuurlik hierso so van 10 uur af dan gee ek vir die antwoord oor waar ons kuier en hier van 11 uur af is 'n tyd vir lang pad liedjies. En tussendeur maak ons lekker musiek soos hierdie ene.

Joshua na die reën daar met hulle weergawe van Voshaar Nooi. En ek sien hierso dat hulle hele paar boodskappe ingekom, so kom ons loer gaga hierso. Is ene wat vir my sê, Sandra sê vir my, goeienaand, Neil is my gunsteling DJ, en sy het daar vir so paar liedjies aangevra, sy sê dis daar vir my babe, asseblief, luister na jou, en dankie, lekker aand vir jou, Sandra, ek gaan vir jou daai, so bykie later vanavond, as ons die speelhuis oopgemaak het met langpad liedjies, dan gaan ek om vir jou laai, maar dankie dat jy ook saam keier vanavond, dan sien ek hierso, Tannie Rita is ook ingeskakeld, sy sê naand Neil is, ons gaan weer lekker keier vanaand, kom daar van Tannie Rita af, dankie Tannie Rita, ons gaan inderdaad so maak vanaand, ek sien Ma Chips is ook in die huis, goeienaand Ma Chips, John van Jeffries, baie het so meklaar geraai, hy dink ons keier vanaand in Zeerust, nee John, ons is nie vanaand in Zeerust nie, maar goeie raaiskoe daar so in elk geval, en dan sien ek hier so Tannie Alta Bekes van Jeffries, baie is ook ingeskakeld, sy sê vir my, goeienaand Neilis, ek is seker jy het lekker warm sokkies aan, anders daar sou jy koue voete gekry het, en saam met wie rits ons dan rond vanavond. Baie dankie, waardeer op reg dat jy die koue trotseer om ons te kom vermaak. Ons gaan lekker rond rits hier op die woensdag saam met jou seegroete vanuit die Jeffries Bay. Alta, dankie my tannie, en ja, vandag was bietjie rof gewees, maar ek het daarom my geel vellies aan, so my voete is daarom warm vanaan, dankie, dankie vir die omgee daar so, en dan sien ek hier so die spook van die langloof is ook ingeskakel, goeienaand julle, en hy raai somme so lank ons keier in Louis Trigard vanaand, nog nie heeltemal nie, ek gaan vir julle, so hier by 20 oor se kant, gaan ek vir julle die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanaand keier, en dan sien ek hier so, is nog een boodskap van Mariska van Sydney af, sy sê, vanavond Neil is ingeskakel, gaan weer lekker keier saam met jou, dankie Mariska, ons gaan lekker keier op hierdie koue aand vanavond, nee, dit is die winter is nou hier, en ek het beloof, ek gaan nie klaar nie, ek is een wintersmens, so ek gee glad nie om nie, dit is vir my lekker, ek kan my altyd net nog een baiekiekie aantrek, nee, of een jas, of een ding, of een sokkies, of een iets, maar ons gaan warm wees vanavond, ons gaan lekker warm keier, en dit gaan net heerlik wees, so tot en met 12 uur toe. Kom, ons gaan maak weer bykie muziek, ons het vir Rowan Josh daar so met Stoetbul, hier landry met hand aan hand, en dan het ek ene dag gaan uitkrap wat ons baie lang klaas gehoor het, Bread, met Everything I Own.

wonder waar's my geld heen. En dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer.

0: just to touch you once again. Lekker klanke daar van Bread met Everything I Own, net voor het Jolandre met Hand aan Hand en Ruan Josh met Stoetbal. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, dit is nou so 22 minute oor 9 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig om rond te rits vanaand, dis tyd vir my om so amper vir die eerste paar leidrade te gee oor waar ons vanaand gaan kuier. Ek sien so net nog al so paar boodskappe ingekom en ek sien Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê vir my, ek rits natuurlik net saam met jou weer en dis mos... ek kan hierdie boodskap van jou raak so bietjie weg hierso. Dit is mos 'n uithalerkeuse, sê hy vir my. Lekker liedjie wat jy my afgeskop het ook. Ek wonder nou so ver noord as wat jy kan. Ek dink sommer vinnig aan Messina of dalk Palaborwa. Hy sê, hou dit tussen ons. Hein, daar is jou, die kat is nou die sak uit waar jy dink waar ons kuier. Vanaand, dit is nie een van die twee nie. En dankie Hein, dat jy so lekker saam met ons kuier. Dan Tian van Botswana, hy kuier net so lekker saam en hy die regte medisyne daar vir die koue. Lekker Tian, dankie daar vir die mooie foto en ek sien die koolstofie brand ook mooi daar in die agtergrond. En hy het so lekker dingetjie daar in 'n glas, so brein dingetjie wat hom lekker warm maak. Dankie Tian, jy moet lekker saam met ons kuier. En jy moet lekker saam kuier vanavond, want ons is daar amper op jou stoep, min of meer waar ons vanavond is. Dan sien ek hier so, Louise is ook ingeskakel, goeienaand Louise, en Doopie sê ook vir ons, hallo Doopie, en Ronel sê vir ons, hallo, gaan len, luister, tot las vaakie sankies in my gooi, maar hier is ek so lank, en as daar nog een stiefsang op die lys is, ry asseblief veilig huis toe. Ronel daar het nou net een stiefsang gespeel, so ek gaan nog so rikkiekie moet wag, maar ek hoop jy is nog wakker teen die tyd wat ons omspeel. So, nou, eers gaga so bykie van een geskiedenisles voor ons nou vanaand begin met waar ons rondrits. So jare gelede, voor Suid-Afrika was en Zimbabwe was en Botswana was daar hierdie bevolking, hulle is eintlik 'n stam gewees. Hulle was gewees die Balobedu mense. Hulle was eintlik afkomstig van wat vandag Zimbabwe is. En hulle het toen nou maar so rondgetrek en hulle het toen nou op hierdie plek afgekom waar ons nou vanaand gaan kuier. En toe het die lande toen nou hulle grense begin vorm en die Balobedu mense word toen nou wat ons vandag ken as die Noord-Sotho volk van Suid-Afrika. So dis 'n belangrike stukkie geskiedenis wat jy moet onthou, nê? Right, so, hierdie dorp waar ons nou vanaand kuier, het ek vir jou gesê is in 'n provinsie waar ons nog nooit by gekuier het nie. Ons is in die Limpopo provinsie vanaand en hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is bitterlik klein. Dit is ook een van die kleinste dorpies wat ons nog ooit by gekuier het. As jy kyk na sy totale gebied wat hy in beslag neem, en ook as jy kyk na sy bevolking. Nou, soos ek elke week sê, ek gebruik altyd vir Dispatch as my maatstaf, en as jy kyk na Dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot, en sy bevolking is so min of meer 40.000 mense. Hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is maar 2.9 vierkante kilometer groot, so hy is bitter klein, en sy bevolking is maar so 1.800 mense. So, dit is 'n verskriklike klein dorpie. Hierdie dorpie lê, soos ek gesê het, in die Limpopo provinsie van Suid-Afrika. En hy het in 2004 het hy 'n naamsverandering gehad. Hy het eers 'n ander naam gehad. Ek kan nog nie vir jou sê wat daardie naam was nie. En dan, wat ek ook vir jou kan sê is, hierdie dorpie lê daar in die groen, hy lê letterlik tussen 'n klomp die mooiste groenberge van Limpopo. Nou die ander ding wat hierdie dorp uniek maak is, as jy dink aan Limpopo, dis bosveld, dis droog, dis warm. Hierdie dorp het 'n baie mystieke mistige, heeltemal 'n ander gevoel. Een van die goed wat hierdie dorp, wat of toe dit nog voor het dorp was, voor het hom so aantreklik gemaak het vir die mense, of die rede hoekom hierdie area so aantreklik gemaak vir mense was, omdat hulle baie subtropiese type vrugte en goeders daar kon plant. So ek dink byvoorbeeld aan goed soos avocado pere, piesangs, hulle het in later jare het hulle ook macadamia neute daar begin plant, en dit is hoekom hierdie gedeelte van die Limpopo so 'n goeie gebied was vir boere om daar te begin boer met hierdie goed. So, omdat hy 'n hoë reënval kry, dis mistig, dis bedompig. So dis heeltemal 'n ander, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, vibe, as wat jy kry as jy dink aan die res van Limpopo. Die ander ding wat ek jou ook van hierdie dorp kan vertel is, gewoonlik as ons praat oor 'n dorp se geskiedenis en hoe en hoekom hy ontstaan het, dan was dit gewoonlik as gevolg van 'n kerk wat of in twee geskeur het, en iemand het toe nou besluit om 'n ander kerk te gaan stig in 'n ander dorp, en dan word daar 'n dorp gestig om hierdie kerk. Of dit is as iemand goud of diamante of wat ook al ontdek het, dan is daar nou 'n besigheid wat daar begin, en dan begin daar hier 'n dorp ontstaan om iets wat ontdek is. Hierdie dorp se storie gaan ek jou later vertel, maar hy het eintlik half drie redes hoekom hy ontstaan het. En daar was glad nooit 'n bekleierry gewees om hierdie dorp te stig nie. Dit was alles baie peace loving gewees, soos wat hulle in Engels sê. Die mense het verskriklik mooi saamgewerk. So hierdie stam wat ek jou nou van vertel het, waar is hy nou, dat ek toch het gegaan weer by die regte ding kom. En waar is daai ding nou? Daar het ek nou my hele bladsy verloor. Die Balobedu volk. Onthou nou wat ek vir jou gesê het, hulle is eintlik afkomstig van Zimbabwe af, toe die daar nog nie landsgrense was nie. So, hulle het nou deel geword van wat ons vandag ken as die Noord-Sotho bevolking hier in Suid-Afrika. En 'n interessante ding wat ek vir jou van hierdie volk kan vertel is, en hulle is 'n baie groot deel van hierdie dorp en waar die dorp se naam vandaan kom. En al die ander Afrika stamme wat nog konings het, hulle het allemaal 'n patriargale koningsstelsel. Hierdie volk, die Balobedu volk, is die enigste Afrika volk wat 'n matriargale koningshuis het basis. So dit beteken, hulle is die enigste bevolking of stam in Afrika wat 'n koningin het, en hulle sal nie sommer Hulle sal net 'n koningin hê. So as hierdie koningin nie 'n dogtertjie het nie, sal hulle wag tot iemand in haar familie weer 'n dogtertjie het, en sy vat dan die rol oor as koningin. Right, so ek hoop dit maak vir jou sin. As jy wil, kan jy solank begin raai waar ons vanaand kuier, en jy kan vir my WhatsApp daar op 082-333-367. Ons moet bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap, en dan het ons musiek, en as ons terugkom, vertel ek jou so 'n paar meer feite oor hierdie dorp waar ons vanaand kuier.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het dit. Spiriko.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-893. 0917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
8: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
9: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
10: Is omdat hulle by Samba is.
9: Hoeso?
10: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
9: En?
10: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
9: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
10: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
11: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

mitä kauhart, todi morri ir, drunk äk mitä fir in my kop. En ek voel die kouwe, ja ek voel die vir, dit vreet my stuk, stuk op. Ja, daar is te veel, met die wereld gevoeter. Daar is te veel met die mensen gemorst.

0: Daar die mare uur drink ek met a veer in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die veer. Dit vreet my stuk, stuk op. Ja, die laaste vers het Koos geskryf vir Jan van Riebeek en vir Bartlemeus Diaz en vir Vasco da Gama. Ek dink vir Pieter Tief en vir Andries Pretorius, vir Dingaan en vir Chaka Zulu, en vir Bless Bridges, vir Worsie Visser, vir Guy Korsten, Tolla van de Merwe, is vir almal wat hier was en nou nie meer hier is nie. Al die helde, na al die geploeter, le diep onder die aardese kors. En ek drank en ek dink aan die soeter, wijn teen die groter dors, met 'n koue hart, tot die môre uur, drink ek met 'n vuur in my kop, en ek voel die koue, ja ek voel die vuur, dit vreet my stuk, stuk op, dit vreet my stuk, stuk op.
1: Duizie daar met koue vier net voor het appel met Handebak en Fat Man het vir ons gesing Koos Wye Voete. Tijd is nou so 9:45, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12, net hier op Luister FM. Ons is besig om rond te rits vanaand en lyk vir my, ek het so paar van julle bietjie uitgebaal, maar hier het ook 'n klomp regte antwoorde deurgekom. En ek sien jy die oog uit die kant van my oog uit vang daar 'n boodskap my. En ek wil nou eers vir julle 'n storie vertel gou-gou. Voor ons by paar van die raaiskote kom, elke keer as ek nou so sit en werk aan my dorp van die week waar ek nou kuier, dan wil my huismense, veral my skoonma, skoonma Antoinette of ouma Mywis, soos wat sy ook bekend is, dan sy baie nuuskierig om te wil weet waar ons gaan kuier. En dan is my antwoord aan haar is altyd, man, dis 'n lekker plek. En dan is so net voor ek nou by die deur uitloop hier op pad na die ateljee toe, dan sal sy gaga nog so laaste probeerslag inkry daar, so dan sal sy vir my vra, man, waar gaan kuier ons vanavond? Dan sê ek, wel op 'n lekker plek. Toe word dan nou vanavond vir my gesê, oké, wel, dan gaan ons maar van nou af net raai, dis 'n lekker plek. En ek sien toe nou, hier kom 'n boodskap van haar deur, en ek dog toe, dit gaan nou seker wees 'n lekker plek. Maar ek sien toe nou, sy het nogal vir my die dorp se huidige naam en sy vorige naam daarso gestuur. So mooi ouma Mywis, jy het hom ook reg daarso. Dan sien ek hierso die Ferreres van Jeffreys Bay sê vir my Lewubu. Dis ook die daai ene nie. Jolly, jy is reg daarso met die ou naam en die nuwe naam. BCR het vir my gesê Reits. Nee. Kom ons kyk gou hierso, Tannie Rita, jy is reg daar vir my met die ou naam, so ek sal hom vir jou gee. Deline sê vir my, sy dink ons kuier in Zanin. Priscilla, jy is ook reg daar met die ou naam en die nuwe naam. Ek sien Terrence Foxcraft is ook ingeskakel, goeienaand. Hy sê, welkom in my sitkamer, dankie, dat jy wel geset is en nie weggewaai het. Ek bly om jou stem weer te hoor, dankie Terrence. Ja nee, ek probeer maar nie my neus by die deur uitsteek as die wind so waai nie, nee. Alta Bekes, daar van Jeffreys Bay, jy het ook altyd die ou naam en die nuwe naam het jy ook reg daarso. Anneleen van de Merwe, ek gaan hom vir jou gee. Marleen, ek gaan hom vir jou gee. Antoni van Jeffreys Bay, Jy het gesê hoedspruit, dit is ongelukkig nie waar ons vanaand kuier nie. Karen met die mooi van, Karen Brits, jy het gesê Alma, dis nie daar so nie, jy kan weer vir ons raai. Gert Lou het vir ons geraai Potgieters Rus of Nylstroom. Ma Chips sê vir ons, sy dink is dalk Tsanien, okkie. Louise Lambrecht sê vir my, ek het nie 'n klou nie. Toe maar Louise, hou vas. Hier kom nog 'n paar leidrade nou net hier nadeer. Dan het Hein vir my 'n interessante storiekie hierso vertel oor hierdie dorp en jy is 100% ook in die kol daarso. En dan die spook, ek is jammer, asseblief moet my nie met daai Land Rover van jou raak ry as jy my weer sien nie, want die spookmeisie is reg daarso met haar antwoord. Dan sê Tian het geraai ook Tsanien of hy sê nie Mesina nie, want ek is daar gebore. Dan so die Ferraris van die Jeffreys Bay, julle het hom met julle tweede raai skoot het julle hom reg gekry. Alright. So wat ek nou al vir jou so ver vertel het van hierdie dorp, is 'n klomp interessante geskiedenis en dinge en goeters. En soos wat ek vir jou gesê het, hierdie dorp het 'n interessante ontstaan gehad, want hy is eintlik al honderde en honderde jare wat hy 'n bevolking was. En hulle het goed gedoen daarso, hulle het geboer en hulle was happy op hulle eie gewees. En toe van die Europese settelaars het hulle nou daar op hierdie area afgekom en hulle het besef, maar joh, mens kan eintlik lekker hier boer met subtropiese vrugte en goed, soos onder andere het ek vir jou gesê, avos en pisangs en macadamia neete en sulke dinge. So die eerste story van die dorp begin by die Balubedu volk. Hulle was daar gewees. Hulle het hierdie, soos wat hulle nou maar sê, half in nedersetting gehad. En hulle was gelukkig gewees daar. Toe kom die Europese settelaars en hulle werk allemaal mooi saam en hulle begin toe nou paaie oopkap oor die berge, so hierdie area word nou meer toegangbaar en allemaal werk lekker saam en daar begin toe koöperasies en goeders gebou word en vrugte en goed word uitgevoer en natuurlik moet daar nou 'n ou winkeltjie of 'n ding wees waar die goed wat hulle uit hierdie wat hulle daar van die gewasse wat hulle daar het, moet nou verkoop word en so aan. So, daar het nou in 'n mate, het daar nou hier in die 1800s en so, was dit toe nou bietjie 'n meer formele nedersetting geweest, maar dit kon toe nou nog nie 'n dorp genoem geword het nie. Maar hier in 1919, toe begin die dorp toe nou opgemeet word en hier so 1920, toe word hy geproklameer as 'n dorp en hulle gee hom toe die naam Duivels Kloof. Hy is nie vandag meer Duivels Kloof nie, hy het in 2004 het sy naam verander en dit is die eintlike antwoord wat ek soek vandag. Dan die ander ding wat ek vir jou kan sê, sy naam vandag is afkomstig van die Balubedu volk het 'n woord. As jy dit nou rofweg sal vertaal, dit beteken basies reenmaker of reenbringer. En hierdie dorp is vernoem na die koningin van die Balubedu volk. Sy was bekend gewees as die reenkoningin. So hulle het nou besluit om die dorp na haar te vernoem. 'N ander ding waarvoor hierdie dorp verskriklik bekend is, net so buite kan die dorp, Tsanien lê so omtrent 16 kilometer van hierdie dorp af. En daar is 'n baie bekende natuurreservaat. Hy is so omtrent 350 hektar groot en dit is die grootste natuurlike broodboomreservaat in die hele wêreld met meer as 15,000 individuele plante. So dit is een van die besienswaardighede by hierdie dorp en dit lê so tussen hierdie dorp en Tsanien lê hierdie baie bekende broodboomreservaat. Ek gaan vir jou nog so 'n paar minute kans gee om vir my te raai. Die WhatsApp-lyn is nog steeds oop. As jy nog nie saamgespeel het nie, 082 333 367. Vertel vir my, waar dink jy kuier ons vanaand? Tyd om weer bietjie te gaan musiek maak en as ons terugkom, dan is dit amper 10 uur, dan kan ek vir jou vertel waar ons vanaand kuier.
2: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraighol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Kyk hoe lyk ons nou, sê Steve Hofmeyr daar vir ons net voor het Juanita Du Plessis met Ek Beloof en 'n lekker ou nommertjie daar so Glen Campbell met My Girl. Nou ja, die tyd is so 3 minute oor 10, dis amper tyd vir my om die kat uit die sak uit te laat om vir jou te sê waar ons vanaand kuier. En kom ons kyk gou hierso na die laaste paar raaiskote wat deurgekom het. Gert Lou, jy is in die kol daar so met jou antwoord. Kom ons kyk hierso, Louise sê vir my nie uitgebal vanavond. Jammer, Louise, toe maar, ons probeer maar volgende week weer, ne? Maatschips, sê jy my of vraag jy my? In elk geval, jy is reg, daar so met jou antwoord ook. En dan is hier 'n boodskap naand, dit is Abby hier van Port Elizabeth, die saamreis of die rondritsdorpie. En ek gaan nie jou boodskap verder lees daar so nie, Abby, maar jy is 100% in die kol daar so met jou antwoord. Jy het vir my die ou dorp en die nuwe dorp sy naam gegee, so geluk daar so. Dan kom ons kyk gou hier so. Kenny Niekerk, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. En dit is al wie so ver saam gespeel het vanaand. Nou ja, dit is nou tyd en as jy geraai het vanaand ons kuier in Mujaji's Kloof, dan is jy 100% reg met jou antwoord. Natuurlik was Mujaji's Kloof voor 2004, was het eerst bekend gewees as Duivels Kloof. En die rede hoekom hulle dit Duivels Kloof genoem het, is omdat hierdie dorp waar hy geleë is, daar in die berge van die Limpopo provinsie, is verskriklik rotsagtig en die rotse is verskriklik skerp. En die Europese settelaars wat nou hier na toe gekom het, het besluit dit lyk net vir hulle, as mens dit nou kan sê soos wat hulle dit beskryf, dit lyk net vir hulle evil. En dit is hoekom hulle toe nou besluit het Duivels Kloof, oor hierdie gevaarlike kloof wat daar was. En dan as jy nou verder gaan kyk na hierdie dorp en wat alles daar gebeur en hoe dit gebeur het in Alswan, waar die naam vandaan kom, as jy nou gaan kyk aan die plateaurand in Limpopo, gaan kyk jy nou na hierdie klein dorpie en soos ek gesê het, hy was eerst bekend gewees as Duivels Kloof. En vandag, na 2004, het hulle om Mujaji's Kloof genoem, ter ere van die reenkoningin Mujaji. Sy was 'n traditionele mystieke heerser van die Balubedu mense, wat in hierdie prachtige, digbeboste deel van die land gewoon het. Waar mense rustig, jy kan soos woudritte gaan vat, en dit lyk regtig waar net mystiek, as jy daar gaan kyk. As jy kan onthou, ek het vir jou gesê, as jy dink aan Limpopo, dan dink jy half Bosveld. So hierdie streek is half heeltemal, ek wil nie sê onvanpas nie, maar hy staan uit, hy op 'n goeie manier. Dit lyk net nie soos wat jy sal dink, as jy dink aan Limpopo, gaan jy nie dink dit lyk so daar so nie. Die oererflike koningin van die Balubedu stam, Mujaji, of die reenkoningin, soos hulle ook genoem het, het hulle beweer, sy het speciale kragte gehad wat aan haar verleen word, wat haar die vermoë gegee het om wolke en reenval te beheer. Onthou, hierdie was ook nou honderde en honderde jare terug, toe het mense nou maar nog hulle bygelowe en hulle goed gehad, so dit is toe nou waar die naam vandaan kom. En soos ek ook vir jou in een van die leidrade gesê het, die opvolging van hierdie stam is 'n matriarger, so hulle het nie 'n koning nie, hulle het 'n koningin, en die koningin se oudste dogter tree outomaties in om die mantel oor te neem. Die Balubedu is tans sonder 'n regerende koning, dis nogal interessant, aangesien die voormalige koningin, Makobo Mujaji die 6de, in 2005, op die ouderdom van 27 jaar, dink ek, was sy gewees, toe sy oorlede, en sy het nie 'n erfgenaam gehad, wat die troon toe nou kon oorgevat het nie, en volgens traditie, en soos ek sê, hulle geloof, kommunikeer die koningin met haar mense, via manlike raadslede, sy indoenas, totdat daar nou iemand is van haar familie, wat daar nou weer 'n dogter het, wat kan optree as koningin. So dit is dan nog hulle interessante story. Die Mujaji Koninklike Paleis is een van die gewildste toeriste aantreklikhede en is geleë naby die Koninklike Mujaji Natuurreservaat. Natuurlik hierdie een wat ek jou nou van meer gaan vertel, die Mujaji Broodboom Reservaat.
waar daar nou van die grootste broodbome in die wêreld by mekaar is. So, dit is so 'n bietjie meer inligting oor Modjadji's Kloof vanaand. Ek het nog 'n hele paar ander feite en dinge wat ek met jou gaan deel so 'n bietjie later. As daar enigiets is wat jy weet, wat jy vir my kan vertel van Modjadji's Kloof, is jy welkom om met my te deel. As jy al daar was, vertel vir my. Daar kan jy miskien 'n foto of twee, jy is welkom om dit vir my te stuur en dan praat ons so 'n bietjie saam later oor dit. Kom ons gaan maak gou weer 'n bietjie musiek met John Boucher, met Charles, hoe laat gaan slaap jy? Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. En as al tyd is vir Albert de Wet met 7de Laan, as ons terugkom, praat ons nog 'n bietjie meer oor Modjadji's Kloof.

As hy Albert de Wet met 7de laan het voor het Sinead O'Connor met Nothing Compares to You en John Boucher met Shaal, hoe laat gaan slaap jy? Ek hoop nie jy het al gaan slaap nie, die tyd is nou eers so 9:20, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 12, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ons kuier vanavond so 'n bietjie in Modjadji's Kloof, daar in die Limpopo, dis die eerste keer wat ons in Limpopo kuier vanavond, en dis 'n klein plekkiekie, wat altyd eers as Duivel's Kloof bekend gestaan het, en as jy so na die foto's gaan kyk van die dorpie ook, dit is verskriklik rustig. En is dus, soos ek vroeger vanavond gesê het, hierdie dorp het nie rarig eindelijk ontstaan nie, hy het maar so natuurlijk half net gebeur oor tyd, en jy kan sien as jy na die dorp en sy rustigheid en sy foto's kyk, dat daar nie ooit rechtig bekleierij oor iets was nie, ek het al gaan soek, en daar was rarig nie eindelijk veel nonsens, wat met hierdie dorp geassocieer kan word nie, dit is eindelijk so half die hoofseendorp van Suid-Afrika, as mense het nou so wil sê, en nou een ander interessante ding, wat ook daar nabij gebeur, as jy daar na omgeving is, dan kan jy gaan kyk na een van die grootste krummetaartbome. Hulle vermoed in Suid-Afrika, of hulle sê in Suid-Afrika, maar hulle vermoed dalk in die wêreld. So, hierdie krummetaartboom staan bekend as die Sanlind krummetaartboom, hy is daar op die Sanlind plaas, en dit is net so om die draai van Modjadji's Kloof. En hulle het hierdie boom, hulle het 'n studie op hom gedoen, hulle noem het 'n koolstof gedateerde datering toets, en daar is bevind dat hierdie boom na raming omtrent 1060 jaar oud is. En hulle het toe nou gaan 'n paar ander toetse doen, en hulle vermoed dat hy dalk nog ouer kan wees, maar die officiële ouderdom wat hulle omgegee het, was toe nou gewees 1060 jaar oud. En toe gebeur daar nou 'n tragedie. Hierso so tussen 2016 het dele van hierdie boom toe nou begin vrek. En as jy nou gaan kyk na die boom voor hy ineengestort het, was hierdie boom 'n massiewe ijslike 22 meter hoog en sy omtrek was 47 meter gewees. Sy stam deursnee was 10.6 meter gewees en as jy dan nou gaan kyk daarso na sy kroon deursnee, so met ander woorde sy blare, sy dak basis, was 30.2 meter gewees. Julle, dit is 'n derde van 'n rugbyveld, wat daai boom basis toegestaan het, of wat hy kon skare weer voorgee, as jy nou so daarna kyk. Die stam van hierdie boom bestaan uit twee verbindende dele, elk met sy eie enorme holte binnenin, en hierdie word met 'n nou gangiekie, basis as jy dit nou so wil noem, verbind. En een derde van die krummetaartboom het in Augustus 2016, toe hy nou ineengestort, en dit is toegeskryf aan ouderdom en die natuurlike uitholling van die stam wat gebeur, so met die verloop van tyd. En die grondeienaars is toe nou van voorneme gewees om die gevalle stamgedeelte te laat gaan soos wat het nou maar wil, soos wat hy geval het. Hulle het nou maar basis gesê, okay, weet jy wat het is nou maar deel van die natuur, so, wat is daar nou, wat ons daar nou maar kan doen. En, ja, dit is eintlik baie hartseer, as jy nou daaraan dink, dat so massiewe groot boom, net so ewe skielik, dan is daar niks van hom oor nie. Want ek ook hier so 'n artikel gekry, hulle sê vir my hier so, die Sanlind krummetaartboom het 'n gewilde toeriste aantreklikheid geword na 1993, toe die eienaars van die Sanlind plaas 'n kroeg en 'n wynkelder in sy holstam gevestig het. Die hol middelpunt van die boom is van 'n aansienlike komposlaag skoongemaak, om die vloer ongeveer 'n meter onder die huidige grondvlak te kon ontbloot. So dis soos wat hierdie boom nou verkrummel, het dit soos 'n komposlaag gemaak en hulle moeste nou omtrent 'n meter diep groei om by 'n vloer of grou om by 'n vloer uit te kom. En hulle het nou gegaan en hulle het 'n deur is in 'n vierkantige natuurlike opening in die stam geplaas en 'n spoorweg soos 'n sleeper, daai sleeper planke wat jy kry, is toe nou binne gebou 'n kroeg. En hulle het nogal dit oordenklik gedoen, as jy so na die foto's sal kyk, daar is draft bier, daai bier wat jy so on tap kry, soos hulle in Engels sê, daar was lekker sip lekker gewees, daar was 'n behoorlike musiekstelsel gewees,
En so 60 mense kon op 'n slag binne in hierdie boomkroeg kuier. 'N Wynkelder is toe in die tweede holte geïnstalleer wat op 'n konstante temperatuur van 22 grade Celsius bly danksy die boom se natuurlike openinge. Die kroeg is toe in 2017 vernietig toe die boom gebars het en die tweede groot breek het so pas toe nou 2 jaar later gewees. En volgens 'n studie wat in 2018 gepubliseer is, het nie net die Sunland krometaartboom nie, maar die meerderheid van die oudste en grootste Afrika krometaartbome in die laaste 12 jaar gesterf. Stukkie interessantheid wat ek daar met jou gedeel het, so ek hoop jy geniet om ons kuier vanaand natuurlik in Mujaji's Kloof, interessante ou dorpie waar ons kuier, maar ons maak ook lekker musiek. So kom ons gaan luister, daar is of Sarah Tron met Skildie Tematies, Anton Goosen met Waterblommetjies en Lance James sê vir ons, Heaven is my woman's love.

der Tranitze uche vier. Was all dein Warte blumig ist,

0: Kom aan.
1: Lekker beeskraal daar so met hulle weergawe van Blink Vosperd, net voor het Lance James met Heaven Is My Woman's Love, Anton Goos en Waterblommetjies en Sarah Tron met Skuldie Tematies. Nou ja, ons keier nog vir so klein bietjie in Mujaji's Kloof, en ek het toe nou hier in die vorige story, het ek jou vertel van die Sunland krimetaartboom, wat toe nou na 1060 jaar gevrek het, en terwyl ek die story so vertel, toe denk ek nou maar, okay, wat het hierdie mense nou gedink gaan gebeur as hulle nou 'n kroeg in die ene helfte oopmaak en 'n wynkelder in die ander kant oopmaak? En ek vermoed al lank al die spooke daar van die Langkloof kom spook hier in die ateljee rond, want hulle sien goeters en hoor goeters hier by my in die ateljee wat ek niks vir niemand van sê nie. En dan sit ek nou hier so op die rekenaar en ek begin nou kyk vir antwoorde, dan wil ek nou sien, hoekom gebeur dit nou, en hoekom het dit gebeur, en dan kom die spook, en dan stuur hy nou vir my sulke stemnota, so hy het nou my werk vir my baie makkeliker gemaak, want ek wou geweet het, hoekom sal 'n boom dan nou nie vrek, as hulle 'n wynkelder en 'n kroeg in hom oopmaak nie, toe stuur hy vir my hierdie interessante stemnota.
2: Met nog 'n interessante dingetjie, Niels, het vat al lang om te tik. Die groot boom naby Chapies, nie die wat nou heidiglik nog bestaan nie, al was nog 'n groter boom gewees. Hy het oor nag en daai hele boom ontplof. Wat hy en hulle sê weet omdat dis maar 'n sakkielind en omdat hy so baie vog het. Maar hy het dan bou daai boom soveel hitte op dat hy net eenvoudig uit mekaar uitskiet. Sê ek weet, daar is seker baie mense sê, ja, as moet hulle kroeg al binne gebouw het en my boom ongeval het. Het is nie die geval nie. Het gaan oor die groot bome wat so baie het opbou binnenkant met die baie vog, dan gebeur seker goeders.
1: Azai, dankie spook, so daar het jy nou vir my sommer my huiswerk gespaar, so nou weet ons ook hoekom hierdie bome dan nou sommer net so sal ontplof, nee? So baie dankie vir daai spook, en dan sien ek hierso, ons het nou vroeger gepraat, onder andere oor die broodboomreservaat, en ek het nog so 'n bietjie inligting gekry oor hom, en hulle sê hierso vir my die Mujaji broodboomreservaat bevat die grootste konsentrasie van 'n enkele broodboomspesie ter wêreld. Hierdie majesteuse plant is van die oudste en grootste van hulle soort op die planeet en word in die ryk van die legendariese reënkoningin aangetref. Die Mujaji broodboomreservaat is in die voetheuwels van die blou-groen berge bo die dorpie Mujaji, nabij aan Sanin, en die Mujaji broodboomreservaat is die tuiste van die grootste konsentrasie van die seldsame endemiese broodboom, die Encephalartos transvenosus, ek hoop dis reg, in die hele wêreld. Die Mujaji broodboomreservaat is ook deel van die ryk van die legendariese reënkoningin. Die Mujaji broodboomreservaat is 'n unieke natuurlike woud wat ongerep bly en baie soos dit in 'n prehistoriese tye was toe soogdieragtige reptiele in die gebied nog rondgeswerf het en hierdie plante as hulle hoofvoedselbron gebruik het. Sommige van die broodbome hier bereik hoogtes van 13 meter en dra keels wat 'n stewige 34 kilogram kan weeg, wat hulle die reëse van hulle spesie maak. Die plante saad gewoonlik tussen Desember en Februarie en dit is dan ook die beste tyd om na hulle te gaan kyk. Jy kan 'n rustige staptocht deur die reservaat neem, daar is 'n reeks paadjies wat teen die berghellings op en af lei. Jy kan ook verwag om wild daar te sien soos blauwwillebeeste, waterbokke, nyalas, impalas en bosbokke en daar is tot en met 170 verskillende voëlspesies wat jy daar kan gaan loer. Daar is ook 'n klein museumpie by die broodboomreservaat en 'n klein winkeltjie wat verversings en curios verkoop. Jy kan natuurlik ook dan 'n begeleide toer vat van die dorpie Mujaji's Kloof, wat in die 16de eeu deur die oorspronklike reënkoning in Mujaji gevestig is. Die legende lei dat die hoe verloor ek die hele tyd my plek so vanaand? kom ons kyk gou hierso. Die legende lei dat die Bulubedu stam, 'n matriargale stam, wie se koningin spesiale reënmakerskragte besit, hier een uit Zimbabwe gevlug het. Blykbaar was die reënkoningin en haar medereisigers betower deur die broodboomwoude hier, sowel as die pragtige Balobedu berge, en het nou besluit om 'n nuwe koninkryk hier te stig. So daar is ons nog so 'n bietjie interessante feite oor Mujaji's kloof, en dan nou ook hierdie broodboomreservaat wat daar is. Die tyd stap aan, ek kan nie glo waar ons al vanaand kuier nie en waar ons trek nie. Dit is amper tyd vir my om langpad liedjies oop te maak. Moet nog nie vir my jou liedjies stuur nie, as jy nou vir my stuur, gaan die boodskappe die mekaar raak. En ek gaan dalk nie by al jou liedjies uitkom wat jy wil hê ek vir jou moet speel nie, so hou vas. Ek gaan vir jou sê, wanneer die speelhuis oop is, dan kan jy van jou langpad liedjies stuur. As jy nog nie weet waar dit gaan nie, hou vas, ek gaan vir jou so by 11 uur se kant. Verduidelik ek vir jou waaroor dit gaan.

Jason Chippet daar met drome oor jou, The Cause, net voor dit met Runaway, Demi Lee Moore met die mooi in jou, en Jakkels Vibes het daai vier vir ons afgeskop daar so met hou jou trane vir later. Nou ja, die tyd is so net na 11:00, dis tyd vir langpad liekies, en is nou hier waar ek die speelhuis oopmaak en vir jou sê, stuur vir my daai liekie wat jy baie graag vanavond wil hoor. Ek sê altyd langpad liekies, dis daai een liekie wat op jou speelhuis moet wees as jy op die langpad is. Hy laat jou somme glimlach, so bykie meer onverskillig ry, nie dat dit 'n goeie ding is nie, maar hy maak somme jou hele roadtrip beter en vinniger verbygaan. Ek sê altyd as dit daai liedjie op die radio kom terwyl jy op pad huis toe is, van die werk af of van die winkel af of waar ook al, en hy begin speel en jy besef, o, gats, ek gaan nou by die huis wees, dan ry jy maar somme nog 'n keer so om die blok, net om seker te maak, jy kan hy liekie klaar luister, so stuur om vir my daar so, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en ek sien nie so het al een paar versoeken deurgekom, ek sien nie so Louise Lamprecht het vir my gevra, waar is hy nou, Wild Horses van Gino Vanelli, Louise, ek het hom vir jou gelaai, dan sien ek, hierso was nog ene gewees, Eileen het vir my gevra vir, onthou my of skadewee van Juanita asseblief, Eileen, ek gaan vir jou loer daar, ek het nou net so klein rikkie terug, het ek ek beloof van Juanita Du Plessis gaan gespeel, so ek weet nie of die systeem my gaan toelaat om nou vinnig weer een Juanita liedjie te speel nie, maar as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan sien ek hier so maar, Chips het ook vir my gevra vir Baby Blue van Bad Finger. Kom ons kyk of hy beskikbaar is, dan laai ek hom sommer nou gauw. Kom ons loer gauw hier so, of hy beskikbaar is, en dit lyk nie vir my hy is beskikbaar nie, kom ons kyk wag hier so, kom ons maak 'n ander plan hy is beskikbaar so kom ek laai hom sommer so lank gaga daar so maar chips, hy gaan nou amper sommer net hierna amper speel en dan is daar mos nou ook daai tyd van die aand 11:00 wat ek daarvan hou om vir jou 'n vreemde of 'n raar maar waar of 'n goeie story te bring en ek het baie lanklaas eintlik goeie nuus gehad vir jou. So terwyl jy vir my daai WhatsApp stuur met daai liedjies wat jy wil hê ek vir jou moet live vanaand, kom ek vertel gou-gou vir jou hierdie en ons almal weet nou hoe die weer was hierdie laaste week en 'n half. En hierdie artikel sê vir my, terwyl Suid-Afrika hierdie week deur ysige koue storms en selfs sneeu getref is, het daar tussen al die mooi nuus ook 'n paar ongelooflike mooi oomblikke uitgeblink. In dele van die Oos-Kaap en die Karoo het mense wakker geword met iets wat baie van ons nie net in fliek sien. Sneeu wat die landskap spierwit bedek. Plekke rondom Nieuw-Bethesda, Baklie Oos en ander hoogliggende dele van die Oos-Kaap het begin foto's deel van velde, berge en selfs klein dorpe, wat skielik soos iets uit die Europese winterprent lyk. Maar wat die story regtig besonders gemaak het, was nie die sneeu nie, dit is die mense se reaksie daarop. Vir baie kinders was dit letterlik die eerste keer in hulle lewe dat hulle sneeu sien. Daar was video's van kinders wat skree van opgewondenheid, sneeuwballe probeer maak en hande vol sneeu optel, net om seker te maak dit is regtig erg. Honde het deur die sneeu gehardloop asof hulle eie Olimpiese spele hou en oral het mense warm koffie, sop en warm sjokolade begin maak om die koue bietjie makliker te maak. Maar tussen die mooi foto's was daar ook iets anders wat mense opgeval het. Hoe gemeenskappe saamgestaan het, terwyl temperature dramaties geval het en sommige reisigers vasgesit het op paaie, het inwoners begin help waar hulle kan. Mense het komberse uitgedeel, warm etes voorberei en selfs vreemdelinge gehelp wat in die koue gestrand was. Sommige gasthuise en klein besighede het hulle deure oopgemaak vir mense wat skuilings nodig gehad het. En dalk is dit juist hoekom die storie so baie Suid-Afrikaners geraak het. In 'n tyd waar die nuus dikwels swaar voel, het hierdie wintertonele mense weer herinner aan iets eenvoudig, maar belangrik. Daar is nog baie goedheid tussen gewone mense. Soms vat het net 'n bietjie sneeu om almal weer vir 'n oomblik stadiger te laat leef,
opgewonde te raak oor klein dingetjies en mekaar te help. Van kinders wat hulle eerste sneeuwman probeer bou, tot bure wat warm sop deel, was hierdie week se koue front nie net 'n storie oor winterweer nie, maar het was ook 'n storie van warmte. So daar is 'n bietjie goeie nuus vir ons vir die Ooskaap vir hierdie week, en ek is bly dat ek hom met jou kon deel. Ek sien die boodskappe kom mooi deur vir die versoeke vir die langpad liedjies. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek. Ek gee nou weer aandag aan jou boodskappe.

van die broers het gister of vandag gespeel. So hy is nie beskikbaar nie, maar ek het toe nou 'n lappies kombers van Aram Tas kon ek daarso gelaai het. Hein van Hubertina, hy het ook vir my gevra daarso vir so een of twee liedjies en Hein, ek kon vir jou op pad na jou toe van Elismatron kon ek gelaai het. En dan was daar so ook 'n boodskap gewees van John van Jeffrey's Bay. Hy het vir my gevra vir die wit mosselskoffel van Worsie Visser. Ek gaan nou sommer gaan visvang. Ek hoop visvang beteken gaan slaap, John, want as jy in hierdie ysige weer uitgaan om te gaan visvang, dan gaan jy maak dat ek vir jou 'n bietjie bekommerd raak, né? Ek kon ongelukkig nie vir jou Worsie Visser se weergawe laai nie, maar ek kon vir jou Blackie Swart se weergawe laai. En ja, so as jy vir my dan nog 'n paar boodskappe hier wil deurstuur met liedjies en versoeke, is jy welkom om so te doen. Is amper tyd vir my om te groet, maar ek kuier môre aand weer saam met jou. Maar môre aand gebeur donderdag dinge nie tussen 9 en 12 nie. Konrad is môre ongelukkig uitsterig uit, so ek staan vir hom intussen 6 en 9, maar ek is seker, ek en jy gaan in elk geval lekker saam kuier, ons gaan ons speletjies speel, ons gaan lekker musiek maak, en al die lekker dinge wat ons gewoond is om te doen op 'n donderdag aand. Maar, soos ek sê, is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, hier is ons nog so paar liedjies wat moet speel, so 3 of 4, en dan is het eerst tyd vir my om te groet, so geniet hom, en ek hoop jy kuier lekker saam. O, wacht, hier ons nog 'n boodskap wat hier gekom het, ek het hom amper gemis. Goeienaand, Neil is my gunsteling DJ. Vra asseblief vir Liani my, so jy soen my nie meer nie, of Karin se baby vanaand, of Jennifer Zamudio, sê jy is die rede. Groot asseblief, ek mis my baby, luister na jou, dankie, lekker aand. Sandra, ek gaan vir jou kyk daarso wat ek vir jou kan laai. Geniet hom, hier so het ons vir Badfinger met Baby Blue, die Campbells met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, Min en Lance met Dankie en Aram Tas met Lappies Kombers.

Jy's my eerste pootjie koffie, my laaste sigaret. Jy's die droom waaraan ek vasklou, as ek niks meer hieroor het. Jy's my storm in Augustus, my kwaaddoense vergifnis. Die engel wat my oppas.

lekker vijf van een rij gehad, so die Campbells met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Ons het gehad van Min en Lance daar met Dankie, Armtasse, Lappies, Kombers, Elis Matron op pad naar jou toe. En Blackie Swart met die wit mossel skoffel speciaal, daar so vir John van Jeffrey's Bay, wat gesê het, hy wil nou sommer gaan vis vang. Nou, ek hoop dis dieselfde type vis vang wat ek ook nou wil gaan doen. My bed roep vir my. Ek het verskriklik lekker saam met jou gekuier vanavond, luisteref, en baie, baie dankie. Baie dankie vir allemaal wat saam gekuier het, wat saam gespeel het, en wat my so paar interessante feite oor Mujaji's Kloof ook vertel het. Dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier vanavond. Morgen aand maak ons weer so, soos ek vir jou vroeger vanavond gesê het, ek staan in vir Konrad morgen, hy is bykie uitsterig morgen, so ek en jy kuier morgen tussen 6 en 9 saam, dan doen ons donderdag dinge so op ons eie manier, natuurlijk weer een paar lekker speelikies en baie lekker muziek en lekker gesels wat gaan gebeur. Maar intussen tyd luister FM, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, nee, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ek en jy kuier morgen aand weer saam.

0: baas, goeiemorgen meneer. Ek soek een job, kan jy my ingee? Hy bekyk my so, sê.
1: Jammer, o man, geen werk vir jou, maak een ander plan. Jy weet, regering sê, ons moet voorkeur gee.